0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: aj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Hry by Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Opozícia žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady. Na juhu Francúzska pre lesný požiar evakuovali stovky ľudí. Dnes o niečo chladnejšie a na severe aj ojedinelé prehánky. Bolo 6 hodín, pri správach vás víta Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opozícia vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruska na Slovensku. Útok podľa Progresívneho Slovenska smeroval na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel. Zároveň spolu so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou vyzývajú šéfa diplomacie, aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie. Potvrdenie diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje podľa demokratov vážny bezpečnostný incident. Vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Skrachovaná cestovná kancelária Solvex má momentálne v zahraničí 350 klientov. Pri ich návrate na Slovensko sa koordinuje s poisťovňou, v ktorej bola poistená proti úpadku. Klienti, ktorí už sú v zahraničí, aj tí, ktorí ešte nevycestovali, by mali sa obrátiť na asistenčnú službu. Hovorkyňa poisťovne Colonnade Victoria Ordoš priblížila, aké doklady si majú klienti pripraviť, aby prebehlo vyriešenie ich situácie čo najrýchlejšie.
3: Klienti, ktorí ešte nevycestovali, môžu taktiež nahlásiť svoj nárok v súvislosti s úpadkom tejto cestovnej kancelárie. Na uplatnenie tohto nároku z poistenia je potrebné predložiť dokumenty ako vyplnený formulár na nahlásenie poistnej udalosti, kópiu zmluvy o zájazde vrátane podpisov oboch zmluvných strán, kópiu platného dokladu totožnosti, kópiu dokladov preukazujúcich úhradu, zálohy alebo celej ceny zájazdu.
1: Kapacity pre návrat klientov na Slovensko ponúkli Solvexu a iné cestovky z asociácie cestovných kancelárií. Solvex sa špecializoval najmä na Bulharsko. Problémy pripisuje dlhodobému nárastu cien palív, služieb a konkurenčnému boju. Na juhu Francúzska sa stále šíri lesný požiar, evakuovali stovky ľudí. Horí zhruba 1700 hektárov pôdy, viac ako 2300 domácností zostalo bez elektriny. Podľa meteorológov vyvolali extrémne riziko vzniku lesných požiarov v tejto oblasti práve veľmi suché podmienky. Francúzsko v súčasnosti bojuje s viacerými požiarmi. Jeden z nich súžuje oblasť Bordeaux na juhozápade krajiny. Pri jeho hasení prišli v útorok o život dvaja hasiči. S plameňmi už 9. deň po sebe bojovali aj na ostrove Korzika.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom pohárovom zápase na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Belasi sú bližšie k postupu do tretieho predkola Ligy majstrov vďaka dvom gólom z prvého polčasu, keď sa presadili kapitán Andraš Šporar a Alasana Iračan. Domáci síce dvakrát skórovali, ale v oboch prípadoch gól neplatil pre offside. Podľa brankára Dominika Takáča si vypracovali dobrý výsledok do odvety.
6: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale myslím, že na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
5: Odvetný súboj je na programe budúcu stredu o 20.15 na Tehelnom poli.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Aj dnes bude jasno až polooblačno a aj dnes hrozia ojedinelé prehánky na severe Slovenska. Bude ale chladnejšie 22 až 27, na severe len 17 až 22 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na vjazde do Košíc z Bašky a radar meria na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere na Slovensko, v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej. Za OMV-kou stopujú smere do Trenčianskych Bohuslavíc, potom v Oravskom podzámku Širokej smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Košickom klače Nového Bojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
8: S Marekom a Mišou. Rádio
9: S. 6.05, pekné, ešte stále letné ráno vám želáme. Dobré ránko.
10: Dobré ráno.
9: A mám otázku hneď z hurta a na telo. Pamätáte si, čím ste chceli byť, keď ste boli deti?
11: Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde.
12: A v čom by si súťažila?
11: V kraťasoch a krátkom tričku.
10: Všetko je absolútne v poriadku. Pozdravujeme z Bratislavy a z celého Slovenska do Jasenskej doliny, kde sa od dnes začína tábor Dobrý skutok. Deti zo sociálne slabších rodín si najbližších 10 dní užijú to najlepšie leto. Aj vďaka vám.
9: My síce nevieme, čím chcú byť, ale my chceme, aby boli šťastné aspoň teda najbližších 10 dní. Tak to budeme celé pozorovať, sledovať samozrejme aj na našich sociálnych sieťach a aj u nás v éteri. Určite ostaňte s nami a teraz si poďme vyložiť nohy na stôl a splniť detský sen, byť šťastný a v pohode sám sebou. Kali a ich pohoda.
13: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Dobré ráno z Expressu vám želáme. Stredajší M&X sme odštartovali pohodovo so Sám sebou a s Kalim a teraz aj so Superstar Jameliou. Pohodové ráno vám želajú Miška a Marek.
1: Keď sa dvaja ľudia rozprávajú o inom človeku, ako to znie?
0: To je ako ohováranie.
1: Väčšinou, správne. Ale to neplatí, keď sa rozpráva Taylor Swift so svojím mužom, Travisom Kelsvým, pretože vtedy to znie takto. Hey, what could you possibly get for the girl who has everything and nothing all at once? Teraz už svetoznámy hit Elizabeth Taylor vznikol presne, keď šla Taylor Swift so svojím mužom v aute a bavili sa o tejto známej herečke, o tom, aké to mala ťažké. A Taylor Swift ju veľmi obdivuje a vzhliada k nej a zrazu Taylor sadla potom za klavír a napadla jej melódia.
0: Je to ona.
1: Je to tam a už to len dala s producentami dokopy a vznikol hit, ktorý sa zaoberá ťažkosťami, dopadmi veľkej slávy na osobný a milostný život. Sice nesie meno známej herečky, ale veľmi sa v nej vidí aj spevačka a jej fanúšikovia Swifties, medzi ktorých samozrejme patrí aj náš Marek, plačú kade tade po celom svete.
0: Som dojatý, to... vždy keď ju počujem.
1: Áno, jedna z najdojemnejších piesní, ktorú si hráme aj práve teraz s hitou u nás na Expresse Taylor Swift. Poď.

0: Eva Max popisuje ranné stavy žien Sweet But Psycho 6.20. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ak ste niekde stanovali túto noc, tak ste pocítili, že nečakane chladná až taká osviežujúca noc bola na spanie, ale ako bude cez deň, to nás teraz zaujíma, povie Dominik Matulaj.
3: Tiež osviežujúco 22 až 27 stupňov, na severe Slovenska 17 až 22, ale stále má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou, no a ojedinele najmä na severe aj s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Vysokých Tatier už aj sneženie.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Oddelenia dokladov policajného zboru vo štvrtok od 12. nebudú príjmať žiadosti o vydanie vodičského preukazu. Dôvodom sú práce na úprave a modernizácii systému na vydávanie občianskych preukazov. V piatok budú pracoviská fungovať v štandardnom režime. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Upozornila na to Národná transfúzna služba, ktorá vyzvala ľudí, aby prišli darovať krv. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Ukrajinská armáda má nového hlavného veliteľa. Oleksandra Sirského odvolal prezident Zelenský a jeho nástupcom sa stal Michajlo Drapaty. K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli po odvolaní ministra obrany Michajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Sirským.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Moci!
7: Už tam budeme?
6: Nie, teplo!
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského a staršiu dokumentujú na vjazde do Košíc z Bašky. Radary merajú na začiatku D4 smer z Bratislavskej Rače aj na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere na Slovensko, potom v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bohuslavíc. V Žiline stopujú na Rajeckej smere do centra, v Oravskom podzámku Širokej smere do centra, na výjazde z Liptovského hrádku do Liptovského Mikuláša po starej ceste, v Tatranských Matliaroch to berú smere do Kežmarských Žľabov, v Prešove na konci Košickej smere na Masarykovu, v Bardejove tam je kontrola na priemyselnej

0: Krásne vstávanie a iba hity, to sme my, 6.30, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Pozor, kengura! Možno ste včera zachytili kurióznu informáciu, ktorá odznela aj u nás ráno na Expresse v správach s Dominikom Matulajom.
2: V susednom Česku zrazilo auto kenguru. K udalosti došlo v pondelok ráno na Morave v obci Biskupice nedaleko Prostejova. Zviera nehodu neprežilo, vodič vyviazol bez ranení a dýchová skúška u neho bola negatívna. Pri jazde mu kengura náhle z pravej strany skočila do jaznej dráhy.
1: No skočila, jasne, že skočila, to bola kengura. Inak tú dýchovú skúšku by som si vyslovene vypýtal, keby mi nedaleko Prostejova skočila pod auto kengura. Sám by som pochyboval, že či som si niečo nevypil, keby mi do cesty skočil klokan. Medveď okej, srnka tiež, aj keď tiež nebezpečná, ale aspoň tunajšia. Ale vačkovec? Čo budeme najvyššie hlásiť v dopravnom servise, že tigra alebo hrocha? Aj keď, pozor, neverili by ste, a možno si aj spomínate na to, aj u nás na Liptove takto pred rokom, rokom a pol, zrazilo kenguru, ktorú predtým nevedeli rok nájsť a prežila vo voľnej prírode aj zimu.
0: Toto je absolútne fascinujúce, že ona normálne rok žila tu na Slovensku.
1: Bez problémov, prežila dopravnú nehodu, už potom nie. A v Česku je to už druhý klokan na cestách tento rok. V januári kengura ušla z malej zoo a pozor, hopsala si to správne po pravej strane cesty v smere na mesto Mimoň a prežila. Evidentne mala pravidlá cestnej premávky v malíčku.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply. We'll be right back.

0: Na Expresse hráme letné hity Let Me Die, inak ja keď počujem tohto interpreta, tak mám hneď chuť ísť do Talianska. Giovanni Ricci a Mark Dunn, Let Me Die. V srdejšom Hemendexe je presne 6.38. Miška a Marek želajú príjemné vstávanie. Dobré ráno.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dnes už... Ešte raz. Dnes tak. Už som šľapky nechala doma.
3: Správne.
2: Viac nechcem povedať. Dominik, povedz, aké bude počasie a či som urobila dobre.
3: Urobila si dobre a potom ich môžeš opäť vytiahnuť niekedy na pralome týždňov, nedeľa, pondelok, opäť okay. By sa mali vrátiť 30-ky. Ale zatiaľ chladno 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v intraviláne obce Závažná Poruba, eliminoval zásahový tím. Muž utrpel povrchové zranenia. Od začiatku roka išlo o tretí pohyb medveďa v obci na Liptove. Donald Trump chce rozbehnúť nové kolo obchodnej vojny. Podľa denníka Financial Times plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z desiatok krajín. Americký prezident už ohlásil 50% clá na časť tovaru z Kanady a dane uvalil aj na dovoz z Brazílie.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Plavnicou smere do Starej Ľubovne, zrazilo tu osobné auto Vysokú zver a staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Bratislavská a Komenského a na vjazde do Košíc z Bašky. No a ozval sa aj expres vodič Tibor.
8: Chcel by som nahlásiť odstavené auto na krajnici za Zavarom smerom do logistického centra.
7: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov, tí merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej. Na hliadky si dajte pozor v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bous. V Rišňovciach to berú smere do Nitry, v Trenčine za Ocelou Garíciou smere do centra, v Žiline po Vašskom Chlomci smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, stopujú aj na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša po starej ceste, v Breznici v smere do Stropkova a v Brekove v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: no to si niekedy zabudnúť môžete. 6.48, k tomuto náhleniu vám hráme. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A v prípade, že sa ponáhľate na MHDčku, tak pomaly sa ponáhľajte, pretože sa vám môže stať to, čo našej produkčnej Lenke tento víkend na festivale v Ostrave.
1: Když tančí hladí vzduch, hladina jí tvoří kruh, je ticho, napínam sluch.
2: Áno, priznávam, zmeškala som koncert Tata Boys. Mrzí ma to najmä kvôli nášmu Marekovi, pretože on veľmi chcel, aby som tento koncert stihla.
3: Je to moja obľúbená skupina. Ty si mi slúbila, že ich na Korzo v Ostrave uvidíš.
2: A ja som to mala v pláne, len potom som sa hodinu vozila po Ostrave v MHDčke.
3: Lebo?
0: Vyhliadková jazda.
2: Takto na poslednú chvíľu presne dobehla na zastávku a nastúpila som rýchlo, celá šťastná do električky číslo 2, že super, hneď prišla, nemusela som čakať. A tak asi po 20 minútach jazdy som zistila, že nejak zmenila trasu tá električka. Ono to totiž nebola dvojka, ale sedmička.
3: Zmenila názor.
2: Tak som sa odviezla na úplne opačný koniec Ostravy, ale na moju obhajobu čísla 2 a 7 sú vizuálne takmer totožné, hej, že je to taký chvostík.
3: Takmer, áno, no.
2: A prvé tie zastávky boli tiež rovnaké, potom sa to teda rozdeľovalo, no a kým som sa dostala na miesto, kam som chcela, teda na festival, tak prešla vyše hodina a vlastne skončil celý koncert.
3: Aspoň si sa skrila pred dažďom, lebo pokiaľ viem, tak práve vtedy lialo.
2: Áno, výborne.
3: Ty si to prejazdila v električke.
2: Super! Áno, a ešte som si zaplatila ale za tú cestu, takže dnes v top 3 budeme riešiť nesprávne spoje. Stalo sa vám, že ste nastúpili na takýto zlý spoj? Kam? Ako to dopadlo?
3: Ak ste boli niekedy vo Vysokých Tatrách a cestovali ste tatranskou železničkou, teda tou električkou, tak viete, že najväčší úzol je v Starom Smokovci, kde je viacero tých kolejí a stretávajú sa tam vláčiky v jednom momente naraz. Zlomnice a späť, potom do Popradu a na Štrbské Pleso. A my sme s kamošmi na poslednú chvíľu dobiehali na ten spoj na Štrbské, bolo tam veľa tých vlakov. Dobehli sme, ešte sme si tak ťapli, spokojne, ako sme to zvládli.
2: A je to na poslednú chvíľu nič
3: zatvorili a pohli sme sa smerom do Popradu. No teda opačne. Vstúpili sme na najbližšej zastávke, to je tuším Dolný Smokovec, chvíľu sme tam hrali pod strechou karty, ale počasie sa tak začalo zhoršovať, zotmelo sa, začalo fúkať, snežiť, fujavica, že sme nečakali na ďalší spoj, ale zavolali sme si taxík. No, štyria turisti s batohmi v taxíku v Tatrách. Hanba!
0: Aj vám sa stalo, že ste nastúpili na zlú MHDčku. Ježiš, ja si pamätám, že keď sme išli do Barcelony na lietadlo, tak sme nastúpili na vlak, ktorý mali na lietadlo a išiel úplne opačným smerom.
3: Krásne spomienky.
0: 0905 612 612 nahrajte nám do hlasovky. Budeme tu s vami až do 9:00 zbierať vaše príbehy. A teraz už J-Lo.

0: Nie je to zábavné, ale je to Jennifer Lopez. A možno ste sa zabavili pri počúvaní tejto skladby.
1: Jasne,
0: je presne 6.54, o 6 minút bude 7. A teraz to už nechávame na Dominika Matuleja, či sa zabavíte aj pri dnešných veľkých správach o 7.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Slovensko bolo terčom ruskej kyberšpionáže. Vláda útoky priznala až po otázkach novinárov. PS vyzvalo premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu štátu.
4: Ruskí špióni hackujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
3: Jaja Ture zvládol súťažnú premiéru na lavičke Slovana. Gruzínskeho majstra zdolali 2-0.
5: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo.
3: A pozrieme sa aj na počasie. Vlna ochladenia bude pokračovať.
2: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Toto je taký pekný hlas, že keby mi chodí večer spievať pred spaním a ráno ma zobúdza, nenahnevám sa. Možno môj muž trošku áno, ale tak treba sa nejak dohodnúť. Šabúzi 6.58, krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Express a budeme pokračovať iba hitmi. Že aj on by sa nahneval a žiaril by na Šabúziho, tak môže aj jemu ísť spievať. A keď nie on, tak DJ Joe a End of Beginning. Toto si zahráme krátko po 7, tak ostaňte s nami. Zdravia vás, Miša a Marek.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Kupujete auto, kde a ako ho treba prihlásiť? Koľko zaplatíte za prepis auta a čo k tomu potrebujete? Môže za vás prepis vybaviť aj niekto iný? Plánujete kúpu jazdeného vozidla? Na čo si dať pozor v zmluvách? Ako vyzerá aktuálny vzor na odstúpenie od zmluvy? V denníku Pravda už dnes.
3: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
4: Opozícia žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady po tom, ako mali ruskí hekeri napadnúť aj Slovensko.
5: Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hekujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
4: Futbalisti Slovana vstúpili do Ligy majstrov víťazne, gruzínskeho majstra zdolali 2-0.
6: Myslím, že na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
4: Dnes o niečo chladnejšie, na severe Slovenska nie sú vylúčené prehánky. Bolo 7 hodín, pri správach pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Opozícia vyzvala premiéra, aby kvôli ruským kybernetickým útokom zvolal bezpečnostnú radu. Ministerstvo zahraničných vecí označilo aktivity za mimoriadne vážne, ale na rozdiel od iných európskych krajín, ktoré tiež čelili kyberútokom, si nepredvolalo ruského veľvyslanca.
8: Kým pred ruskou inváziou na Ukrajinu čelil kybernetickým útokom prevažne Kyjev, od vypuknutia vojny sú pravidelným terčom hrozieb západné krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vysvetlil, že špionážne útoky na členské štáty Únie vykonala najmä elitná ruská skupina Turla.
9: Jej financovanie, jej riadenie a aj úkolovanie je zabezpečované teda z prostriedkov Ruskej federácie. Boli potvrdené úspešné prieniky do vnútorných sietí viacerých slovenských ministerstiev.
8: Poslanec progresívneho Slovenska Ján Hargaš kritizuje premiéra Roberta Fica, že pre údajný gruzínsky prevrat zvolával bezpečnostnú radu, ale pri týchto hrozbách mlčí.
5: Keď si premiér Fico vymyslel ten imaginárny prevrat, tak mal každý jeden deň tlačovku o nejakých vymyslených podozreniach, obvineniach, vymyslených útočníkoch a ja neviem čo. Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hekujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
8: Na ruské kyberútoky voči Slovensku doteraz reagovalo iba ministerstvo zahraničných vecí. Hovorkyňa rezortu Natália Pitoňáková povedala, že škodlivé kybernetické aktivity spájané s Moskvou vnímajú mimoriadne vážne.
10: Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporila prijatie sankcií Európskej únie voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít.
8: Hackerské útoky z Moskvy potvrdil aj náš Národný bezpečnostný úrad. Podľa experta na bezpečnosť Radovana Bránika primárnym cieľom ruských hackerov nebolo fyzicky škodiť, ale zistiť informácie, ktoré Moskvu zvýhodnia v budúcnosti. Aj napriek tomu, že vláda oficiálne komunikuje výhradne humanitárnu pomoc Ukrajine, realita je podľa neho iná.
9: Zbrojnú výrobu, jej rozvoj na Slovensku veľmi podporuje a sme jedným z najvýznamnejších dodávateľov zbraní alebo munície. Vedomosti o tom, ktoré ministerstva, aké bežia rozhodovacie procesy, o akých typoch zbraní sa hovorí, kde sú umiestnené, toto sú cenné informácie, na základe nich môžu potom plánovať operácie na ovplyvnenie verejnej mienky.
8: V reakcii na ruské kyberútoky Európska únia prednedávnom prijala rozsiahly balík sankcií. Hackerské útoky Kremľa zaznamenali napríklad aj v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Fínsku či Rakúsku.
4: Mimoparlamentní demokrati podávajú podnet na Európsku prokuratúru v súvislosti s haciendou v Uhrovci. Na ďalšie zariadenie, ktoré vzniklo vďaka európskym zdrojom, upozornil denník N a spája ho s podnikateľom Adrianom Polónim. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga upozornil, že ide o známeho prezidenta Petra Pellegriniho a kandidáta Smeru za Banskobystrického župana v predchádzajúcich voľbách.
11: Obec Uhrovec potvrdila, že tam nebol nikto ubytovaný. Nikto. A napriek tomu na tento projekt išlo 100 000 eur z poľnohospodárskej platobnej agentúry.
4: Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč sa už vyjadril, že je podľa neho bezpredmetné, že hacienda neponúka ubytovanie, pretože už uplynulo obdobie, počas ktorého to mala robiť. Podľa dostupných informácií ho však nikdy neponúkala.
8: Medveďa, ktorý pred takmer dvomi týždňami napadol muža v obci Závažná poruba, eliminovali. Zásahový tím identifikoval problémového jedinca a následne našli aj jeho telo. Medveď napadol muža v zastavenej časti obce na Liptove a spôsobil mu povrchové zranenia. V tomto roku išlo o tretí prípad pohybu medveďa priamo v tejto dedine, ale prvý, keď zviera napadlo človeka. Obec v tejto súvislosti žiada zavedenie prísnejších pravidiel ochrany ľudí.
4: Ukrajinská armáda má nového hlavného veliteľa. Stal sa ním bývalý veliteľ pozemných síl Michajlo Drapatý, ktorý nahradil Alexandra Syrského. Prezident Volodymyr Zelenský ho odvolal po protestoch, ktoré vypukli pred týždňom po odvolaní ministra obrany Michajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Ten by sa mal podľa agentúry Bloomberg stať veliteľom pozemných síl.
8: Americká armáda pokračovala už 11. noc po sebe v útokoch na Irán. Washington tvrdí, že cielil na vojenské ciele vrátane skladov dronov a hangárov pre lietadlá. Podľa iránskych štátnych médií sa explózie ozývali v Teheráne a taktiež v oblasti, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Podľa amerického ministra obrany Pita Hexeta stála Spojené štáty vojna s Iránom takmer 38 miliard dolárov. Agentúra AP dodáva, že od februára utrpelo zranenia vyše 500 amerických vojakov a 18 prišli o život.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
8: Tréner futbalistov Slovana Bratislava Jaja Touré má za sebou víťaznú premiéru v súťažnom zápase. Jeho zverenci vyhrali v úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov na gruzínskej pôde proti Iberii Tbilisi 2-0 po góloch Andraža Šporara a Alasana Iradžana. Pri absencii zraneného Barsegiana dostal príležitosť v základe 21-ročný Alexej Maroš, ktorý asistoval pri druhom góle.
13: Tak ja som v prvom rade rád, že mi dal tréner šancu a podporu a tak snáď som mu dostatočne využil a naozaj sme to odmakali, takže som rád a berieme 3 body.
8: Odveta čaká Belasih už v stredu, budúcu stredu na Tehelnom poli. Dnes odštartujú účinkovanie v Európe aj futbalisti Spartaka Trnava, ktorí privítajú v druhom predkole konferenčnej ligy bulharský tým CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo verí, že nadviažu na víťaznú generálku s Bešiktašom.
14: Budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný, budeme chcieť držať loptu a myslím si, že keď prídu ľudia, keď príde okolo 10 000, že vytvoria takú atmosféru a že podáme taký výkon, akým by sme chceli sa prezentovať a verím, že ten výsledok bude dobrý.
8: Súboj v Trnave sa začína večer o 20:30.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Pokračuje jasné až polooblačné počasie, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a najmä na severe nie sú vylúčené prehánky. Bude ale chladno 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla vo Finticiach smere do Prešova, zrazilo sa osobné auto s motorkou. Staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského, potom za Plavnicou smere do Starej Ľubovne, tam zrazilo osobné auto Vysokú zver a na vjazde do Košíc ostala havária v smere z Bašky. Pozor na prekážku, za Zavarom smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto. Radar meria na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Rajci na Kostolnej smere na Holého, v Martine na Kolárovej smere do centra a na R4 za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarolce-Kice smere na Slovensko, v Bratislave na začiatku Slovnavskej smere z Prístavnej, v Rišňovciach smere do Nitry, v Trenčíne stopujú za Ocel Augaricio smere do centra, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, v Žiline po Vašskom Chlumci smere do centra, vo Šťadnici smere do Krásne nad Kysucou, na výjazde do Ružomberka je hliadka z Ivachnovej, potom na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša po starej ceste, pred Svitom stopujú smere z Popradu, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Breznici je hliadka smere do Stropkova a posledná čaká v Humenom, a to na Mierovej v smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ako zabaviť deti počas turistiky? Mám odpovede, pretože dnes bude ideálne počasie na túru. Ostaňte s nami. Krásne dobré ráno z Hemendexu želajú Miša a Marek.

0: dobre padne si takto ráno v 7 hodine a 16 minúte zabľačať, lebo Bon Jovi spieva, ale povedzme si na rovinu, keď sa človek snaží spievať s Johnom Bon Jovim, tak skrátka bľačí.
1: Áno, zabékať je vlastne po slovensky zabľačať, tak si otvorte okno a môžete si zabľačať.
0: A zobudiť všetkých susedov. Krásne dobré ránko vám 7 hodine a 16 minúte želajú Miša a Marek a dnes je ideálne počasie na turistiku. A čo takto si počas túry s deťmi vyrobiť kebab?
1: Vyrobiť kebab. Mm-hmm. Aha, mm-hmm. Čiže rodič pôjde, ja neviem, so štvoročným dieťaťom niekam do lesa na lov. Hej?
0: V podstate áno.
2: Dlhá palička a hľadanie listov rôznych tvarov a farieb. Deti napichujú, kombinujú a vzniká z toho listový kebab.
1: Aha, paráda. Už rozumiem.
0: Dajme si ty povešte viac.
3: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Ja som vášnivý hubár, je to o mne známe, takže milujem zbierať huby, hríby, to človeka zabaví, poprechádza sa po prírode a dokonca si môže počítať kroky aj na chodené kilometre.
0: Toto som ja inak nikdy nemala rada.
1: Prečo?
0: Neviem, smrdí mi to, smrdia mi ruky z toho. Prečo?
1: Čo ti smrdí, príroda?
0: Tie hríby, tie huby. Lebo príroda to nie.
1: Poznám človeka, a bola to moja švagrina, ktorá mi ho raz hovorí, keď som sa vrátil, že smrdíš vonkajškom, prírodou. Áno, bol som v prírode, bol som vonku.
0: No, mne ako dieťaťu bolo treba vymyslieť trošku iný program v tej prírode a ja tu mám tipy od Veroniky, ktorá si hovorí, že nápadko.
2: Zadajte deťom tajnú misiu. Na šišku, pierko, niečo žlté, niečo čo šuchoce a zrazu sú z nich malí detektívi. Malovanie vodou. Štetiec, kelímok s vodou a ide sa. Deti môžu malovať na chodník či plot bez farie, bez neporiadku. Kvetinový náramok, lepiaca páska na ruku, ale opačne. A počas prechádzky na ňu deti lepia kvietky, lísky, kusky trávy. Každý deň nový prírodný náramok.
1: Náramok? Mm-hmm. No mne ako hubárovi sa vlastne otvárajú teraz nové obzory. Na nejaký motúzik si vlastne nastoknú tie kúsky húb, hríbov. A keď si to dáte na krk, za pol dňa máte usúšané.
0: Až tam budeš smrdeť od prírody.
4: Rádio Express.
3: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Z vášho letného rádia Disturbed a The Sound of Silence, ale nezostaneme ticho. Haló, to tam musíte povedať v rádiu, že dnes je streda, 22. júl, užívajte leto aj s Expressom.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A ešte by sme, vieš čo, mohli povedať túto v rádiu, že aké dnes bude počasie? Dominik to má pod palcom.
3: No bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, čiže v tomto sa veľa nezmenilo oproti včerajšku a takisto na severe ojedinelá prehánka, ale bude chladnejšie, 22 až 27 stupňov, na severe dokonca len 17 až 22.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Po zatvorení veľkého cukrovaru v Trenčianskej Teple nedôjde k zásadnému poklesu produkcie cukru na Slovensku. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nebude predstavovať pokles výmery pestovania cukrovej repy až polovicu, ako sa pôvodne očakávalo, ale vďaka štátnym dotáciám klesne o tretinu. Opozičné KDH upozorňuje Európsku komisiu na rizika prevzatia zdravotnej poisťovne Unión skupinou Penta. Varuje, že skupina vlastní aj významnú časť nemocníc. Dôvera hovorí o vzniku jednej silnejšej zdravotky. Na juhu Francúzska evakuovali kvôli lesným požiarom zhruba 400 ľudí, plamene zničili 1700 hektárov pôdy a vyše 2300 domácností bolo bez elektriny. S lesným požiarom bojujú aj v okolí Bordeaux, kde pri hasení prišli o život dvaja hasiči.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na pol hodinu. Nehody pribudli na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca aj v Rimavskej Sobote na začiatku ulice Ludvika Svobodu smere z Okružnej, kde havarovalo osobné auto. Staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského a vo Finticiach smere do Prešova, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Radary merajú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, Repci smere do Považskej Bystrice, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, v Rajci na Kostolnej smere na Holého, potom v Žiline, tam je radar pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Martine na Kolárovej merajú smere do centra, na diaľnici za Vaštom smere do Východnej a na R4 za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere na Slovensko, v Bratislave na začiatku Slovnavskej smere z Prístavnej, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc. Vo Šťadnici to berú smere do Krásne nad Kysucou, na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša po starej ceste, potom pred Cvitom smere z Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca, v Košiciach stopujú na Popradskej pri Kalimere smere na Torisku, potom na Chmeľovej je hliadka smere do Lipník, v Vladomirovej to berú obojsmerne a v Humenom na Mierovej smere von z mesta je posledná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Peknú stredu a pekné ráno z Expressu vám želáme. O pár sekúnd bude pol 8. Hráme letné hity. V prípade Dermota Kennedyho je to funeral.
1: Letný.
0: Ale my nemáme pohrebnú náladu, naopak my oslavujeme, pretože včera popoludní sme mali konečne uletené leto, ako sa patrí. Uletelo nám veľa peňazí.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 40 tisíc eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
2: Ďakujem pekne.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No počuli ste to, oplatí sa naladiť sa, ja len poznámočku, ak heslo poviete dvakrát, neznamená to, že zdvojnásobíte výhru, ale dobrý pokus.
1: Helenka zo Starej Ľubovne včera vyhrala 40 tisíc eur a ďalších 15 tisíc na letenky už nepridala, pretože na Andrejovú otázku neodpovedala správne.
0: Nevadí. Ale
1: viete, ako nevadí, presne tak. Počúvajte, kde ju zastihla správa o krásnej výhre.
2: Na Malte.
3: Na Malte, okej, okay, okej. Okay. Koľko ste fúrikov dnes už vynosili?
2: Fúriky nie, ale...
3: Bedra?
2: Nie, vedra.
3: V rukách nosíte Maltu?
2: Buriny som vytrhala veľa.
3: Burinky.
0: Pozdravujeme na dovolenku, za výhru môže ísť Helenka na ďalšiu dovolenku, napríklad na Maltu. Zajtra hráme o 20 tisíc eur za to, že zdvihnete telefon do 10 sekúnd so správnym heslom a k tomu o ďalších až 18 tisíc eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
1: Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, všetky info o ňom nájdete na oplatisanaladitsa.sk a počujeme sa zajtra, kedy môže niekto z vás vyhrať uletených dohromady až 38 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: my heart si hráme takto rytmicky, ak ste sa náhodou dnes ráno rozhodli športovať, tak jednak do toho športy a k tomu vám samozrejme aj hráme. 7.38, dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dnes je streda, 22. júl, leto vrcholí, slnko, piesok v plavkách. Na mieste je otázka, Dominik, bude dnes snežiť?
3: No bude. Vo vysokých Tatrách, vo vysokých polohách určite áno, na hrebeňoch, takže...
2: Kto sa chce schladiť?
0: Snehule.
3: Pretože ale celkovo na severe Slovenska bude ešte chladnejšie ako včera. 17 až 22 stupňov a toto ochladenie bude pokračovať aj zajtra. Na juhu maximálne do 27 stupňov, ale čo sa nemení je to, že bude jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a najmä na severe sa ojedinele vyskytnú prehánky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Podľa úradu rezort obrany pri nákupe lietadiel za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Predseda Národnej rady Richard Raši nevyduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Rezort diplomacie uviedol, že vníma škodlivé kybernetické aktivity spájané s ruskou FSB mimoriadne vážne. Sociálne siete budú vo Francúzsku pre deti do 15 rokov úplne zakázané, rozhodli o tom tamojší poslanci. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Zákon, ktorý má chrániť zdravie detí a dospievajúcich, má začať platiť v septembri.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho a v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Krakujovsku. Staršie dokumentujú v Rimavskej Sobote na začiatku ulice Ludvíka Svobodu smere z Okružnej, tu havarovalo osobné auto, a vo Finticiach smere do Prešova tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Radary merajú vo sfere v smere do Považskej Bystrice, na R1 je radar pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, ďalší meria na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, potom v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, na vjazde do Žiliny z Martina čakajú pri Hize, potom na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na D1 aj za Vašcom smere do Východnej, no a posledné meranie hlási expres vodička Danka.
10: Odparkovaní policajti za tunelom Lučín na smere do Liptovského Mikuláša.
9: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly, a to v Bratislave na ulici Svornosti za Kauflandom smere von z mesta, za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca, v Košiciach na Popradskej čakajú pri Kalimere smere na Torisku, potom v Košiciach aj na Hlinkovej smere na triedu Ludvíka Svobodu, za Chmeľovom je hliadka smere do Lipník a posledná je obojsmerná a čaká v Ladomírovej. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Granej dobrej nálade si hráme letné hity, pretože my sme letné rádio. Dobré ránko vám z Hementexu, z Rádia Express želajú Miša a Marek.
1: A nechcem tú dobrú náladu nejak kaziť, ale nepribrala si náhodou trošku?
0: Aha, dámy a páni, toto je prototyp otázky, ktorú by muž žene nemal klásť, pokým chce prežiť do ďalšieho dňa a ešte nechce teraz prísť o svoj život.
1: Teraz to rozdýchávam ešte stále.
0: A aké otázky by sme tu ešte mali spomenúť?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
0: Ktoré otázky od muža ťa vykolaja, alebo nahnevanú?
1: Toto ťa nahnevajú. Nemohla nahnevať, pretože ty nikdy nepriberáš.
0: Mne by to aj lichotilo celkom.
1: No vidíš, to vlastne bola lichotka.
0: Áno, áno. Dostala som otázku, teda, že aké otázky by chlap nemal žene klásť. Dala som 3 rýchle odpovede a vašou bojovou úlohou bude dostať sa do mojej hlavy a zvládnuť nemožné, odhadnúť, na čo žena myslí.
1: Inak podľa mňa tá otázka sa dá položiť ešte horšie, akože no. Nepribrala si trošku náhodou. Čo, ďalšie babetko? A keď je odpoveď nie, okamžitý koniec.
0: Utekaj.
1: Najväčší trápas na svete. Takže 3 otázky od muža, ktoré ťa vedia nahnevať. Aha. Teba, alebo hovoríš za všetky ženy, hej?
0: Aj, aj.
1: Tak skúsim. Čo tie? To je taká tá základná otázka, ktorá vás zaručene nahnevá. Aj chcete, aby sme sa zaujímali, ale čo tie je peklo? Uh-huh. Čo by mi bolo? Tie odpoveď. Druhá otázka. Si istá, že si odbočila správne? A ešte jeden kúk do, nie len tvojej, ale všeobecne do spálni. Zase ťa bolí hlava?
0: Veľmi dobré tipy. Ani jeden,
1: som muž.
0: Ani jeden, ale z týchto si neodhadol správne. Takže, čo myslíte? Ako som odpovedala na otázku, aké 3 otázky by chlap nemal klásť žene? Dajte vedieť, nahrajte hlasovky na 0905 612 612. Ak sa správne trafíte, vyhrať môžete balíček od Rádia Express.
1: To sme zvedaví.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Počúvate Rádio Express, o 2 minútky bude 8, z vášho letného rádia aj Revin Lenej, Love Me Not. Neviem, či sa niekam chystáte na U8, že budete meniť pozíciu, teraz nemyslím pracovnú, ale že nebudete meniť miesto, napríklad idete do auta alebo do kancelárie. Nemente rádio, pretože vám môžu uísť aj takéto skvelé letné hity. Tešiť sa môžete na Teddyho Swimsa a bude aj Mal Smith. Na dobrú náladu stay, tak zostaňte s nami a už o chvíľku krátke správy s Dominikom Matulajom.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Za nákup luxusných tryskáčov dostal Kaliňákov rezort takmer 2-miliónovú pokutu. Polícia posilňuje hliadky po tragických nehodách na Záhorí. Dnes do 27 stupňov a miestami bude viac oblačnosti. Pri správach o 8 vás víta Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Hovorkyňa úradu Simona Brajová povedala, že ide o rozhodnutia zo 16. apríla a je voči ním podaný rozklad.
8: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 000 eur, druhá takmer 860 000 eur.
6: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré tvrdí, že rezort pri nákupe dvoch lietadiel za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu úrad, ktorý ministerstvu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Na cestách v okrese Malacky, ale aj v celom Bratislavskom kraji bude v nasledujúcich dňoch viac policajných hliadok. Ide o reakciu na tragédie z uplynulých dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motorkári. Policajné hliadky budú vo zvýšenej miere dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Donald Trump chce tento týždeň rozbehnúť nové kolo obchodnej vojny. Podľa denníka Financial Times plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z 10 krajín. Šéf Bieleho domu to chce urobiť napriek tomu, že ho pred týmto krokom varujú poradcovia. Trump rozbieha nové obchodné vojny počas obnoveného konfliktu s Iránom. Tento týždeň už ohlásil nové 50% clá na časť tovaru z Kanady a dane uvalil aj na dovoz z Brazílie. Na prípadnú odvetu je pripravená reagovať aj Európska únia.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Ema Zapletelová suverénne vyhrala na prekážkarskej štvorstovke na PTSke aj napriek zakopnutiu. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Naša atletka po mesačnej pauze od súťaženia predviedla kvalitnú formu na banskobystrických štiavničkách. Zapletelová zakopla o prekážku pred cieľovou rovinkou, ale napokon zvíťazila v rekordnom čase mítingu 53,70 sekundy.
11: Ja už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať.
10: Pred vyše 5000-ovou návštevou obsadila Gabriela Gajanova na 800-ke 4. miesto. Šprinter Jan Volko skončil na 100-ke 6. a na 200-ke obsadil 2. priečku.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: V stredu pokračuje jasné až polooblačné počasie, prechodne môže byť miestami zväčšená oblačnosť a sem tam na severe aj s prehánkami. Naopak na hrebeňoch Vysokých Tatier aj sneženie. 22 až 27 stupňov to sú dnešné teploty, ale na severe 17 až 22.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody dokumentujú pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku. V Rimavskej Sobote sa stala havária na začiatku ulice Ludvika Svobodu v smere z Okružnej, havarovalo tu osobné auto a vo Finticiach v smere do Prešova sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cestárov pripomíname, v Bratislave pracujú na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a treba rátať aj s kolónami. Radary sú vo Svarebci smere do Považskej Bystrice, na jednotke pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, potom na D jednotke pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, v Mýte pod Ďumbierom smere do Bystrej, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu a na Dargove v smere do Košického Klačenova. Pozor aj na policajné kontroly, viacej je ich v Bratislave, jedna na Botanickej smere na Nábrežiem, ďalšia na Stromovej smere na Pražsku, stopujú aj na Slovnavskej smere do centra a na ulici Svornosti za Kauflandom smere von z mesta. Pred Drietomou je kontrola v smere z Česka, v Dolných Naštitiach to berú obojsmerne, v Streženiciach smere do Púchova, v Liptovskom, za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, vo Žďanoch, Čiernej Lúke to berú obojsmerne, na výjazde z Moldavy nad Bodvou je hliadka do Drienovca, v Košiciach zastavujú na Hlinkovej smere na triedu Ludvíka Svobodu, potom v Košických Olšanoch obojsmerne a za Chmeľovom je kontrola v smere do Lipník. V tejto chvíli pribudla aj nová nehoda, stala sa v Žiline Bytčici smere do centra, zrazila sa dodávka s osobným autom a čiastočne sú blokované oba smery. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
13: S Marekom a Mišom.
14: Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme. 8.05 aktuálny čas. Utekáte z domu? Tak nezabudnite. Základ. Kľúče, peňaženka, mobil a potom nastúpiť do správnej MHDčky v tom behu. Lebo kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna Zuzka v Bratislave pred 20 rokmi.
15: Vtedy tam jazdili ešte také tie dlhé harmonikové autobusy staré. Ako to býva na zastávkach v Bratislave, tak zrazu sa tam stretli dva alebo tri autobusy. A ja som v rýchlosti z jedného vystúpila a myslela som si, že som nastúpila do druhého, do správneho. Ale ja som vlastne vpredu vystúpila a vzadu nastúpila do toho istého autobusa.
0: To bolo čaro a zároveň riziko tých, tuším, maďarské to boli Ikarusy, také tie harmonikové, že ten predok vyzeral inak ako zadok, ale bolo to stále ten istý autobus.
14: Potom sa tak pozrela do dialavy a tí ľudia vystúpili a nastúpili spolu so mnou.
0: To je zaujímavé. Aj vám sa to už stalo, že ste nastúpili na zlú MHDčku, na zlý spoj alebo vlak a unášal vám vás preč a vy ste boli bezradní. Toto chceme počuť dnes. Áno. Top 3. Podeľte sa s nami na WhatsApp, sme na 0905 612 612. Pekné ráno z Expressu.

0: Aj takto znejú letné hity z Expressu Miles Smith. Ak chcete tancovať, ste tu dobre. Stay if you wanna dance. Je 8.13 a teraz muži, zbystrite, dajte si hlasnejšie rádio. Dnes máme veľmi poučné vysielanie. Ideme vás vystríhať.
1: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: Aké tri otázky by ti muž nemal dávať? A aj tak to robí. Včera som vymenovala... No, on vie, ale proste dráždi hada bosou nohou.
0: Veď to.
2: Včera som vymenovala a vy ste sa dnes snažili dostať do ženskej hlavy, teda tej mojej, a dať tri správne odpovede.
0: Ja som síce netrafila, ale typol som si veľmi fajn.
2: A to je pravda.
0: Čo ti je? Si si istá, že si odbočila správne? A zase ťa bolí hlava?
2: Áno, ani tieto otázky by ste rozhodne nemali dávať, ale nenapadli mi ako prvé. Čo hovoria ľudia?
3: Janči to tak zhrnul tiež.
4: Chlapi sa určite nemal ženy pýtať, že koľko má rokov, lebo správne sa pýta, aký je ročník, nie koľko má rokov. Potom by sa aj nemalo pýtať, či je tehotná, lebo keď náhodou nie je, tak to vyznie, ako keby bola bachrata.
0: Tak.
4: A samozrejme do tretice určite sa nepýtať, koľko žena váži.
0: Bachrata, bachrata.
2: Žena nikdy nie je bachrata.
3: Ale tak. Počkať, je tu aj jeden chlap, ktorý mi vidí do tvojej hlavy.
2: Čože?
3: Úplne presne. Pretože
2: môj muž?
3: Áno, a okrem neho ešte Mário uhádol dve otázky z troch. Toto bola tá prvá.
0: To som zvedavý.
5: Máš svoje dni?
2: Áno, toto sa nepýtajte. Ano. Vidíš, že som nervózna, tak sa ma nepýtaj.
0: Podľa mňa je to jasné, na čo sa pýtať.
2: Presne tak.
3: A toto Výborné. Bola druhá správna otázka.
5: A to naozaj zješ celé?
0: A v prípade Myšky je toto jasná otázka.
2: Keď mám svoje dni, vždy to zjem celé. Hej, toto je absolútna provokácia. A potom som dala takú tú typicky ženskú, že v mojom prípade je to naozaj potrebuješ ísť na ďalší koncert, ale tam si vieš doplniť. Naozaj potrebuješ ďalšie šaty, ďalšie knihy, ďalšie topánky. No áno.
0: Áno, ale to je otázka, ktorú vám musíme dať. Presne ako keď sa pýtaš ty, že či naozaj musíme ísť na ďalšie pivo.
2: Je to zbytočná áno. provokácia, beriem z oboch strán. A Mário, klobúk dolu pred tebou, tebe posielame za správne tipy balíček Rádia Express.
0: Si král.
1: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: Láska je odpoveď na čokoľvek. Napríklad láska k partnerovi, láska k jedlu, ako len chcete. 8.18, dobrú chuť k raňajkám vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: To si povedala pekne.
2: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Dominik, nikto mi tu neverí, že má dnes snežiť. A naozaj, ak sa chystáte v Tatrách na takú tú vysokohorskú turistiku, tak si pribalte nejaké, neviem, či snežnice, ale oteplovačky, alebo niečo teplé. Povedz ty, Dominik.
0: Čiže na gerlách, keď náhodou chcem vybehnúť?
3: No je to tak, áno, na hrabeňoch Tatier bude určite snežiť a takto to bude aj zajtra v tých najvyšších polohách, treba s tým rátať, pretože je chladno, aj teraz to cítime ráno najteplejšie, Dudince 20 stupňov, ale v Brezne 13 stupňov, takisto aj Senica hlási 13 stupňov, no a v Žiline máte o stupeň teplejšie. Dnes maximálne do 27 stupňov, ale na severe len 17 až 22, bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä na severe s prehánkami.
2: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Opozičné PS vyzvalo ministra Juraja Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a pýtal sa ho na útoky hekerov na štátne inštitúcie. Hnutie zároveň žiada premiéra Roberta Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Viac ako 600 hasičov už 6. deň bojuje s veľkým požiarom severne od Madridu. Podľa španielských úradov ide o jeden z najnáročnejších požiarov, za kým sa v krajine doteraz stretli. Pre šíriace sa plamene muselo svoje domovy opustiť 1200 ľudí. Počet obetí júnových zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 5300. Zranených je viac ako 16 000 ľudí a ďalších takmer 18 000 osôb prišlo o strechu nad hlavou. Úrady pre nich zriadili vyše 100 dočasných táborov.
4: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
5: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Ole Genta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
6: Všetci, že Calgary a Šimon, že
5: super, ako keby si mal vybrať týmy,

0: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
2: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V Prešove pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Levočská Čapajevová, zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevskú a v Žiline je ešte havária aj v Bytčici, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Tento úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Rosinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Mýte pod Ďumbierom smere do Bystrej, na D1 pred Štrbou smere z Popradu, na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec, v Košiciach na začiatku Hernianskej smere z Osečovskej, na D1 tam je radar pred Košicami smere z Bydoviec a na Dargove merajú smere do Košického Klačenova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na troch miestach, prvá na Botanickej smere na Nábrežie, ďalšia na Stromovej smere na Pražsku a stopujú aj na Slovnavskej smere do centra. Pred Drietomou je hliadka smere z Českej republiky, v Dolných Naštíciach to berú obojsmerne, v Streženiciach zastavujú smere do Púchova, za Podzámčokom smere do Zvolena, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, v Košiciach sú na Americkej triede smere na Prešovsku a potom ešte na Slaneckej pri Tesku smere do centra, v Košických Olšanoch zastavujú obojsmerne, v Lipníkoch to berú smere do Hanušoviec nad Topľou a posledná kontrola je v Michalovciach na Sobraneckej otočená v smere na Humensku. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: I'm done, hlási Amy McDonald. 8:27, dobré ránko, pekné vstávanie vám. Zemendexu želajú Miša a Marek. A ak by ste si vy alebo deti mohli dať zahrať v rádiu jednu pesničku, ktorá by to bola?
1: Michael Jackson, Beat It. Just Beat It.
0: Vaše prianie je nám rozkazom.

0: Spravíme do Jasenskej doliny. 60 detí si tam aj vďaka vám od včera užíva tábor Dobrý skutok. Na začiatku júna ste posielali SMSky, aby do tábora mohli ísť deti zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska a ich už teraz čaká 10 dní v krásnej prírode s naozaj pestrým programom, a to vďaka vám, našim skvelým poslucháčom.
1: Čerstvých táborníkov sme sa spýtali, čo netradičné si do tábora zbalili. Ale nebolo im hneď jasné, čo pod tým myslíme, tak sa opýtali.
2: Dačo vzácne?
1: Áno, samozrejme, vzácne. Čo vzácne si teda do tábora zbalili?
3: Zbalila som si so sebou pevnú obuv, skincare, hygienu. Zbalila som si plyšaka, je taký rúžový tigrik. Budem s ním spávať.
4: No, ja som si zbalila veci na diskotéku, malovatka na diskotéku.
5: Potrebné veci.
6: Veľa plaviek a veľa učerákov.
0: Skincare rozumiem, v 10 rokoch začneš, v 50-ke ako by si našla.
1: Lebo ale rúžového tigrika rozumiem, ale skincare?
0: A ideme vás trošku aj dovzdelať, teda hlavne teba, Marek.
7: Skincare je

0: lete ho ukazujeme, aby sme zabodovali. Body, teda body.
1: Ako kto?
0: Ako kto. A ako kto zaboduje. Topic Fireboy a Niko Santos z vášho letného rádia vám pekné ráno želajú Miška a Marek.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Neviem, či som nezaznamenala, alebo sa uskutočnila veľká chyba. Dnes sme ešte neobliekali meninových oslavencov.
0: Magdaléna. Magdaléna vraj rada plače. To znamená, že by malo, okrem toho, že v Tatrách bude snežiť, na vrcholkoch hôr, že by malo pršať. Alebo, Dominik?
3: Budeme škať jeden deň s tým plačom. Zajtra na severe a východe Slovenska.
0: To už nebude Magdaléna zase.
3: No ale teda aj búrky sa môžu zajtra vyskytnúť. Dnes ešte celkom pokojné počasie, jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou. Bude chladno, 17 až 22 stupňov na severe, na juhu do 27.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Na cestách v okrese Malacky, ale rovnako v celom bratislavskom kraji bude v nasledujúcich dňoch viac policajných hliadok. Ide o reakciu na tragédie z uplynulých dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. Primátor New Yorku uviedol, že jeho úrad nemá právo moc vykonať zatýkač Medzinárodného trestného súdu, vydaný na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Amerických federálnych úradníkov preto vyzval, aby zasiahli oni. Netanyahu by mohol pricestovať do USA na septembrové valné zhromaždenie OSN. Náš tenista Alex Molčan postúpil do 8-finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Rakúsku. V úvodnom kole zdolal domáceho hráča Sebastiana Offnera 2x6-4.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
8: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nehody sú v Spiskej Novej Vsi na Harichovskej smere von z mesta a v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Staršie dokumentujú pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho, v Žiline sú dve, prvá na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku a ďalšia je v Bytčici, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, tento úsek je neprejazný a skúste obchádzku cez Rosinu. No a v Prešove ešte ostala havária na križovatke Levočská Čapajevova. Cestári sú v Bratislave na moste Frankony v smere k tunelu Sitina a treba rátať aj s kolónami. Mobilní radári jazdia meria na R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou a je to hnedé BMW. Stacionárne merajú na viazde do Žiliny z D3, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri mliekarni smere k Pustému hradu, v Mýte pod Ďumbierom smere do Bystrej, na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec, v Košiciach sú na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej aj na diaľnici za Košicami smere do Lemešian. Na hliadky si dajte pozor v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, pred Drietomou smere z Česka, no a ďalšia kontrola je od vás.
11: Chcel som nahlásiť poležanú hliadku v Úchove pri mesa kombináte smere do mesta, to ja.
10: Ďakujeme pekne, za dvormi nad Žitavou stopujú smere do Koltým, za Podzámčokom smere do Zvolena, potom v Brezne, Zadných Halnách smere do centra, v Vožďanoch v Čiernej Lúke obojsmerne, v Košických Holšanoch takisto v oboch smeroch, v Lipníkoch stopujú smere do Hanušoviec nad Topľou a na viazde do Giraltoviec to berú z Kračunoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na ranné rozdýchávanie sa si hráme. 8.47, pekné ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A do tejto hudby by sa mi žiadalo povedať nejakú životnú múdrosť.
1: Daj.
0: Napríklad, že aj cesta je cieľ.
1: Mm-hmm.
0: No, niekedy sa to stáva. Hej, teda v prípade, že nestojíte na mieste ako Lenka, ktorá cestovala so spolužiačkou vlakom zo Zvolena do Banskej Bystrice.
2: Sadli sme si do posledného vagóna.
1: Chyba.
2: Nesedel tam absolútne nikto, takže kvôli tomu sme sa ho vyhliadli. Rozprávali sme sa, sme začali vtipkovať, že čo ten vlak stále stojí. Po 3/4 hodinky si nás teda všimla aj nejaká sprievodkyňa, ktorá išla okolo, tak nám oznámila, že tento posledný vagón odpojili. Správne sme nastúpili, ale sme vôbec neodišli.
1: Ako si to povedala, že cesta je niekedy cieľ? Áno, na Slovensku je to tak, keď do toho cieľa nedorazíš.
3: Top 3 Hemendexu.
1: Dnes sme v Top 3 spoločne s vami riešili, ako ste nastúpili, alebo niekedy aj nenastúpili na nesprávny spoj. Adam sa takto ponáhľal na vlak.
4: Stihol som, sadol som si do vozňa, spokojný, že som všetko krásne stihol. Kúknem na vlak vedľa. A tam, že smer Bratislava, môj smer. Kúknem sa potom na tabulku, v ktorom som ja sedel, ten išiel opačným smerom. A do minúty mal ten smer Bratislava odísť, takže ani teleport nebol by taký rýchly, ako som ja preskakoval z vlaku na vlak.
1: No vidíš, že podarilo sa.
0: Stihol, veď to je krásna správa.
1: To je úžasné, nielen, že ten vlak išiel evidentne na čas, ale že to ešte aj stihol. To je vzácnosť.
0: Poďme na druhé miesto.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna Zuzka v Bratislave pred 20 rokmi.
5: Vtedy tam jazdili ešte také tie dlhé harmonikové autobusy staré. Ako to býva na zastávkach v Bratislave, tak zrazu sa tam stretli 2 alebo 3 autobusy. A ja som v rýchlosti z jedného vystúpila a myslela som si, že som nastúpila do druhého, do správneho. Ale ja som vlastne vpredu vystúpila a vzadu nastúpila do toho istého autobusa.
1: Toto si skúste predstaviť.
0: Ja si stále presne, vieš čo, predstavujem ten moment, keď ten človek zistí, že buď to je v tom istom vlaku alebo autobuse, alebo nesprávnom, a teraz sa mu celý život prebehne pred očami.
1: Áno, že inak viete si predstaviť tie dlhé harmonikové autobusy, niekedy tam boli aj 2 tie harmoniky, že vlastne vy vystúpite na stup, áno, 2. No to sa podľa mňa stalo presne aj Zuzke, ktorá vlastne sa ocitla na tom istom mieste, kde pred chvíľkou vystúpila. Úžasné.
0: Milujeme sa baviť na vašich chybách,
1: ano.
0: A tak je to aj na prvom mieste. Aďa píše, ja som pre istotu nenastúpila vôbec, lebo, a počúvaj ten dôvod, vlak, ktorým som prišla z Trenčína do Bratislavy, bol iný ako ten, ktorý išiel naspäť z Bratislavy do Trenčína. Tak som čakala na vlak, ktorý bude taký istý, so záclonkami a kvetinkami.
1: Moment, záclonky sú dôležité, raz sa nám stalo s kamošmi, že sme nemali tie záclonky, aj sme dali kritiku a ten sprievodca čo? Priniesol čerstvé, voňavé, vypraté, vyžehlené záclonky, ktoré sme si tam vešali.
0: Ja som rada, keď na Slovensku nie je diera vo vlaku, ale vy záclonky.
1: Záclonky musia byť.

0: Tak toto sa podarilo. Gladiátor v stredajšom Hemendexe 3 minútky pred 9. A máme pre vás jeden tip, aby sa vám vydaril aj dnešný deň, streda 22. júl, pretože nie každý deň musíte stráviť na sociálnych sieťach.
1: Dnes môžete oslavovať deň hojdacích sietí. Poďme si to dať do predstavy, pretože potom sa to stane realitou. Len vy, dva stromy, natiahnutá hojdacia sieť a nič iné. Oh Bože, ja túto predstavu milujem a želám vám ju. Pekný deň.
0: Užívajte leto.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Opozícia žiada pre ruskú kyberšpionáž zvolanie bezpečnostnej rady. Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú podporu. Dnes do 27 stupňov, miestami bude viac oblačnosti. Dobré ráno pri správach o 9. od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozícia vyzýva premiéra, aby kvôli ruským kyberútokom na Slovensku zvolal bezpečnostnú radu. Útok podľa Progresívneho Slovenska smeroval na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel. Zároveň spolu so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou vyzývajú ministra Juraja Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie. Potvrdenie rezortu diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje podľa demokratov vážny bezpečnostný incident. Vládu vyzvali, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Pestovatelia cukrovej repy dostanú tento rok takmer 12,5 miliónovú podporu. Uviedol to minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč, a to s tým, že ide o najvyššiu podporu, ktorú nám dovoluje Európska komisia v rámci strategického plánu. Na hektár tak podpora dosiahne vyše 632 eur.
9: Je to najvyššia podpora, ktorá je, keď si porovnáte predchádzajúce roky, v rokoch 23-24 to bolo 477 eur na 1 hektár, v roku 25 sme to už navyšovali 565.
7: V Česku je podľa ministra takáto podpora na úrovni necelých 260 eur na hektár. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Upozornila na to Národná transfúzna služba, ktorá vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Belgický cyklista Remco Evenepoel zvíťazil v individuálnej časovke na Tour de France. V 16. etape mal v cieli pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom vyše 28-sekundový náskok. Evenepoel tak potvrdil rolu favorita. Ako úradujúci majster sveta a olympijský víťaz v časovke vyhral druhú etapu na Tour po sebe. Slovinec Pogačar je naďalej v žltom drese a pred Evenepoelom má vyše 4,5-minútový náskok. Dnes čaká jazdcov 175-kilometrová rovinatá etapa.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Streda prinesie jasné až polooblačné počasie, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe aj s prehánkami. Naopak na hrebeňoch vysokých Tatier dokonca aj sneženie. Bude 22 až 27 stupňov, sever len 17 až 22.
8: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte v Žiline, po Považskom Chomci v smere do centra a odhadujete to asi na 20 minút. Nehody dokumentujú pred Žabokrekmi nad Nitrou smer z Partizánskeho. V Žiline sú dve. Potom na Mostnej pri Cintorine v smere na Kragujevsku a v Bytčici tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Tento úsek hlásite ako neprejazný a osobným autám to odporúčate obísť popri futbalovom ihrisku. V Spiskej Novej Vsi je havária na Harichovskej smere von z mesta. V na križovatke Levočská Čapajevová sa zrazili dve osobné autá a v Ľuboticiach na Prešovskej pri čerpačke Orlen v smere na Bardejovsku je takisto nehoda a treba rátať s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami a v Krivanoch pracujú v smere do Lipian. Mobilný radar jazdí a meria na R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou a je to hnedé BMW. Stacionárne merajú na diaľnici medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom, potom vo Vysolajoch obojsmerne na viazde do Žiliny z D3. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri Mliekarni smere k Pustému hradu, vo zvolenie sú aj na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a na diaľnici za Košicami smere do Lemešian. Na hliadky si dajte pozor v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, v Púchove tam stopujú na Vsetínskej pri mesokombináte v smere do centra, za dvormi nad Žitavou smere do Kolty, v Dobrej Nive sú otočení v smere do Podzámčoka, v Brezne v Zadných Halnách smere do centra, v Ožďanoch Čiernej Lúke tam je hliadka obojsmerná, na výjazde z Kapušian to berú do Lady, na výjazde do Giraltoviec Kračúnoviec a posledná kontrola je v hliadkách a je otočená v smere do Sečoviec. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie, doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

leto, leto v plnom prúde, je tu streda 22. júl. Čaute všetci, pozdravujem, pekné ráno, pekné dopoludne podľa toho, kedy ste stávali. Čo počas leta najviac potrebujete vy? Dovolenku? Jasné, ale občas vám v tom bráni práca určite, ja to chápem. Tak to chce aspoň taký dovolenkový pocit, ktorý by ste si mohli vytvoriť a môžeme si ho vytvoriť spolu. Na to treba minimálne dobrú hudbu, tu ponúkam, a more nemáme, tak to chce bazén. Na Slovensku, čo som zisťoval, máme cca 500 bazénov na kúpaliskách a plno je ich ešte kade, tade, pri domoch potom. Veď to sa stačí obzrieť, prípadne keď si zapnete aj Google Maps, tak zistíte pri pohľade zhora, koľko bazénov je kade, tade. A tak si len nejaký vybrať. Samozrejme, najlepšie nie pri cudzom dome. Nie, že si poviete, super, susedia nie sú doma, ideme sa kúpať. Aj keď, zdá sa mi, že som dlhšie nevidel svojich susedov. Tak po práci budem asi v bazéne.

0: Train na Expresse doznieva necelé 3 minúty, už iba 2 minúty v podstate odstávajú do 10. hodiny. Lade pozdravuje z Expressu, je tu streda a v kinách už je Nolanova Odisea. Už mnohí videli tento film a hovoria o tom v takých pekných slovách a vraj je to naozaj možno filmom roka. Neviem, Dominik, či si už bol na Odiseu?
1: Absolútne neviem, o čom je reč. Ty vôbec nevieš. Práve preto ma to zaujíma, niečo nové sa dozviem.
0: Áno, Odisea, výpravný veľkofilm, kedy v podstate podľa Homerovej Iliáza Odisea, vieš, kniha výpravná, no, trojská vojna a všetko, hra tam Ty si vôbec nezachytil, ty kde si bol normálne?
1: Tak ja len správy čítam. No.
0: Vieš čo, tak možno niečo pre teba. Keď sa vybereš do kina, našiel som, že existuje dokonca stránka, ktorá odporúča ľuďom, že kedy počas filmu ísť na vecko. V ktorej minúte sa to oplatí, že dá sa, že aj, neprídeš o veľa. Hej, tak normálne je tam niekoľko minút vypísaných počas Odisei, lebo je to dlhý film. A viem, že aj Avengers nový by mali mať nejak skoro 4 hodiny.
1: Nie,
0: nevydržíš neísť na vecko. No. Takže existuje stránka Záchrana ľudstva, ktorá vám odporúči, kedy ísť počas filmu na vecko.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Za nákup luxusných tryskáčov dostal Kaliňákov rezort takmer 2-miliónovú pokutu. Vo Francúzsku schválili zákon, ktorý má zamedziť deťom prístup na sociálne siete. Dnes o niečo chladnejšie na severe prehánky. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve nepravoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Hovorkyňa úradu Simona Brejová povedala, že ide o rozhodnutie zo 16. apríla a je voči ním podaný rozklad.
8: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
1: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré tvrdí, že rezort pri nákupe dvoch lietadiel za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu úrad, ktorý ministerstvu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Zákon, ktorý má chrániť zdravie detí a dospievajúcich, má začať platiť v septembri. Schválená legislatíva bude od internetových platformiem vyžadovať zavedenie systémov overovania veku a zahŕňa aj zákaz mobilov na stredných školách. Austrália ako prvá zaviedla stopku sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. V súčasnosti zvažuje podobné obmedzenia asi desiatka európskych krajín. Vrátane Slovenska, Česka či Španielska. Vojna s Iránom stála Spojené štáty už takmer 38 miliard dolárov. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to vyhlásil pred Senátnym výborom pre rozpočtové záležitosti. Americký minister obrany obhajoval pred senátormi dodatočné financovanie vo výške takmer 70 miliard dolárov. Zdôraznil, že pre navýšenie budú musieť obmedziť vojenský výcvik. Podľa prezidenta Trumpa prišlo od konca februára pri konflikte na Blízkom východe o život 18 amerických vojakov. Ďalších viac ako 500 príslušníkov armády utrpelo zranenia.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom pohárovom zápase na pôde gruzínskeho majstra Iberie Tbilisi 2-0. Belasi sú bližšie k postupu do tretieho predkola Ligy majstrov vďaka dvom gólom z prvého polčasu, keď sa presadili kapitán Andraš Šporar a Alasan Iradžan. Podľa brankára Dominika Takáča si vypracovali dobrý výsledok do odvety.
10: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale myslím si, že na úvod a vonku ťažkého supera super výsledok.
1: Odvetný súboj na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou. Ale stále chladno, 17 až 22 stupňov na severe, na juhu do 27.
7: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehoda pribudla za Kopotovcami v smere do Tepličiek. V zákrute tu havaroval kamión. Staršie dokumentujú v Žiline, po Vaškom Chlmci v smere do centra, potom aj na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku. A v Žiline ostala havária aj v Bytčici, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Už to nie je neprejazné, čiastočne sú ale stále blokované oba smery. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Osobným autám stále odporúčate obchádzku popri futbalovom ihrisku. V Novej Vsi je havária na Harichovskej smere von z mesta a v Ľuboticiach na Prešovskej pri čerpačke Orlen smere na Bardejovsku. Cestárov a zdržanie hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, aj v Košiciach na moste VSS smere na Južné nábrežie. V Trnave pracujú na uliciach Trstínska a Linčianska obojsmerne a za Záhorom v smere do Jenkoviec je úsek pri cestároch neprejazdný do 16. a obchádza sa to cez Bežovce. Pozor pod Strečnom smere do Žiliny, tam sa presúvajú dvaja cyklisti. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Vilave Klobušiciach v smere do centra, na R1 pred Čaradicami merajú v smere zo Zlatých Moraviec, na výjazde z Martina do Žiliny, v Banskej Bystrici Jakubeto berú v smere na Donovaly, na výjazde z D1 do Ivachnovej, potom na diaľnici D1 aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Liptovskom Petre to berú v smere do Liptovského Hrádku a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na Lamackej pri Tesku smere na Hodonínsku, aj na Vajnor za Odborárskou smere do centra a potom ešte za Bratislavou smere do Svätého Jura. Zastaviť vás môžu aj v Mijave, Turej Lúke smere do Malajova, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, pred Drietomou smere z Česka, za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty, na hraničnom priechode Makov to berú smere na Slovenskom, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Lokce do Brezy, v Matiašovciach zastavujú oba smery a v Prešove sú na začiatku ulice Generála Svobodu smere zo Švábskej. Odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné.

0: Snap.
1: Rosalyn a Snap na Expresse. 10 hodín 25 minút k tomu aktuálne a už je to spolu so mnou Stanley, aby sme prišli, že na to, že aké mužské hobby sa ženám nepáčia a neprídu im veľmi atraktívne, pretože predstav si, nie všetko, čo robíme, sa ženám páči.
2: No to takéto zistenie na ráno. No
1: veď to práve.
2: Napríklad, čo sa im nepáči.
1: Veď čo, zistevali sme to s chalami v podcaste Men in Vague. Prišli sme na to, že ak človek zbiera kartičky Pokémonov alebo iné komiksové veci, ženy to až tak neláka. Ale nielen to môže byť divné.
3: Napríklad mne je zvláštne, keď aj naša generácia mileniálov veľmi žije Harry Potterom. No. Napríklad aj ja som fanúšik Harryho Pottera, ale nepotrebujem... Dobre, bol som v tom múzeu, či onom a kúpil tak som si aj šál, aj paličku, dobre,
4: paličku. Ale si tu dnes čakám na líc z Rockfortu, ale dobre, neznamená to.
2: Ale, proste boli, okno otvorené.
3: Ale v tom Londýne proste boli ľudia, ktorí už tam prišli tak oblečení. Ja som si to kúpil až to merch stánku pri odchode, na pamiatku.
1: Takže ani to netreba preháňať, Stanley, aby si vedel.
2: A babám sa môže páčiť aspoň taká tá jazva v tvare blesku, no tak ja mám nejakú na hlave.
1: Máš nejakú?
2: Tu zozadu,
1: na opačnej strane máš, hej?
2: Som taký iný Harry.
1: Ak chcete vedieť ďalšie veci, ktoré sa ženám vlastne vraj nepáčia podľa toho, ako sa vyjadrovali, tak sa to môžete dozvedieť v našom poslednom dieli podcastu Men in Vague. Nájdete ju tento podcast v appke Rejo. A my ideme na počasie, pretože celkom fajn, naozaj dnes pofukuje, príjemne je, za to mám aj otvorené okno, aby tebe Stanley vlasy viali vo vzduchu.
2: Áno, tie milimetrové. No zatiaľ je príjemne, ako hovoríš, o čo si viac oblakov je na krajnom severovýchode a skôr oblačno na strednom Slovensku a s tou oblačnosťou treba rátať, pretože počas dňa pribudne. Bude miestami aj zamračené, ale dnes to bude len so slabou prehánkou, aj to je len ojedinele najmä na severe a vysoko na hrebeňoch vysokých Tatier dokonca môže aj slabo snežiť. Ochladí sa v tých severnejších regiónoch na 17 až 22, smerom dole na juh do 27 stupňov. Slovenské nemocnice evidujú za minulý rok takmer 1 066 000 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o mierny pokles o necelé 1%. Podľa údajov NCZI si najviac hospitalizácií vyžiadali choroby obehovej sústavy, taktiež nádory a choroby tráviacej sústavy. Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v intraviláne obce Závažná poruba, eliminoval zásahový tím. Muž utrpel vtedy povrchové zranenia. Od začiatku roka išlo už o tretí pohyb medveďa v obci na Liptove. Ukrajinský prezident Zelenský nahradil hlavného veliteľa armády Oleksandra Sýrskeho bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým. Sýrsky skončil vo funkcii pre spory s bývalým ministrom obrany Fedorovom, čo vyvolalo aj protesty vo viacerých mestách Ukrajiny. Naše kajakárky získali bronzové medaily v K1 Hliadok na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálova, Soňa Stanovská, Zuzana Paňková získala pre Slovensko prvý cenný kov. Zlato získali Austrálčanky a striebro Francúz.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
10: What is happening to me?
9: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom.
0: Viac na itafilm.sk. You ready?
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme necelú minútu po pol jedenástej a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Začíname novou nehodou, viac už povie Express vodič Ladislav.
13: Na Márii zvelia smerom na Čerhov a presne pred reštauráciou je tam dopravná nehoda. Dve osobné autá.
2: Ďakujeme pekne. Nehody dokumentujú aj za Koplotovcami v smere do Tepličiek. V zákrute tu havaroval kamión a potom v Žiline Bytčici tu sa zrazila dodávka s osobným autom. Čiastočne sú blokované oba smery a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Osobným autám to odporúčate obísť popri futbalovom ihrisku. Cestári pracujú v Trnave na uliciach Trstinská a Linčianská obojsmerne. Obmedzenia máme hlásené v Bratislave na križovatke Kazanská a Úzbecká. Nefungujú semafory. Opatrne pred Malým Čepčínom v smere z Jazernice pobehuje po ceste pes. Radary merajú na výjazde z Martina do Žiliny, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Liptovskom Petre v smere do Liptovského Hrádku, potom na výjazde z Mokranec do Čečejoviec a posledný radar je od vás.
14: Šarišské Michaliany smer na Prešov, v strede na hlavnej ceste sú dopraváci. Merajú.
2: Ďakujeme pekne. Ešte poďme na hliadky. Kontrolujú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, tiež v Bratislave na Vajnorskej za Odborárskou v smere do centra. Za Bratislavou to berú v smere do Svätého Jura, v Mijave Turej Lúke v smere do Malejova, pred Drietomov v smere z Česka, za Dvormi nad Žitavou v smere do Kolty, na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Hliadkujú aj za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, v Dobrej Nive v smere do Podzámčoka, na výjazde z Lokce to berú do Brezy, potom na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a kontrola aj v Prešove na začiatku ulice Generála Svobodu v smere zo Švábskej. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Preniesli sme sa spoločne na nejaký festival. Hej, Stanley sa tak cítil, ako keby sme skákali všetci na nejakom festivale. Armin van Buuren sa o to postaral. This is what it feels like. Nám doznelo na Expresse. 2 minúty cca ostávajú do 11. hodiny a na festival na Slovensku si predstavte, mali prísť, neprišli. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas prísnenie, to by bolo.
1: Bolo by, ale nebolo.
0: ale nebolo nakoniec. Tak si ich dáme aspoň my na Expresse, Where is the Love, a zdá sa ich najväčší hit, možno taký prelomový, s ktorým prišli a vďaka nemu sme ich spoznali aj my na Slovensku a poznáme ich doteraz a táto skladba je stále neuveriteľná. Tak si ju zahráme na Expresse už o malý moment.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
4: Veď tam máš napísané len čerstvé.
3: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
4: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
7: V minulom roku mierne klesol počet hospitalizácií v nemocniciach. Súdny proces s Madurom by mohol odštartovať približne o rok. Dnes postupne viac oblakov a ochladí sa do 27 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vlani mierne klesol počet hospitalizácií v slovenských nemocniciach. Celkovo ich bolo takmer 1 milión 66 tisíc. V porovnaní s predošlým rokom je to pokles o vyše 10 tisíc hospitalizácií. Podľa údajov NCZI pacienti strávili v priemere na lôžku čosi viac ako 6 dní. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Viac ako tretina pacientov v nemocniciach bola vo veku 55 až 74 rokov. Z hľadiska krajov bolo najviac hospitalizovaných v Košickom kraji, nasledujú Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Vlani zomrelo v nemocniciach počas hospitalizácie vyše 28 600 ľudí, pričom najvyššia úmrtnosť sa týkala chorôb dýchacej sústavy. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedá spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník, ktorý ako bývalý riaditeľ finančnej jednotky NAKA popísal detaily fungovania údajnej zločineckej skupiny v polícii. Na dnešné pojednávanie prišiel aj prvostupňovo odsúdený extrémista Daniel Bombic, ktorý sa po takmer roku vo väzbe dostal na slobodu. Na súde sa zúčastňuje ako verejnosť. Medzi 11 obžalovanými aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či podnikateľ blízky Smeru Norbert Beder. Tibor Gašpar vinu od začiatku odmieta a kauzu označuje za politicky vykonštruovanú. Newyorská prokuratúra navrhla začiatok procesu s Nicolasom Madurom na jún budúceho roka. Venezuelský prezident a jeho manželka sú obvinení z obchodovania s drogami. Podľa Washingtonu údajne využíval svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokainu do Spojených štátov. Maduro obvinenia odmieta. Venezuelského prezidenta spolu s manželkou väzňa v New Yorku, potom ako ho americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a uniesli z Venezuely. Futbalisti Spartaka Trnava odštartujú účinkovanie v Európe na domácej pôde. Na štadióne Antona Malatinského dnes privítajú v druhom predkole konferenčnej ligy bulharský tým CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Spartaka Erik Sabo verí, že nadviažu na víťaznú generálku s Bešiktašom.
8: Bešiktaš je veľkoklub, či už v Turecku alebo aj v Európe, takže ten výsledok sa ráta a určite to pozbudilo celý tým do tých ďalších bojov a verím, že keď podáme rovnaký alebo ešte lepší výkon, že ten výsledok bude dobrý.
7: Zápas v Trnave sa začína večer o 20:30. Dnes postupne polooblačno až oblačno a miestami môže byť až zamračené, len ojedinele najmä na severe sa môžu objaviť slabšie prehánky a na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Ochladí sa na 22 až 27, na severe bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 11. pozdravujeme expres vodičov za volanty. Začíname dobrou správou. Nehodu odstránili v Žiline Bytčici. Pribudli ale 3 nové nehody v Bratislave na križovatke Limbová pri Suchomline, potom v Ružomberku na Bystrickej pri Kauflande v smere do centra a ďalšia sa stala za sedliskami v smere do Benkoviec. Staršie nehody ešte dokumentujú za Koplotovcami v smere do Tepličiek. V zákrute tu havaroval kamión a nehoda je aj za Veľatmi v smere do Čerhova sa zrazili dve autá. Cestári pracujú na viazde do Lady z Lipník. Treba rátať s kolónami a potom aj na viazde do Lipník z Lady, aj tu rátajte s kolónami. Pracuje sa aj za Záhorom v smere do Jenkoviec a tento úsek je neprejazdný do 16. a obídete to cez Bežovce. Obmedzenia máme hlásené v Bratislave na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, nefungujú semafory a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Ideme na radary, toto je expres vodič Julius.
9: Medzi Filakovom a Lučencom Čierna Oktava.
7: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Radary sú aj na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec, v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova, na viazde do Prešova merajú z Veľkého Šariša a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, v Dohňanoch to berú v smere do Púchova, v Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc, za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, potom v Dobrej Nive v smere do Podzámčoka, v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky, kontroly pribudli aj za Starým Smokovcom v smere do Popradu, v Levoči na Popradskej v smere do centra, na D1 pre tunelom Branisko to berú v smere z Prešova, na výjazde z Kapušian do Lady a posledná kontrola je v Zemplínskej Teplici a táto je obojsmerná. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Lost Frequencies na Expresse. 11 hodín 26 minút. Láďo je s vami aj takto v stredu pred obedom. Verím, že už máte niečo vybraté, čo si dáte. Ja si vyberám aktuálne. A
2: niečo špaldové?
1: Niečo. Neviem, mám... Veľmi som hladný. Neviem prečo, ale dnes to na mňa prišlo nejako skôr. Ale...
2: Tak rezeň.
1: Rezeň? Rezeň alebo vypražený syr, to je istota stále. Tak netreba v tomto veľmi vymýšľať, netreba vymýšľať ani pri stávkovaní. Stávkovanie nie je dobré, netreba sa do toho púšťať, neodporúčam to a vie o tom svoje aj rapper Drake, pretože ten má takú svoju kliatbu, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov. On, na ktorý tým si staví, tak ten tým prehrá stále. On podľa mňa, čítam teraz aktuálne, že od apríla 2024 mu stávky spôsobili stratu takmer 6 miliónov dolárov.
2: Tak dáva dobre na to, nedáva 2 eurá, alebo tak nie. Slušne študentsky.
1: A zdá sa, že sa vyzná v tých zápasoch, no, ale naposledy teda na finále majstrovstiev sveta si stavil na Argentínu 1,5 milióna dolárov.
2: No. Dobre.
1: Uh-huh. Dopadlo to tak, že teda vyhrali Španieli. Takže ani tomu nevyšlo. V každom prípade to platí tak, že mali by teraz týmy sledovať, či na nich Drake staví a ak áno, mali by sa asi začať báť. V každom prípade, ak chcete vy nejaké peniaze, stavkovanie nie. Je tu naša hra, oplatí sa naladiť sa, máme tam pre 38 tisíc eur. A ideme teraz kontrolovať ešte počasie, pretože slnko svieti a vietor pofukuje, dobre?
2: Áno, taký príjemný a máme tam v predpovedi od meteorológov aj o stupeň navyše, dnes teda maximálne najmä na juhu 23 až 28, severnejšie regióny a krajiny severovýchod, tam chladnejšie 17 až 22 stupňov, ale o čosi menej oblačnosti aj v predpovedi bude skôr, tak väčšinou jasno až polooblačno, iba miestami môže byť, dá sa povedať, jemne zamračené a ak to bude dnes, tak len s ojedinelou a slabou prehánkou. S rastom počtu zamestnancov v najbližších 12 mesiacoch počíta menej ako tretina firiem, naopak štvrtina spoločnosti očakáva pokles stavov. Z tých, čo chcú rásť, plánuje väčšina len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia. Na území celého mesta Veľké Kapušany v okrese Michalovce je od 8 ráno prerušená dodávka pitnej vody. Odstávka potrvá až do odstránenia poruchy. Vodohospodári informovali, že k dispozícii bude cisterna pitnej vody, ktorú pristavia pred budovu mestského úradu. Americký prezident Donald Trump chce údajne za nového generálneho tajomníka OSN súčasného šéfa FIFA Gianniho Infantina. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník The New York Post. Mexický futbalový brankár Guillermo Ochoa oznámil koniec profesionálnej kariéry. 41-ročný golman sa rozlúčil s futbalom v drese reprezentácie na domácom svetovom šampionáte. Naposledy pôsobil na klubovej úrovni na Cypre.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme pár sekúnd po pol 12. a pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Nitre na križovatke Kmeďková a Wilsonovo nábrežie. Zrazili sa tu dve osobné autá. A tiež nová nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina na mieste, kde pracujú cestári a treba tu rátať aj s kolónami. Staršiu dokumentujú tiež v Bratislave na križovatke Limbová pri Suchom mline a nehoda je aj za Veľatmi v smere do Čerhova. Cestári pracujú na viazde do Lipník z Lady a tiež za Záhorom v smere do Jenkoviec. Tento úsek je neprejazdný do 16. a obídete to cez Bežovce. Obmedzenia máme hlásené v Bratislave na križovatke Kazanská a ulica Svornosti. Nefungujú semafory. Opatrne na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Žiliny je odstavený kamión. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté a toto obmedzenie potrvá až do 17. augusta. Potom za Kokavou nad Rimavicou v smere do Látok, tu je v zákrute odstavený kamión. Mobilné radary jazdia na D1 medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom, jazdia tam policajné motorky a medzi Filiakovom a Lučencom jazdí čierna Oktavia. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, za Novákmi v smere do Prievidze. Meranie pribudlo aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Lietavskej Lúčky, potom vo zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere k Pustému hradu. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a v Šarišských Michaľanoch merajú v smere do Prešova. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na Bielej hore v smere do Jablonice, na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc, merajú aj za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, za Podzámčokom v smere do Zvolena, v Levoči na Popradskej v smere do centra, potom pri Plavči v smere do Plavnice, na D1 merajú pre tunelom Branisko v smere z Prešova, v Lenartove v smere do Obručného a v Nižnej Myšli tu je obojsmerná hliadka. A to je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Krištof, Sima Martausová, Hviezdáži na Expresse, takto v stredu o 11:50. Niekedy je nevýhoda mať inteligentné hodinky, pretože ti povedia, že sa musíš postaviť, alebo neviem, čo ešte robiť. Mne aktuálne
1: chýbajú
0: vyskočilo.
1: Kroky,
0: no, pripomenuli mi teraz pred chvíľou, že mal by som sa postaviť a minútu sa pohybovať. Asi preto teda, že premýšľali sme nad tým obedom, tak aby som si mohol vôbec niečo dať, tak asi by som sa mal trochu pohybovať a spáliť nejaké kalórie predtým. A čaká nás ešte niečo iné okrem obeda. Na Expresse aj skvelá hudba. Konkrétne Alex Warren a jeho novinku Passenger si dáme za moment, ale čakajú nás o chvíľu aj veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Asi aj tak by sa dalo opísať riešenie na čele ukrajinskej armády, ktorá má nového hlavného veliteľa. Viac nielen o tejto téme si povieme vo veľkých správach so Stanlim.
1: Tak tým novým veliteľom je Michajlo Drapatý. Prezident ho vymenoval do funkcie po predošlom spore medzi ministrom obrany Fedorovom a generálom sýrským.
3: Na isté vyváženie proste tej situácie Zelenský siahol po odvolaní sýrskeho.
1: Pozrieme sa aj na plány ministerstva školstva zakázať deťom do 16 rokov sociálne siete.
4: Je to dôležité to urobiť, ale musíme si prestať klamať, že to je to riešenie.
1: No a v poharovej Európe dnes budú v akcii hráči Spartaka. Včera sa darilo majstrovskému Slovanu, ktorý vyhral u gruzínskeho majstra 2-0.
5: Prvý polčas máme rozhrať dobre, takže doma to verím, že dokrátneme.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: No poďme, blíži sa ten čas obeda nezadržateľne, 2 minúty ostávajú do 12. hodiny a teraz si predstavte, že prídete do reštaurácie, akejkoľvek reštaurácie, môže to byť grécka, talianska alebo akákoľvek, majú všetko v ponuke, čo si najčastejšie Slovák vyberie?
1: Halušky.
2: Vypražaný syr.
0: Vypražaný syr, presne. Hey.
2: Mm-hmm.
0: Áno, najčastejší výber, presne, že keď teraz pozeral som sa na to, aký majú Slováci výber, či už v donáškových službách alebo akýchkoľvek reštauráciách, keď prídu, najčastejšie je to fakt vypražaný syr. Ja som si to minule všimol aj v nejakej gruzinskej reštaurácii, som sa náhodou ocitol, same šašliky a neviem čo, ale ľuďom tam najčastejšie nosili vypražaný syr.
2: Lebo to je istota.
0: Je to istota, na tom sa veľa toho nedá pokaziť, aj keď niečo by sa dalo.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
5: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
6: Za vyše 4 roky vojny tretí veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, prezident Zelenský, po verejnom tlaku odvolal syrského.
7: Očakávam, že budeme pokračovať v plánovaných krokoch a bojových operáciách. Prioritou je teraz aktualizovať stratégiu našej obrany.
6: Kajúcnik Bernard Slobodník pred súdom opäť popisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny okolo bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Dnes väčšinou polooblačno, len ojedinele so slabou prehánkou a do 28 stupňov. O 12.00 pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Cubá.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Ukrajina má od začiatku ruskej invázie už tretieho armádneho veliteľa. Prezident Volodymyr Zelenský sa rozhodol po protestoch v súvislosti s odvolaním populárneho ministra obrany Michaila Fedorova stiahnuť z čela armády Oleksandra Sýrského. Dvojica mala medzi sebou konflikt, ani jeden z nich nesúhlasil s krokmi toho druhého.
9: Tisíce ukrajinských demonstrantov žiadali návrat Michaila Fedorova do vedenia rezortu obrany a odvolanie najvyššieho veliteľa armády a hrozili neobmedzenými protestami. Politológ Grigory Mesežnikov zhodnotil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský urobil po verejnom tlaku kompromis a odstavil vrchného veliteľa syrského.
10: Situácia podľa mňa sa stala pre Zelenského dosť nepríjemná, keď teda značná časť aktívnej verejnosti, a nielen v Kieve, ale v iných mestách sa postavila za ministra obrany, takže na isté vyváženie proste tej situácie Zelenský siahol po odvolaní Sýrského. Môže nastať taká situácia, že to ešte nebude koniec.
9: Fedorov nedostal od prezidenta Zelenského možnosť vrátiť sa na čelo rezortu obrany, ale ponúkol mu podľa vlastných slov významnú pozíciu vo vláde, ktorá by umožnila zjednotiť technologickú zložku Ukrajiny a zabezpečiť jej rozvoj. Jeho hlavným cieľom bola digitalizácia a rozvoj nasadzovania dronov. Podľa portálu Ukrajinská pravda mal ale niekedy veľkolepé modernizačné plány, ktoré nedokázal dotiahnuť do konca. Politológ Mesežníkov konštatuje, že Fedorov a Sýrský museli mať medzi sebou neprekonateľné rozdiely, keď to viedlo až k odvolaniam z funkcií.
10: Sýrsky je vojak a Fedorov je manažer, je to civil, ktorý pracoval v oblasti digitalizácie. Ja si myslím, že oni patrili k rôznym kategóriám ako ľudí a jeden aj druhý samozrejme sú veľkí vlastníci Ukrajiny, ale v konkrétnych situáciách ich názory sa rozchádzali.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský postavil na čelo armády bývalého veliteľa pozemných síl Michaila Drapatého, od ktorého očakáva, že bude pokračovať v dôsledných úderoch voči Rusku.
7: Očakávam, že budeme pokračovať v plánovaných krokoch a bojových operáciách. Prioritou je teraz aktualizovať stratégiu našej obrany, reformovať zborový systém a zabezpečiť dodávky zbraní, dronov a vybavenia. Musíme pred ruskými údermi maximálne uzavrieť vzdušný priestor a vytvoriť reálnu víziu mobilizačného procesu.
9: Končiaci veliteľ Alexander Sirsky tvrdí, že svojmu nástupcovi odovzdáva armádu, ktorá sa dokáže nielen brániť, ale aj útočiť. Politológ Mesežníkov pripomína, že Sirsky patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kieva.
10: Ukrajine sa podarilo vyhnať okupantov z okolia Kieva, Charkiva. Potom už neúspechy Ukrajiny, napríklad to, že sa nepodarilo oslobodiť celú južnú Ukrajinu, to sa spája ako s tým Sirským minimálne vo vedomí verejnosti. Ten Drapaty samozrejme zdedil veľmi komplikovanú situáciu, ale Ukrajina v posledných mesiacoch takým spôsobom zasahuje Rusko, že oslabuje schopnosť viesť túto vojnu.
9: Sirsky pôsobil ako veliteľ ukrajinských ozbrojených síl vyše 2 roky. Podľa niektorých vojakov bol mimoriadne prísny, čo podľa nich viedlo v niektorých obdobiach vojny k zbytočným obetiam. Prezident Zelenský sa mu poďakoval za silné velenie.
6: Bernard Slobodník približuje v kauze Očistec ďalšie stretnutia skupiny okolo Norberta Bedera v budove Transpetrolu. Sudca médiám opäť zakázal priebežne informovať o priebehu výsluchu, aby nedošlo k ovplyvňovaniu svedkov. Novinári môžu zverejniť podrobnosti až po pojednávacom dni. Slobodník už tento týždeň popísal, ako mala fungovať údajná zločinecká skupina v polícii za éry Tibora Gašpara. Okrem korupcie mala vyvíjať kroky aj na kompromitovanie politických oponentov Smeru. Tibor Gašpar, Norbert Beder aj ďalší obžalovaní v kauze Očistec vinu odmietajú a prípad označujú za politicky vykonštruovaný. Obžalovaní aj špičky Smeru dlhodobo spochybňujú výpovede kľúčového svedka Slobodníka, ktorý bol v minulosti šéfom finančnej polície NAKA. Podľa advokáta Mareka Paru, ktorý je zároveň poradcom premiéra Fica, Slobodníkova výpoveď existenciu zločineckej skupiny skôr vyvracia. Náš rezort školstva je podľa Mareka Madra pionierom v téme ochrany detí na sociálnych sieťach. Riaditeľ IPčka to povedal v našom podcaste dopodrobna. Novela, ktorá má okrem iného zakázať prístup deťom do 16 rokov na sociálnej siete, je však podľa Madra len čiastočným riešením.
1: Myslím si, že je to dôležité to urobiť, ale musíme si prestať klamať, že to je to riešenie. Pre mňa je podstatné to riešiť príčinu tých problémov a vytvoriť najmä nejakú sieť podpory.
6: Madro dodáva, že návrh, ktorý rezort plánuje predložiť na vládu, má ambíciu nastaviť jasné hranice toho, čo je nepriateľné, a tiež ochranné mechanizmy.
1: Že sa deje voči dieťaťu násilie alebo dieťa na základe toho, čo tam zažíva, robí násilie voči niekomu inému, a teraz hovorím trochu naznačujem radikalizáciu alebo také tie útoky na školách a podobne, alebo sám voči sebe, sebapoškodzovanie, samovraždy a podobne.
6: Celú epizódu dopodrobna s Ivom Funtekom o dopadoch sociálnych sietí na deti si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Čínska vláda kritizuje obrovskú pokutu Európskej únie pre svojho predajcu AliExpress. Podľa čínskeho ministerstva obchodu slúži 550 miliónová pokuta na diskrimináciu a avizuje, že svojim obchodníkom bude pomáhať pri ochrane ich práv. Hovorca Európskej komisie Thomas Renier zdôraznil, že predajca na európskom trhu mimoriadne dobre zarába a ak tu chce pôsobiť, musí dodržiavať naše pravidlá.
7: Ide najmä o nebezpečné a falšované výrobky, ako napríklad kozmetika, hračky, oblečenie alebo elektronické zariadenia. Ak chcete mať prístup na náš trh, musíte zabezpečiť bezpečnosť svojich služieb, posúdiť riziká a účinne ich zmierniť.
6: AliExpress považuje pokutu 550 miliónov eur za neprimeranú a avizuje aj ďalšie právne kroky. Futbalisti Slovana Bratislava si do domácej odvety priviezli z gruzínskej pôdy dvojgólový náskok. Bela si vyhrali v úvodnom súboji druhého predkola Ligy majstrov na trávniku Iberiet Tbilisi 2-0 po góloch Šporara a Iradžana. Pri absencii zraneného Barsegiana dostal šancu v základe iba 21-ročný Alexej Maroš, ktorý asistoval pri druhom góle.
2: Tak ja som v prvom rade rád, že mi dal tréner šancu a podporu, a tak snáď som mu dostatočne využil a naozaj sme to odmakali, takže som rád a berieme 3 body.
6: Brankár Slovana Dominik Takáč sa blísol čistým kontom. Verí, že dobrú východiskovú pozíciu potvrdia aj v odvete, ktorá je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
11: Prvý polčas máme rozhrať dobre, takže doma to verím, že dotrpneme. Takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem. Teším sa na to, že verím, že prídu v čo najväčšom počte doma na odvetu a že to dotlačíme spoločne.
6: Dnes vstúpi do Poharovej Európy Spartak Trnava, ktorý privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia. Zápas má úvodný výkop o 20:30. Dnes naďalej väčšinou jasno až polooblačno, iba miestami môže byť prechodné oblačno, ojedinele sa objavia slabšie prehánky a na hrebeňoch Tatier môžu byť aj snehové. Dnešné maximálne teploty 23 až 28, na severe a krajnom severovýchode väčšinou chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Jiráskovej a Ševčenkovej. Staršiu dokumentujú tiež v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina sa zrazil kamión s osobným autom, a to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte tu aj s rozsiahlými kolónami. A nehoda je aj v Nitre na križovatke Kmeťková a Wilsonovo nábrežie, kde sa zrazili dve osobné autá. Hlasíte obmedzenia na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa pri ceste pasie vysoká zver. Tiež na D1 za Trnavou v smere do Senca, tu je v pravom pruhu odstavené auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Opatrne aj na D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Žiliny, je tu odstavený kamión, a odstavený kamión hlásite aj za Kokavou nad Rimavicou v smere do Látok, pozor, je tam v zákrute. Ešte obmedzenie v Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici v smere na Duklianskú, tu sú na ceste vysypané veľké kusy kameňa. Pribúdajú aj radary v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, na D1 merajú pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a pri Udiči, tu je obojsmerný. Hliadky sú na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, na hraničnom priechode Makov to berú v smere na Slovensko, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a posledná kontrola je na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: The One, Michael Patrick Kelly nám doznieva na Expresse 12 hodín 26 minút. Tomu pozdravujem všade, kde aktuálne počúvate. Je skvelé, keď robíte niečo, čo vás baví a zrazu príde moment, kedy si vás vďaka tomu všimne absolútne celý svet. To sa stalo slovenskému street artovému umelcovi Martinovi Hirnerovi, ktorý má prezývku Doke alebo Douk a vytvoril obrovskú maľbu k novému Spider-Manovi. Možno ste to zachytili a my sme sa s ním bavili. Koľko trvá, kým takýto veľký projekt, ako je napríklad ten spomínaný Spider-Man, vznikne?
1: Tvorba dizajnu môže zabrať aj týždne. Táto posledná, najväčšia, akú som zatiaľ robil, zabrala 12 dní. Potom ešte samozrejme prichádzajú tie sociálne siete, postprodukcie a tak ďalej. Takže niektoré projekty sa kľudne vedia vyšplhať celkovo aj na mesiac práce, aj viac.
0: A ak ste išli okolo Kamenného námestia v Bratislave, určite ste si tento múr, alebo teda tento obraz aj všimli. Reakcie na toto dielo na seba nenechali dlho čakať.
1: Sa zastavil taký chlapec s maminou, spidermanovský ruksak, ponožky, takže evidentne mal rád Spider-Man aj šiltovku. Som začal ukazovať hore to, čo som namaloval, tak to bolo také, že toto vyšlo.
0: A aký to bol pocit zistiť, že si jeho dielo všimol aj samotný režisér filmu Spider-Man?
1: Taký moment zadozučinenia, pretože pozretí a to je všetko super, ale keď to naozaj prezdiela niekto, kto robil na svetovom blockbustri, ktorý možno bude filmom roka, tak to je naozaj niečo úžasné.
0: Je to brutálne a vy si viac tohto rozhovoru viete vypočuť aj na našom webe, keď si kliknete express.sk. A aj na Instagrame Rádia Express sa dozviete viac, tam si dokonca môžete pozrieť aj celú tú maľbu, ako to vyzerá, ak ste to nevideli. No, maľbu nezmie dážď, ak by náhodou prišiel, ale čo dnes, Majsi? Hrozí to?
2: Nejaká kvapka môže spadnúť, najmä na severe Slovenska, tam pribúda oblačnosť. Aktuálne neprší nikde, teploty sú na juhu okolo 26 stupňov, nepôjde to príliš vysoko, len do 28, na severe 22. A zajtra to bude takisto o niečo chladnejšie, takisto premenlivo. Na severe viac mrakov, tam má byť teplo len do 21 stupňov, na juhu do 27, v Tatrách má opäť snežiť. Od začiatku budúceho roka sa odvodová úľava zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, ale ponovom aj osoby privyrábajúce si na dohodu na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke. Veľvyslanci členských krajín Únie sa dnes v Bruseli pokúsia nájsť dohodu na 21. balíku protiruských sankcií. Výhrady má Grécko, ktoré žiada zmierniť návrh zakazujúci spoločnostiam prepravovať ruský skvapalnený zemný plyn do tretích krajín. Podľa Aten by to poškodilo európske firmy. Spojené štáty poslali na Kubu prvú časť balíka humanitárnej pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto krajiny a zároveň naďalej vyvíjať tlak na tamojšiu vládu. Londýnska Chelsea prekonala prestupový rekord anglického futbalistu v Premier League. The Blues zaplatili za Morgana Rogersa z Aston Villa vyše 137 miliónov eur. Britský futbalista podpísal s Chelsea zmluvu do leta 2033.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
5: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
6: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Už tam budeme?
8: Nie, teplo! Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne aj na cesty od Mariany Tekeliovej. Mám dobrú správu, odstránili nehodu v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Buďte v tých kolónach ešte chvíľu trpezliví, malo by sa to zlepšiť. Ďalšia nehoda je ale v Bratislave na križovatke Jiráskova-Ševčenkova a potom v Dolnom Kubíne na Zochovej za čerpačkou OMV v smere do centra. Prekážky hlásite z D1 za Trnavou v smere do Senca, v pravom pruhu odstavené auto, kde vodič opravuje defekt. D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Žiliny pozor na odstavený kamión a v Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici v smere na Dukliansku hlásite na ceste vysypané veľké kusy kameňa. Na radari pozor v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, na D1 merajú pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, aj na diaľnici pred Vašcom v smere z Východnej a pri Údiči oba smery. Hliadky pribúdajú takisto v Bratislave Rusovciach v smere do centra, na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove v smere do Holíc a tiež na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Pozor aj za Rastočnom v smere do Jalovca, vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta. D1 pred tunelom Branisko, hliadka čaká v smere z Prešova, ďalšia na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian a ešte na výjazde do Košíc v smere z Nižnej Hutky. A to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mal vybrať týmy,

0: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Približne polovica slovenských firiem plánuje šetriť a škrtať plánované aktivity. Dnešná nehoda vlaku v Bratislave podľa železníc neovplyvnila dopravu. Aj zajtra premenlivo s teplotou do 27 stupňov. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Menej ako tretina firiem na Slovensku neplánuje v najbližších 12 mesiacoch zvyšovať počty zamestnancov. Väčšina spoločností neplánuje rozširovať týmy a zhruba polovica šetrí a škrtá plánované aktivity. O výsledkoch prieskumu informovala hovorkyňa spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
6: Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rásť 44% firiem, znižovať stavy len necelá petina.
4: Polovica firiem chce riešiť nedostatok zamestnancov cez využívanie nástrojov umelej inteligencie a robotizáciu.
6: Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutý nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu.
4: Za tretiu najschodnejšiu možnosť považujú využitie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Cielený nábor cudzincov plánuje využiť štvrtina firiem. Raná nehoda vlaku v stanici Bratislava Nové Mesto neovplyvnila dopravu. Železničná spoločnosť informovala, že informácie o prerušenej doprave neboli pravdivé. Meškal iba jeden vlak, pravidelná osobná doprava však ovplyvnená nebola. V súprave, ktorá sa vykoľajila, neboli žiadni cestujúci a nikto sa nezranil. Predbežné informácie nenasvedčujú ani pochybeniu rušňovodiča. Príčinu nehody vyšetrujú. Slováci vyzbierali na pomoc ľuďom po zemetrasení vo Venezuele už viac ako 100 tisíc eur. Prostredníctvom neziskoviek cez portál Darujme.sk sa do zbierok zapojilo takmer 1900 darcov. Vyzbierané peniaze idú najmä na potraviny, pitnú vodu, lieky, zdravotnícky materiál, hygienické balíčky či matrace alebo stany. Organizácie získanú humanitárnu pomoc zabezpečujú v spolupráci s miestnymi tímami a partnerskými organizáciami priamo vo Venezuele. Dve silné júnové zemetrasenia v krajine si vyžiadali takmer 5300 obetí. O strechu nad hlavou prišlo necelých 18 tisíc ľudí. Štát New York nemá právomoc zatknúť Benjamina Netanyahu a uviedol to primátor New Yorku Zohran Mamdani v súvislosti so zatýkačom Medzinárodného trestného súdu na izraelského premiéra. Vyzval preto federálnych úradníkov Spojených štátov, aby zasiahli. New Yorkská radnica sa zaoberá zatýkačom na Netanyahu a v prípade, ak by v septembri pricestoval na valné zhromaždenie OSN. Šéf Bieleho domu Donald Trump vopred ubezpečil izraelského premiéra, že ak do USA pricestuje, zatknutý nebude. Medzinárodný trestný súd na Netanyahua vydal zatýkač ešte v roku 2024 pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas izraelskej ofenzívy v pásme Gazy. Popoludní môže na väčšine Slovenska prevládať slnko, ale v severných lokalitách očakávame pribúdanie oblakov, k tomu aj možné zrážky, no a dnešné teploty najviac do 28 stupňov, na severe do 22. Zajtra bude o kúsok chladnejšie, na juhu len do 27, pre sever 15 až 21 stupňov. Premenlivý deň, na severe oblačno až zamračené a na viacerých miestach čakáme aj prehánky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám po 13. aj na cesty. Nová nehoda pred Sencom v smere zo Sládkovičova. Ďalšie sú v Bratislave na križovatke Jiráskova Ševčenkova, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra, ale aj za Plavčom v smere do Ľubotína. Pozor aj na cestárov, za Záhorom v smere do Jenkoviec je úsek neprejazný do 16. Obchádza to môžete cez Bežovce. Mobilný radar ste videli na D1 medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom. Jazdia tam policajné motorky. A stacionárne merania nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej, pri Slovinskej v smere von z mesta a tiež na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Na radari pozor aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, aj za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša. Na radari pozor aj na D1 pred Vážcom v smere z Východnej a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. Hliadky pribudli v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Bratislave Rusovciach v smere do centra, aj za Rastočtom v smere do Jalovca. Ďalšie nové kontroly máme na výjazde z Lučenca do Lovinobane, na výjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu Ludvíka Svobodu a napokon na výjazde z Kapušian do Lady. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
1: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
7: Tak sme sa dočkali.
8: Toto mi tak chýbalo.
7: Je späť.
8: DJ.
7: Krevetka.
8: Krevetka.
7: DJ Krevetka. Jemne spálená tvár, ktorá nám napovedá, že teda nebol úplne...
8: V tieni. Celý čas. A snažil som sa aj keď 50-kou natierať, teraz vaša vizualizácia musí pracovať, hej?
7: Áno.
8: Snažil som sa, ale všetci tí, ktorí sú presne ako ja, bledokošci,
7: škandinávské
8: korene, tak vedia, že ani 50-ka, ani tieň nestačí na to, aby sme sa nespekli. Jednoducho musí to prísť počas tej dovolenky.
7: No, však porozprávaš nám svoje highlighty.
8: Ale teší sa, že som späť.
7: Michaela sú opäť v plnej zostave, takže buďte s nami.
8: Buďte s nami a buďte s nami naladení na tú správnu nôtu, napríklad aj End of Beginning.

0: Keby sme takúto pesničku pustili Grékom do auta, tak by odpadli. Lebo oni si tam idú veľa svojich.
1: Áno.
0: A keď majú náhodou nejakú modernú pesničku, tak tá je použitá ako reklamná, reklamný podmaz. Vieš, takže oni sú celkom tak akože zvláštni, by som povedal. A vrátil som sa z dovolenky. Ahojte všetci, my sme na to, že Michaela.
1: Vítaj, Matúš.
0: Čaute, Karla, ako bolo? Karimera.
1: Všetkých nás ale zaujíma, ano. Lebo ja som o tebe intenzívne hovorila celý týždeň.
0: Hej.
1: Áno, a všetci sa nevedeli dočkať, kedy sa vrátiš.
0: To isto, hej, hej.
1: A že čo si nám priniesol?
0: Čo som vám priniesol? No, priniesol som vám ochutnávku gréckého čerstvého vzduchu, lebo keď tam vystúpiš, tak normálne si povieš, že wow, toto tu úplne inak vonia. Potom, keď vystúpiš naspäť vo Viedni, tak zistíš, že do prčic, toto mi teda vôbec nechýbalo.
1: Ak by si mohol povedať jeden ten výborný highlight, ten pozitívny a jeden negatívny, čo by to bolo?
0: Výborný highlight, krásna lagúna. Pri ostrove Schýza, na ktorý sa ale nemôže ísť. A vtedy som inak ja na teba myslel práve.
1: Že by si ma tam poslal, hej, že konečne by som bol na
0: ale,
1: svojom áno,
0: myslel
1: ostrove.
0: Som na teba. Nádherná lagúna, kde sa nakrúcal aj kúsok Odisei, teraz Odisea ide do kín.
1: To, čo si povedal, už je v kine.
0: Už
1: sme sa aj rozprávali, už áno? Sme aj nadšení stalo všetci.
0: Tak
1: ale
0: tam sa to nakrúcalo inak,
1: odpadla
0: nedaleko tej lagúny. Môžem to znova pridať na
1: stropu. Tým si mal začať, však to je teraz to hýbe svetom.
0: No a negatívom sú stále šlapacie umývadla, vieš. Napríklad aj na letisku.
1: A toalety, nie?
0: A toalety nie, tie sú našťastie normálne, ale tá moja toaleta napríklad na letisku nemala ani kľúčku, vieš, takže úplne v pohode, ak ste fajčer, ste si tam mohli dať cigu a ano. Nikto by ste ani nevšimol.
1: A letisko také, že si sa cítil ako v Košiciach? Alebo?
0: Vieš, Košice práve, že super.
1: Hej, oproti tomuto.
0: Toto bolo letisko podľa mňa, ale to akože bez urážky, ale že veľkosťou asi, ja neviem, že rastočno možno také má, ak má vôbec, vieš, nejaké také. No. Nie, celé Grécko je super. Čo je super, tak oni sa dostali z tej krízy úplne fantasticky, respektíve stále sa z nej dostávajú. Mm-hmm. Ich daňové zaťaženie je 35%, u nás je 47%. Takže na margo toho, akože aby som priniesol len nejakú reálnu informáciu, nielen vysnívané, že lagúny a veci, tak trošku lepšie sa im začína dariť.
1: Dobre, a odporúčaš, že Grécko ako destinácia dovolenková pre deti a dospelých number one?
0: No, za mňa určite áno, lebo Peloponés nie je stále taký objavený, a je to teda juh Grécka, hej, a nie je stále taký podľa mňa objavený, ako je Zakynthos, Tasos, Rodos a všetky tieto veci.
1: Čiže
0: tam by som určite išiel ja znova.
1: No tak jeden malý tip od nás po poludnejšej show, ak ešte stále uvažujete nad tým, že kde zakotviť aj s celou rodinou, tak Peloponés môže byť to správne miesto.
0: Určite áno, majú tam aj miliardári nejaké svoje jachtičky, čo som videl, katamárany a iné veci.
1: Hej, tak v tom sa nájde každý poslucháč.
0: Určite áno, skvelé olivy, skvelý fetasy, rajné dobroty.
1: Dobre, už stačí, už pusti nejakú bezničku, alebo už ma začínaš štvať.
0: Dajte nám aj vy vedieť, že kde sa vám páčilo, ak ste už boli na dovolenke.
1: A čo by ste odporúčili vy ako top destináciu?
0: Presne tak, budeme čakať.

0: Alanis Morissette featuring Michaela Mestiarová.
1: Ona je tam taká mačička, nie?
0: Áno, Ironic, tak sa volala skladba, ktorú ste počúvali u nás popoludnejšie show. No čo? Ste v práci aj vy? So wake me up when it's all over. Čo už zobudte?
1: Nie, alebo že zobudte ma, keď už bude potom.
0: Lebo.
1: Aj o tom spieva Aloe Black a Avicii v jednom songu Wake Me Up. Dáme si určite do pol hodinky.
0: Teraz sme tu s Majsou, aby sme preskúmali toto, inak pre mňa veľmi príjemné počasie, musím povedať, keď prídeš akože z dovolenky a chceš sa schladiť, hej? A prišlo to 26 stupňov.
2: 26, áno.
1: Skôr mu prosím ťa už do rečí.
2: 26, dnes do 28, čiže žiadne extrémne horúčavy nečakáme. 30-ky možno až cez víkend, niekedy koncom týždňa alebo začiatkom toho budúceho. A podobne bude vyzerať aj zajtrajšie počasie. Akurát bude viac dažďa, a to na rôznych miestach, nielen na severe Slovenska. Teploty do 27 na juhu a v severných oblastiach 15 až 21. Nová Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici je krátko pred dokončením hrubej stavby, potvrdil to primátor mesta Jan Nosko. Ide o jednu z najväčších investícií do zdravotníctva v hodnote vyše 354 miliónov eur bez dane. V novovybudovaných objektoch pribudne vyše 771 lôžok. Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového po Maďarsku oficiálne potvrdili aj u nás. Podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča sa vyskytuje v okrese Trebišov. Škodca podľa neho znamená na hrozbu pre jasene, teda asi pre 2% lesných porastov na Slovensku. Český šéf diplomacie Petr Macinka vo štvrtok a v piatok navštíví Chorvátsko a úctí si pamiatku štyroch českých občanov, ktorí zahynuli po zrážke plachetnice s katamaránom na Jadrane. Chorvátska polícia už zatkla kapitána katamaránu, ktorému hrozí v prípade dokázania viny väzenie od 3 do 15 rokov. Budova v rakúskom meste Branau am Inn pri hranici s Nemeckom, v ktorej sa narodil nacistický vodca Adolf Hitler, má odo dnes slúžiť ako policajná stanica. Rakúska vláda verí, že prestavba zabráni tomu, aby sa stala pútnickým miestom pre neonacistov.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.30 na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj s dvomi novými nehodami, obe sú v Nitre, jednu hlásite na Štúrovej v smere do centra a ďalšiu na Dolnočermánskej pri Športovej hale v smere von z mesta. Staršie nehody sú aj v Bratislave na križovatke Jiráskova-Ševčenkova, pred Sencom v smere zo Sládkovičova a za Plavčom v smere do Ľubotína. Kvôli cestárom je uzavretý úsek za Záhorom v smere do Jenkoviec, približne do 16. obchádzka vedie cez Bežovce. A pozor aj na policajné motorky ako mobilné radary na medzi Piešťanmi a Novým mestom nad Váhom. Stacionárne merania hlásite v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a aj na Rožňavskej v smere von z mesta. V Trstine je to obojsmerné, na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Byče a tiež na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Byče. Ďalšie meranie na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. Nahliadky pozor v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, za Breznom v smere do Podbrezovej. Ďalšie sú na výjazde z Lučenca do Lovinobane aj na výjazde do Smižian zo Spišského štvrtka. Potom ešte v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu Ludvíka Svobodu a v Trhovišti v smere do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme tu s vami aj po pol druhej a toto je inak popoludnejšie show.
1: Do hodinky pokecáme aj o miestach, ktoré sú pre vás top of the top.
0: Také silné dovolenkové tipy od vás prijímame na WhatsAppe.
1: 905 612 612.
0: Tešíme sa na vaše hlasovky.
4: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Marshmallow, Ellie Goulding a Save My Love, takto 13.50 po vašom letnom rádiu.
1: Áno.
0: My sme Matúša Michaela a keby sme za každú takúto správu dostali euro my dvaja, tak sme milionári.
2: Za to, že som vám nahral hlasovku, tak by ste ma už konečne mohli aj po 15. vylosovať.
1: Vylosovať by sme tam mohli, no a keby sme mali aj 50 centov, tak už sme milionári, lebo toľko ľudí, čo má na nás tieto požiadavky, to je neuveriteľné.
0: Vylosujte ma.
1: Ale nie je to v našich rukách. Čo ale v našich rukách je vám pripomenúť minimálne to, že už zajtra je ďalšia šanca získať dokopy 38 000 eur.
3: Ja viem, ja tomu, akože tak povedané teraz, tam akože moc ani neverím.
1: No tak ja neviem, no. Čo?
0: Aj žolty vie, aj keď neverí, ale keby sme mu znova zatelefonovali, tak by zareagoval presne ako Julka.
4: Ja teraz odpadnem.
1: Aj odpadnete vy, napríklad zajtra, ak do 10 sekúnd nám zdvihnete s heslom oplatí sa naladiť sa, lebo 20 000 eur je za túto prvú časť našej SMS hry.
0: A ak zodpoviete správne Andrejovú otázku, tak pribalíme ďalších 18 000 eur.
1: Mm-hmm. To môžete pokojne použiť na dovolenku alebo na čokoľvek len chcete, to už je samozrejme na vás. Dokopy teda zajtra po 15. hráme o 38 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Lady Gaga, Poker Face. A dáme si ale jednu letnú. Lebo ak sa možno práve v týchto okamihoch necítite úplne letne, napríklad ste na severe Slovenska a máte 21 stupňov alebo 22, tak jediné, čo vás zahreje, radiátor domáca alebo Alvaro Sofé, Soler a jeho Sofia.
1: Alvaro Sofé.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
7: Plánujem.
6: Ale čo?
7: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
6: Zase, Zuzka!
7: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Najväčšie batériové úložisko na Slovensku spustili v Novákoch. Nového škodcu Jaseňov potvrdili po Maďarsku už aj u nás. Štvrtok väčšinou s premenlivým počasím a na viacerých miestach sprchne. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: V Novákoch začalo fungovať najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne, má výkon 36 MW. Fungovať bude podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektriny ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete. Skladá sa z dvoch častí, jedna z nich získala príspevok z plánu obnovy za vyše 3,5 milióna eur. Výhodou batériových úložisk je, že majú extrémne krátku dobu odozvy, čím síce rýchlo dodávajú výkon, no na druhej strane neposkytujú mechanickú zotrvačnosť ako tradičné turbíny. Na Slovensku máme oficiálne potvrdený výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že ako prvý v Európskej únii zachytili tohto škodcu Maďari.
10: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Thionanth virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
8: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať. Opatrenie sa dotkne aj majiteľov záhradníctiev či lesných škôlok. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI sa vymkla spod kontroly a narušila externý web. Firma sa k incidentu otvorene priznala a avizuje, že posilní svoje bezpečnostné mechanizmy. Incident sa odohral počas testovania agenta, ktorému sa podarilo uniknúť z bezpečného prostredia, pripojiť sa na internet a preniknúť do systémov Hugging Face. Platforma už minulý týždeň uviedla, že sa stala terčom kybernetického útoku, ktorý sa líšil od všetkého, s čím sa doteraz stretli. Agentúra Reuters upozorňuje, že situácia zvýši obavy pred rizikami, ktoré predstavujú AI agenti, pretože vývojári boli presvedčení, že pracujú v prísne izolovanom prostredí. Slovenský hokejista Adam Ružička má Spartaku Moskva zaplatiť 30 miliónov rubľov. V prepočte vyše 334 tisíc eur má byť čiastočnou kompenzáciou za jeho plat po jeho kontroverznom konci v ruskom klube. Rozhodla o tom disciplinárna komisia KHL s tým, že Spartak si ponecháva práva na hráča. Zatiaľ čo Ružička tvrdil, že nedostal výplatu počas zúčasti na zimnej olympiáde v Taliansku, podľa klubu sa správal toxicky a nedodržiaval pravidlá. Zmluvu so slovenským hokejistom Moskovčania ukončili dva zápasy pred začiatkom play-off. Dnes popoludní ešte očakávame lokálne zrážky, a to najmä na severe Slovenska. Teploty majú byť najviac do 28 stupňov. Zajtra sa počasie mierne zhorší, bude premenlivo, na severe zatiahnutá obloha a na viacerých miestach na Slovensku, nielen teda v severných lokalitách, očakávame dážď alebo prehánky a na vrcholoch Tatier dokonca aj sneženie. Bude chladno, pre sever 15 až 21 stupňov, na juhu do 27 aj so silnejším vetrom.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň želám aj na cesty. Pribudla nehoda pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v opačnom smere hlásite odstavené auto, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova, v Nitre na Štúrovej v smere do centra, ale aj v Nitre na Dolnočermánskej pri Športovej hale v smere von z mesta. Kvôli cestárom je uzavretý úsek za Záhorom v smere do Jenkoviec ešte približne do 16. a obísť to môžete cez Bežovce. Pribudli na mobilné radary biely Superb kombi, hlásite medzi Gabčíkovom a Medveďovom, a modré BMW kombi medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi. Stacionárne takisto nové v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Biče, na R1 máme dva radary, a to za Žarnovicou v smere do Novej Bane, aj za Bučou v smere do Žiaru nad Hronom, a posledný na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. Nová hliadka tu hlásite v Bratislave na začiatku Slovnavskej v smere z Kazanskej, ďalšie potom za Breznom v smere do Podbrezu, pred Lipovníkom v smere z Jablonova na Turňov, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj po 14. pozdravujeme na celé Slovensko. Predpokladáme, že rovnako ste v práci tak ako my, ale možno niekde mysľou v dovolenke.
1: Áno, možno ju máte za sebou, alebo ste ju ešte len nezačali ani plánovať.
0: Mhm.
1: Akokoľvek to je, pýtame sa na vás na tie top destinácie, ktoré by ste vyvedeli odporúčiť nám všetkým ostatným.
0: Marek odporúčil tieto dve destinácie.
11: Buď Bulharsko, slnečné pobrežie, ano, alebo Leopoldov Štrkovka. Jednoznačne. Tam sa vykempíte a máte svätý pokoj od všetkých.
1: Čo ja viem, tak majú aj také last minuty Leopoldové, ktoré si ani platiť nemusíš.
0: Práve,
1: tam,
0: že tam
1: sa vykempíš na niekoľko rokov a máš vybavené.
0: Tam máš máme ubytko a strávu zadarmo, čo viem.
1: Jaký
0: nejakú tú topánku ušieš raz za čas, ale normálne, že 2-3 roky si vieš
1: odýchnuť.
0: Ale čisté, bez všetkého. Takže neviem, rozhodnite sa vy.

0: Handlová deň baníkov a keď si na autodrome, tak toto ti zahrajú, túto prerábku, Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me.
1: Je to skvelá vec a definitívne najväčší hit tohto leta.
0: 100% sa stotožňujem s tebou, akurát sa nestotožňujem s tým, že ty a prerábky. To je vlastne akože kategória. Tábor. Dobrý
1: skutok. Ale ideme do Jasenskej doliny, áno, pretože dnes sa tu začalo celé.
0: Presne tak a hneď aj otázka kvízová na úvod, že na ktorých izbách v tábore býva väčší poriadok? Po A na dievčenských, alebo po B na chlapčenských?
1: Na chlapčenských, podľa mňa.
0: O, ako to naozaj je, tak to už hlási Paula priamo z terénu.
2: No, chlapčenské izby sú hrozné, ako by automovka spadla.
0: Automovka, rozumieš,
1: keď padne
0: tak chalánske.
1: Chalánske izby, viem si to predstaviť. Od včera sú deti zo sociálne slabších rodín v tábore. Dobrý skutok vďaka vám a vašim SMS-kám, cez ktoré sme sa vyzbierali.
0: No a chápeme, že chcete vedieť, ako to tam vyzerá, tak podľa detiek takto.
3: Keď sme došli, som si myslela, že bude inak vypadať chatka, lebo na obrázku bola iná, ale nevadí mi to, lebo je pekná tá chatka.
4: Taký veľký dom, sú v ňom izby, okolo je les.
5: Máme tu svoje postele, že by sme sa cítili dobre.
6: Sme periny všetky robili, sme blbosti, aj vankúše sme úplne rozhádzali.
7: Už sa teším, ak pojem do sprchy konečne a spať. A pondelok ideme do akvaparku, takže to sa veľmi teším, takže nemusia ma ani budiť, radšej stane majú 6.
0: Wow, to je aké super. Mne sa páčila tá úvodná veta, že vyzeralo to inak ako na obrázku, že realita, Instagram versus realita.
1: Čo si objednáš, čo ti príde?
0: Ale asi je im fantastický. V tejto chvíli tam máme inak ďalšieho redaktora.
1: Vyslaného. Kristiana. Mm-hmm. Kiko, tak ako to tam u vás v Jasenskej doline vyzerá?
8: Pozdravím všetkých za vaše rádia. Sme v tábore Dobrý skutok.
9: Mm-hmm. Hej!
8: Je tu mega atmoška.
9: Hej!
8: Zabávame sa všetci.
9: Hej!
8: Počúvajte nás aj ďalšie dni.
9: Hej!
1: Vôbec to nemám nacvičené, bolo to naozaj to autentické a prirodzené. To sa nám veľmi páči. Ale Kiko dobre povedal, pretože budeme mapovať celý tento pobyt detí v tábore Dobrý skutok. 10 dní majú pred sebou, respektíve 9. Dnešným dňom začíname, tak verím, že budete mapovať túto našu cestu spoločne s nami.
10: Dobrý skutok. Ďakujeme.

0: Lullaby u nás na Expresse. Tieto 3 minútky pred pol treťou popoludnejšie show Matúša Michaela. O malý moment vieme naporcírovať aj Bary. Dobre, to znelo divne, ale pesnička sa naozaj volá Bady. A my si dáme do pol hodinky u nás vo vašom letnom rádiu. Ešte predtým sa ale s Majsou ideme pozrieť von na to počasie. A ako to s nami vyzerá?
1: No nie, je to úplne typické leto, tých 26 stupňov no. Na polovicu alebo koniec júla, neviem.
0: Mne osobne to nestačí.
1: Tebe určite nie, možno sú viacerí v tvojom klube. Poprad a Telgard, tam už pribúda oblačnosť. Na severe či na časti východného Slovenska dnes môže aj sprchnúť a zajtra bude toho dažďa alebo prehánok viac. Dokonca na kopcoch Tatier očakávame aj sneženie, pretože má byť premenlivé počasie, teda aj so zrážkami a nižšími teplotami schladí nás aj silnejší vietor. Preto pre sever je maximum 21 a pre juh Slovenska 27 stupňov. Slovenské nemocnice evidujú za minulý rok takmer 1 066 000 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o mierny pokles o necelé 1%. Podľa NCZI si najviac hospitalizácií vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Je to priaty krát, čo slovenský prezident cestuje do tejto ázijskej krajiny a prvýkrát po 16 rokoch. Hlavné mesto Valeta dnes postihol rozsiahly výpadok elektriny. Blackout mal byť spôsobený extrémne vysokými teplotami. V sobotu tam namerali 43,3 stupňa. Prezident talianskej futbalovej federácie Giovanni Malago potvrdil, že rokujú s trénerom Pepom Guardiolom ohľadom voľného miesta pri talianskej reprezentácii. Podľa talianských médií sú však medzi ďalšími kandidátmi aj bývalí reprezentanti Andrea Pirlo a Roberto Mancini.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
4: Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča Maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o 14.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť s ďalšími novými nehodami. Dve hlásite hneď v Bratislave, a to na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku a na konci Továrenskej v smere na Dostojevského rad. Pribudla aj nehoda za Cerovou v smere do Jablonice. Ďalšia je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v opačnom smere hlásite odstavené auto, preto sa tam tvoria kolóny. A posledná nehoda ešte v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova. Na mobilné radary dajte pozor medzi Gabčíkovom a Medveďovom, tam stretnete biely Superb kombi a medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi modré BMW kombi. Stacionárne merania máme hlásené v Bratislave na Rožňavskej Prišolke v smere von z mesta, aj na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Ďalšie sú na R1, konkrétne za Žarnovicou v smere do Novej Bane a tiež za Bučou v smere do Žiaru nad Hronom. Posledný radár na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Ešte tu máme aj pár hliadok, na tie pozor v Bratislave na začiatku Slovnavskej v smere z Kazanskej. Pred Lipovníkom v smere z Jablonova nad Turňou, diaľnica pri Petrovanoch je kontrolovaná v smere do Lemešian, ešte aj výjazd z Osečoviec do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme tu s vami aj po pol tretej, toto je popoludnejšie show.
9: Do tretej spoznáme aj skvelého slovenského streetartového umelca Martina Hirnera alias Douk.
0: Jeho prácu si všimol režisér Spidermana, teraz vie o nej celý svet.
9: Rozhovor s Maťom už o chvíľu.
8: Matúš a Michaela na Expresse.

0: proste. A Penguins do toho spieva try, try, try, proste snaž sa, snaž sa, snaž sa.
1: A ono to nakoniec niekedy aj vyjde.
0: Je to tak, Matúš, predstav si, že po x rokoch tvojej práce moderátora v rádiu by si všimol tvoju prácu, nejaký tvoj vydarený vstup, proste niečo vtipné, nejaký Greg James, vieš, BBC Radio 1, alebo...
1: Čo sa čudujem, že si ešte nevšimol, lebo inak, každý deň dávam vtipné vstupy.
0: Inak aj ja som ťa minule pristiela, jak mu hlasovku nahráva, že on to stále neotvoril na tom Instagrame.
1: To nevadí, ale toto sa môže stať napríklad komukoľvek z nás, keď naozaj tvrdo ideme za nejakou svojou prácou, alebo ukazujeme to, čo je v nás, tú
0: a
1: vášeň.
0: To je príbeh aj Martina Hirnera, mm-hmm, alias Douka. Je to street artist. Je to človek, ktorý chodí po uliciach a maluje na múry.
1: Áno, ale nie je takým tým štýlom škaredým, že pomaluje vašu vlakovú stanicu vo vrútkach alebo niečo podobné. Práve naopak, on robí, že murály, a to sú také tie veľké obrazy na budovách domov, hej? Že máte aj 8 poschodový panelák a z jeho boku vie spraviť akože krásne umelecké dielo.
0: Naposledy kúsok od nás na Dunajskej ulici v centre Bratislavy pribudol obrovský Spider-Man. Mm-hmm. Nádherná maľba. A práve túto maľbu z dielne práve Douka si všimol režisér filmu Spider-Man.
1: Ešte predtým, kým sa tam dostaneme, ako dlho trvá a trvá vytvoriť takéto dielo?
2: Tvorba dizajnu môže zabrať aj týždne. Táto posledná, najväčšia, akú som zatiaľ robil, zabrala 12 dní. Potom ešte samozrejme prichádzajú tie sociálne siete, postprodukcie a tak ďalej. Takže niektoré projekty sa kľudne vedia vyšplhať celkovo aj na mesiac práce.
0: A práve najviac vďaka tým sociálnym sieťam sa toto jeho dielo dostalo do Hollywoodu. Aký je to pocit?
2: Taký moment zadozučinenia, pretože pozretí a to je všetko super, ale keď to naozaj prezdiela niekto, kto robil na svetovom blockbustri, ktorý možno bude filmom roka, tak to je naozaj niečo úžasné.
1: Tak sme radi, že tam máme aj slovenskú stopu vo filme Spider-Man. Ten už je v týchto dňoch aj v slovenských kinách a my chceme samozrejme v rámci tohto týždňa vedieť, že či máte také spidermanské rýchle reflexie.
0: Presne tak, do pol hodinky budeme hrať opäť o dva lístky do kina, tak určite zostaňte počúvať.

0: vášho letného rádia a popoludnejšie show sa hlásia Matúša Michaela. A v rámci Popo Show budeme už o malý moment hovoriť o tom, že máme pre vás skvelé lístky do kina na jeden fantastický film. Dozvieme sa o malý moment, aj keď mnohí asi viete, že idete na Spidermana, ale čo budeme hrať? Jednoho dobrého Hugla, Moving to the Sun, hop čibiri. Ak náhodou neviete, že akú hudbu pridať na svoj reel alebo na svoju storku na Instagrame, tak toto to 100% neistí. Popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
4: You ready?
5: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
6: Opozičné PS kritizuje Kaliňákové výdavky, ktoré sa netýkali obrany schopnosti. Veľkú diaľničnú križovatku pri Malackách čaká od piatka uzávera. Zajtra s dažďom či snežením, teplo najviac 27 stupňov. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo obrany minulo na nevojenské účely už viac ako 550 miliónov eur. Roberta Kaliňáka za to kritizuje opozičné Progresívne Slovensko. Poslanec Tomáš Valášek uviedol, že rezort obrany platil po prikúpe business jetov aj výstavu nemocníc, oslavy na Devíne či letecké snímkovanie pre rezort pôdohospodárstva.
8: Ja nespochybňujem, že potrebujeme nemocnice. Súhlasím, že potrebujem fotografovať pôdu a ako skontrolovať, ako sa míňajú eurofondy. Toto nikdy nebolo úlohou ministerstva obrany. Tých 567 miliónov nie sú nelegitímne účely, ale tvrdíme a trváme na tom, že tých 567 miliónov nikdy nemalo odísť z rozpočtu ministerstva obrany.
6: Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu obrany neprávoplatne rekordné pokuty za 1,7 milióna eur za nákup VIP lietadiel. Kontrola spochybnila argumenty Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania. Rezort obrany avizuje, že sa bude s úradom súdiť. Na reakciu na kritiku výdavkov opozičného poslanca Tomáša Valáška čakáme. Kľúčová diaľničná križovatka pri Malackách bude od piatku na výše týždeň uzatvorená. Na moste medzi Malackami a Pernekom budú cestári robiť hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladať novú vrstvu vozovky. Obmedzenia sa nedotknú samotnej jazdy po diaľnici, ale na trase Malacky-Pernek budú motoristi jazdiť cez Rohožník alebo Lozorno po starej ceste. Na trase Bratislava-Malacky bude potrebné použiť diaľničný výjazd Lozorno a pokračovať po starej ceste. Práce potrvajú do začiatku augusta. Silné búrky a vietor sa prehnali niekoľkými štátmi na Balkáne. V Albánsku si vyžiadali jednu obeť. V prímorskom meste Himara zahynul elektrikár, keď sa pokúšal opraviť poškodené vedenie. Traja ďalší ľudia skončili v nemocnici v Sarande, keď ich zranili padajúce stromy a rozbité sklo. V Bosne a Hercegovine zasa búrka spôsobila škody na úrode. Podľa úradov zmietla všetko, od polí zo zemiakmi, cibuľou či kapustou až po ovocné sady. Severné Macedónsko zasiahol prudký vietor s nárazmi až do 134 km za hodinu.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Všetci cyklisti na Tour de France v priebehu pondelka podrobili dopingovej kontrole. Kontrola v priebehu pondelkového súťažného voľna nasledovala deň po nočnej razii, ktorá postihla aj dvojicu najväčších kandidátov na celkový triumf Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda a stala sa terčom kritiky. Podľa medzinárodnej testovacej agentúry nehľadali zakázané látky, ale rôzne biologické odchýlky, ktoré môžu poukazovať na doping. Výsledky majú byť známe až o niekoľko týždňov.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Dnes popoludní pribúda oblačnosť, miestami aj na západe Slovenska, ale najmä na severnom, kde môže aj sprchnúť. No a teploty majú byť najviac do 28 stupňov. Zajtra sa počasie zhorší, má byť premenlivé na viacerých miestach so zatiahnutou oblohou a takisto môže v rôznych lokalitách aj sprchnúť. Na hrebeňoch Tatier to bude dokonca sneženie. K tomu nám zafúka aj silnejší vietor a schladí teploty pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem aj na cesty, tam nám pribúdajú nehody. V Bratislave ich hlásite na konci Továrenskej v smere na Dostojevského rad a na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku. Ďalšia nová je v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere do centra, za Cerovou v smere do Jablonice a v Martine na Priekopskej v smere do centra. Kolóny zatiaľ na 15-20 minút stoja na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pripomínam aj, že cestári uzavreli úsek za Záhorom v smere do Jenkoviec do 16. Obchádza to môžete cez Bežovce. Pozor si dajte za Nitrou v smere do Cabaja Čápora, tam sa pri ceste pasie srnka. No a radary tie striehnú na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, aj D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Na R1 máme takisto dva, za Žarnovicou v smere do Novej Bane a za Bučou v smere do Žiaru nad Hronom. A pozor na rýchlosť aj na diaľnici pred Košicami v smere z Lemešian. Hliadky pribudli v Bratislave Rusovciach v smere do centra, za Kraľovanmi v smere do Radkova a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
11: Sme tu aj po 15. Matúš a Michaela.
0: Ahojte, vaše letné rádio. Ak máte také rýchle reflexy ako Spider-Man, tak sa nám absolútne hodíte.
11: Áno, nebude to zadarmo. Máme tu dve vstupenky do kina a filmový merch k tomu pre každého z vás.
0: Budeme mať,
11: áno, v tejto chvíli ohlási na 905 612 612 a zapojí sa do súťaže.
0: Áno, budeme mať pre vás jednu rýchlu súťažnú úlohu, vymenovať 3 veci do 10 sekúnd, čo si myslím, že nebude taký problém. Tak
11: poďte do toho, teraz.
0: A my budeme čakať 905 612 612. Nico Santos, All Time High, toto je Radio Express.

0: Áno.
1: Toto? Koľko je to BPM podľa teba?
0: 163.
1: Ale čo si?
0: Tak 136.
1: 128.
0: 128.
1: 125.
0: Peťka nemôže.
1: Rovnako ako tá najrýchlejšia pasáž Where is my husband od Ray. Tak
0: Hugel, Email, Angel, Ultra Nate, to sú umelci, skladba sa volá Moving to the Sun.
1: A my sme popoludnejšie show Matúža Michaela. Máme dva listky do kina.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man, nový deň. Rádio Express.
1: Wow. Spider-Man sa vo filme Nový deň snaží zachrániť New York, ktorý čelí záhadnej, neuveriteľnej hrozbe.
0: A po udalostiach z predchádzajúceho filmu sa zároveň vyrovnáva s tým, že naňho zabudol celý svet vrátane jeho najbližších priateľov.
1: Skvelý Tom Holland a krásna Zendaya v hlavných úlohách. Mimochodom aj teda pár v skutočnosti.
0: Oni sú naozaj spolu?
1: Oni sú strašne zlatí a asi pred mesiacom sa zobrali.
0: Aha. No a práve toto všetko zaujalo minimálne aj Brčka, pretože chcel by si zahrať o vstupenky do kina filmový merch Brčko z Nemiec.
5: Ahoj.
1: Čau.
0: Servus, nazdár, Spider-Mane.
5: Čaute, čaute.
1: No, trúfáš si? Máš rýchle reflexy?
5: No, neviem, vyskúšame.
1: No, budeš mať 10 sekúnd na to, aby si nám zodpovedal otázku, respektíve v rámci 10 sekundového intervalu budeme chcieť počuť tri veci, aby si nám vymenoval.
0: Hej, čiže rýchle reflexy aj v tomto prípade zohrávajú naozaj akože vážnu úlohu, ale 10 sekúnd je pomerne dosť na tri veci. Si ready na svoju otázku?
5: No, som.
1: Brčko, povedz tri veci, ktoré by si nechcel stretnúť v noci. Toto je tvojich 10 sekúnd.
5: Strašidlo, Fica a Danka.
0: Za 7 sekúnd ako nič. Musíme to zobrať ako asi správnu odpoveď.
5: No ja si myslím, že určite.
1: Ja ako uznávam. A...
0: Či, akože ja som tam si hovoril, že určite Šakala nechceš stretnúť nejakého, vieš, zlodeja, Ježibabu a tak, vlka, presne. Ale dobre, jo, berieme aj to, čo si povedal.
1: Ja by som to ďalej nerozmazávala. Brčko, máš to za dva listky do kina plus filmový merch k filmu Spider-Man.
5: Že vidím, že ti asi došli slova.
1: Ja, áno, tak zvane si mi zobral vítr z plachet. Ale teším sa, že teda budeš niekomu robiť radosť. S kým pôjdeš do kina?
5: Určite s manželkou.
0: OK, tak tá sa ti určite odvďačí. Díky moc, že si ma zobral na Spider-Mana. To vážne, máš 16 rokov?
1: Áno.
5: Nie.
1: A pozdravujeme ťa, Brčko. Krásny zvyšok leta.
5: Ďakujem aj vám, pekný deň. Ahojte.
0: Ahoj, čau.
1: A my vám pripomíname, že o dva listky do kina hráme v popoludnejšej show aj zajtra.
2: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. To bolo trochu komercie. A teraz veľa hudby.

0: 1997, práve vtedy Dario G vydali túto skladbu a odtedy si ju pamätám, normálne, že ju mám vritú pod kožou. V mojej DNA je táto pesnička zapísaná.
1: V 97. som išla do prvého ročníku na základnej škole. Aha. S aktovkou Levý král.
0: Aleba.
1: Naozaj. Ja som bola...
0: A hralo ti Dario G, samozrejme.
1: A určite áno, do rytmu.
0: Septembri, práve vtedy.
1: A hrala som sa na Simbu.
0: A ja si pamätám dokonca Fatals aj originál tejto skladby, ale teraz je to, že BB Rexha a Fatals, New Religion.
1: Povedz, koľko máš rokov bez toho, aby si to povedal.
0: Presne
2: no,
0: tak.
2: Keď Fatals začínali, tak ja som...
0: tak už som akože chodil do karčmy.
2: Áno, už som zbieral mandelinky ze zemáku.
0: Veru, tak. My sme Matúša Michaela v popoludnejšie show, čo ste asi teda pochopili z tohto celého, ale máme to aj Majsu.
3: Všetkým jasné, že kde sú.
1: Jasné. Majsa ide zdvihnúť úroveň.
3: Mm-hmm. A tak informácií nikdy nie je dosť a máme nové počasí. Pribúda oblačnosť v Bratislave aj na severe Slovenska. Zatiaľ zrážky hlásené nie sú, ale nie sú ani vylúčené. Dnes môže sprchnúť práve v týchto lokalitách a zajtra ich čakáme na viacerých miestach, dokonca vysoko v Tatrách na kopcoch to môže byť aj sneženie. K tomu silnejší vietor cez 55 km za hodinu môže mať v nárazoch a teploty pre sever 15 až 21 a pre juh 22 až 27 stupňov. Sudca špecializovaného trestného súdu dnes prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Kľúčový spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník, ktorý popisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny na polícii za éry Tibora Gašpara, má opäť vypovedať zajtra. Medzi obžalovanými je Gašpar či Norbert Böder. Kauzu označujú za politicky vykonštruovanú. Na pražskom magistráte pôsobila podľa českej polície organizovaná zločinecká skupina, ktorej členovia sa dopustili viacerých závažných trestných činov vrátane prania špinavých peňazí, zneužitia právomoci či korupcie. Polícia už obvinila 6 ľudí a 2 firmy. Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint odstupuje z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Agnes Forchhofer, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. V centre Amsterdamu sa dnes zrazili dve električky. Nehoda sa stala na známom Erasmovom moste a vyžiadala si 15 zranených, z toho jedného vážne.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme?
12: Nie, teplo.
13: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: V stredu popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová s ďalšími novými nehodami. Tie hlasíte pred Veľkým Slavkovom v smere z Popradu, v Giraltovciach v smere do Kračúnoviec a v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere do centra. Kolóny máme na viacerých miestach, je to na 15 až 20 minút, a to v Žiline na Rajeckej v smere do centra, aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Takisto čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Kvôli cestárom je uzavretý úsek za Záhorom v smere do Jenkoviec ešte do 16. Obchádza to môžete cez Bežovce. A nová prekážka pribudla za Rajeckými Teplicami v smere do Žiliny. Je tam odstavený nákladiak s defektom, ktorý vás zdrží a premávku riadi polícia. Na radari pozor na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, R1 za Bučou v smere do Žiaru nad Hronom, aj na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Kontroly vás počkajú v Bratislave Rusovciach v smere do centra, za Kraľovanmi v smere do Radkova, Vývachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ahojte, aj po pol štvrtej počúvate popoludnejšiu show.
1: Zajtra nás čaká opäť jeden z tých žrebovacích dní. Hráme v Oplatí sa naladiť sa o 38 000 eur.
0: Ako sa zapojiť a skúsiť šťastie, o tom už o malý moment u nás.
14: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 15.50 takmer, najvyšší čas pripomenúť, že zajtra je deň D. Lebo zajtra máte šancu získať akože taký uletený letný balík, že dovidenia.
1: 38 tisíc eur z Radia Express, oplatí sa naladiť sa. Viete získať, čo ešte viac vám poviem.
0: No viete to získať tak, že nám zdvihnete do 10 sekúnd správnym heslom oplatí sa naladiť sa, to je prvá vec, mm-hmm. Za to máte 20 tisíc. A ďalších 18 tisíc, áno, rátate správne, máte za otázku, ktorú vám položí Andrej Byčan.
1: Presne tak, inak za posledné obdobie môžem pokojne s čistým svedomím povedať, že som nevedela ani jednu odpoveď.
0: A evidentne ani naši poslucháči, keďže sa nám tam nazbieralo 18 tisíc.
1: Takže nepodceňovala by som to, začala by som študovať. Študovať, normálne, že akákoľvek kniha vám príde pod ruku, proste čítajte, lebo naozaj to môže byť pokojne aj vedomostná otázka.
0: Jedna encyklopédia teda dnes večer do ruky, aby ste zajtra mohli získať 38 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: oko.
1: Oko. Jedno oko na nás pozerá.
0: Tak, a druhé oko máme samozrejme smerom k vám, pretože vieme, že aj pred 14. respektíve, pardon, pred 16. ste ešte v práci. Ja mám ešte časový posun, viete.
1: Mikroinfarkty si teraz spôsobil niektorým ľuďom, ktorí si uvedomujú, že preboha, to sú iba dve.
0: A nebojte sa, už sú 4 u nás, stredoeurópsky čas, letný už sú 4 o chvíľku a Rag & Bone Man nás bude sprevádzať aj po 16.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
3: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty si Mario Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
7: Plánujem.
6: Ale čo?
7: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
6: Zase, Zuzka!
7: Jurko, život je predsa zmena.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: V kauze očistec opäť vypovedal Slobodník. Advokáti ho chcú konfrontovať zajtra. Pokuta pre AliExpress od Európskej únie je podľa Číny diskriminačná. Štvrtok so zrážkami aj vetrom, mierne sa ochladí. 16 hodín a správy na Exprese s Marianou Tekeliovou.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Advokát Tibora Gašpara a Norberta Bödera avizuje, že kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze očistec budú konfrontovať zajtra. Marek Pará, ktorý zároveň je aj poradcom premiéra, po dnešnom prerušenom pojednávaní nechcel povedať, v čom je rozpor medzi slobodníkovými výpovediami a dôkazmi.
12: Čo by to v rozpore s jednotlivými dôkazmi bude zaznievať, zajtra sa budeme pýtať. Zajtra z našich otázok, keď budete mať na to priestor, tak po našich otázkach sa budeme vedieť už konkrétnejšie vyjadriť. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť.
10: Slobodník vypovedá o fungovaní údajnej korupčnej zločineckej skupiny v polícii za éry Tibora Gašpara, ktorá okrem iného diskriminovala politických oponentov Smeru. Predstavitelia Smeru a obžalovaní označujú kauzu za politicky vykonštruovanú a dlhodobo spochybňujú spolupracujúcich obvinených, ktorí proti ním začali vypovedať. Slobodník popisoval, ako mali za bývalej vlády Smeru na tajných stretnutiach v Transpetrole prebiehať aj telefonáty s Fikom, šéfom, kapitánom či Bélom. Čínska vláda kritizuje obrovskú pokutu Európskej únie pre svojho predajcu AliExpress. Podľa čínskeho ministerstva obchodu slúži 550 miliónová pokuta na diskrimináciu a avizuje, že svojim obchodníkom bude pomáhať pri ochrane ich práv. Hovorca Európskej komisie Thomas Renier zdôraznil, že predajca na európskom trhu mimoriadne dobre zarába a ak tu chce pôsobiť, musí dodržiavať naše pravidlá.
13: Ide najmä o nebezpečné a falšované výrobky, ako napríklad kozmetika, hračky, oblečenie alebo elektronické zariadenia.
10: AliExpress považuje pokutu 550 miliónov eur za neprimeranú a avizuje ďalšie právne kroky. Rozsiahly požiar na juhu Francúzska sa podarilo dostať pod kontrolu. Informovali o tom hasiči s tým, že naďalej evidujú množstvo ohnísk a zostávajú v stave vysokej pohotovosti. Plamene doteraz zničili takmer 2600 hektárov územia a úrady evakuovali z oblasti asi 400 ľudí. S požiarmi na pobreží Stredozemného mora bojovalo takmer 1000 hasičov aj za pomoci lietadiel.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: FIFA odovzdala tímom z majstrovstiev sveta štedré odmeny. Majstri zo Španielska dostali okrem repliky trofeje a zlatých medailí aj novinku inšpirovanú Spojenými štátmi, prstene pre svetových šampiónov. Španielsko za triumf zarobilo 45 miliónov eur. Argentína si za druhé miesto pripísala necelých 30 miliónov a Francúzi 24 miliónov eur. Tímy z 5. až 8. miesta získali po 17 miliónov. Celkovo si FIFA pripravila pre 48 účastníkov odmeny za 760 miliónov eur.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
15: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Dnes večer ešte očakávame pokojnejšie počasie, ale v priebehu noci už pribúdajúcu oblačnosť a s tým súvisiace aj postupné prehánky. Teploty klesnú do rána od 16 do 6 stupňov. Zajtra bude premenlivé počasie, najmä na severe zamračená obloha, ale na viacerých miestach nielen na severom Slovensku môže zapršať. Vysoko v Tatrách by to malo byť dokonca sneženie. K tomu zafúka aj silný vietor a teploty pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
15: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň aj na cesty. Pribudla nám nehoda v Seredi na Vinárskej na križovatke. Ďalšie sú pred Veľkým Slavkovom v smere z Popradu a v Giraltovciach v smere do Kračúnoviec. Kolóny máme na viacerých miestach, ale je to len 15 až 20 minút, konkrétne na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Koštia nad Turcom z Martina, na viazde do Hlohovca z D1, aj v Žiline na Rajeckej čakáte v smere do centra, potom na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína a aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte za Rajeckým teplicami v smere do Žiliny, je tam odstavený nákladiak a takisto sa zdržíte. Nové radary pribudli na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Žabokriek nad Nitrou v smere z Chynorian a na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Ďalšie merajú pred Lučencom v smere z Lovinobane, D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na výjazde z Košíc Šace do Čečejoviec. Nové hlásite hliadky v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. To všetko na teraz, jazdite v pohode.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Streda, 22. júl, Matúš, Michaela pozdravujú na celé Slovensko.
16: Austrália ako prvá krajina na svete zaviedla plošné obmedzenie pre mladších ako 16 rokov, ktorým zakazuje prístup k vybraným sociálnym sieťam.
0: Francúzsko napríklad schválilo zákon, ktorý zakazuje prístup k sociálnym sieťam pre deti mladšie ako 15 rokov.
16: Na Slovensku sa stále ešte o tom diskutuje, uvidíme, ako to dopadne, ale či je to naozaj dobrý nápad, tak aj to sa pýtal náš kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobná a práve riaditeľa IPčka. Čiže veľmi zaujímavý vhľad do mysle mladiství.
0: A problematiky povieme si o malý moment určite viac u nás popoludnejšie show, tak zostaňte s nami.
15: Váš

0: Len teraz nám skončili majstrovstvá sveta vo futbale a my s Miškou už sa rozprávame o tých ďalších v roku 2030, ktoré budú. Je možné, že tam ten Messi teda nastúpi? Podľa tvojich odhadov
1: ženských? Ja neviem. Vieš čo, rôzne alternatívy, ale nakoľko ešte oficiálne stanovisko sám nevyjadril, tak ja myslím, že môžeme rátať z akoukoľvek alternatívou.
0: Shakira, Burna Boy nás dovedli práve k tejto debate, pretože to bola skladba, ktorá bola úzko spätá s majstrovstvami sveta vo futbale.
1: Ale teraz na úplne inú notu. Zákaz sociálnych sietí pre deti. Dobrý nápad, zlý nápad? Mm. V podcaste Dopodrobná s Ivom Funtekom, našim kolegom, sa aj o tomto rozprával s riaditeľom IPčka Marekom Madrom.
0: Podľa neho majú problém s mediálnou gramotnosťou najmä rodičia.
2: Potrebujú rodičia preto, aby dokázali podporiť tie deti, rozumeli im, aby sa nebáli tých tém, že keď to dieťa, veľmi často to vyzerá tak, že chalanisko alebo aj baba hrajú doma nejakú hru po sieti a ten rodič príde do tej detskej izby, vidí ho tam, čo tam zase robíš, poď robiť niečo užitočnejšie, ale keby si tam na chvíľku ten rodič sadol k tomu dieťaťu, ktoré hrá tú hru na tom Discorde, čo teda ani rodič netuší, že on to vlastne hrá online na nejakej platforme, ktorá vlastne stojí na tej komunikácii so všetkými tými hráčmi a vôbec to nie je len o tom, že hráme tú hru, ale tie decka tam rozprávajú o svojich vzťahoch, o tom, na čom im záleží. Keby sa na chvíľku ten rodič sadol a začal to vnímať, samozrejme musel by vedieť anglicky, musel by rozumieť tomu novému slengu,
3: musel
2: ktorý...
3: Musel by na to čas.
2: Presne tak. A mnohí rodičia sa o to fakt snažia, ale toto, tá doba je tak strašne rýchlo sa meniaca, že vlastne ten rodič nemá šancu to dobehnúť.
0: Mm. Rozprávali sa na základe aj možno toho nového zákona, ktorý prišiel v Austrálii, že do 16 rokov majú deti zákaz sociálnych sietí. Toto ale hovoríme o nejakých hrách alebo gamingu, hej, nejakom?
1: Áno, myslím, že náražajú práve na fakt, že zákazom sociálnych sietí sa nevyhneme online komunikácii s inými, na základe iných platform, hier napríklad, ano. Ktoré fungujú online a tak podobne. Takže veľmi zaujímavý rozhovor, hlavne pre rodičov, mega odporúčam. Nájdete celý podcast dopodrobna na našich aplikáciách Rejo, alebo v akýkoľvek inej aplikácii, kde počúvate podcasty.
0: 100%. Akože ja ako rodič asi viem, čo budem najbližšiu cestu v aute počúvať, lebo ma to zaujalo a presne je to tá téma, ktorú chcem ovládať, aby som bol bližšie k svojim deťom. Takže možno to môže byť motiváciou aj pre vás.

0: sme popoludnejšie show na Expresse, spolu s nami aj Teddy Swims, ale aj dospela Michaela Mesiarová, ktorá začala zbierať vernostné kartičky rôznych svojich obľúbených obchodov a zisťuje práve teraz, že benefity toho, že tam nakupuješ, sú naozaj nesporné. Dnes ide do jedných potravín a pre osiehne zdo zadarmo, hej? Lebo wow, už má hviezdičky na to.
1: Toto naozaj všetkých zaujíma, ale je to super, že som sa ti ešte tak pár mesiacov dozadu smiala za tvoje vernostné kartičky.
0: Všetky čerpacích staníc,
1: nie? Ale v tvojom leveli ešte nie som, lebo ty si domov odkladáš aj také tie papierové tašky z donášky, do ktorých potom nakupuješ večer.
0: Takže áno, ak ste aj vy už v tomto leveli, tak oficiálne ste dospelí.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: A rovno po vysielaní by som si išiel umyť auto na umývarku, lebo mám tam zľavu 30% vďaka mojej vernostnej kartičke.
3: Počkaj.
0: Ale chcel som sa teba spýtať, či mám alebo nemám.
3: Cez víkend bude cez 30 stupňov, dovtedy ešte také chladnejšie dni, dnes aj zajtra.
1: A myslím, že to budeš mať cez víkend for free.
0: Je to možné.
1: Aj bez kartičky.
3: No to skôr zajtra, pretože má sprchnúť na viacerých miestach, obloha bude premenlivá, na severe až zamračená. Zafúka aj silnejší vietor a trošku nám schladí aj teploty, pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Vo štvrtok popoludní nebude na pracoviskách dokladov polície možné vybaviť žiadosti o vodický ani medzinárodný vodický preukaz. Polícia modernizuje systém. Tí, ktorí mali rezervovaný termín, budú kontaktovať zamestnanci polície s informáciami o náhradnom čase. Raná nehoda vlaku v stanici Bratislava Nové Mesto dopravu neovplyvnila. Železničná spoločnosť informovala, že informácie o prerušenej doprave neboli pravdivé a meškal iba jeden vlak. V súprave, ktorá sa vykoľajila, neboli žiadni cestujúci ani to sa nezranil. Od začiatku budúceho roka sa odvodová úľava zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, ale ponovom aj osoby privyrábajúce si na dohodu na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke. Novým trénerom belgickej futbalovej reprezentácie bude Mark van Bommel. 49-ročný Holandian nahradí Francúza Rudyho Garciu, ktorý doviedol tým do štvrťfinále majstrovstiev sveta a po šampionáte mu vypršala zmluva.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.30 presne, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Veľa nehôd nám pribudlo za poslednú polhodinku, napríklad v Nitre na severnom obchvate pri Hornbachu v smere na R1, aj v Nitre na križovatke Piaristická Štúrova. Ďalšie sú pred Báhoňom v smere z Budmeríc, pred Čiernym Balogom v smere zlomu nad Rimavicou a neprejazný úsek po nehode aj za Lehotou nad Rimavicou v smere do Kokavy nad Rimavicou. Obchádza to môžete cez Poltár. S nehodami zďaleka nekončíme, ďalšie sú v Kežmarku na Michalskej v smere von z mesta. pred Dlhým Klčovom v smere z Hencoviec, na Seredi na Vinárskej priamo na križovatke a ešte na výjazde do Popradu z Hozolca, tam čakáte v oboch smeroch. 15 až 20 minút stojíte aj v kolónach na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Hlohovca z D1. Veľký pozor si dajte na bratislavskom obchvate. Pred výjazdom na Gagarinovú v smere zo Zlatých Pieskov kráča po krajnici Chodec. Radary na tie upozorňujete na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde do Žabokriek nad Nitrou z Chynorian, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, aj D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a ešte na výjazde z Košíc Šace do Čečejoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme tu s vami aj po pol piatej, toto je popoludnejšie show.
0: Ak ste ešte v práci, tak viete čo, vydržte.
1: Ak práve balíte, tak sa tešíme spoločne s vami.
0: Sme v tom s vami ešte pol hodinku.
1: My sme...
8: Matúš a Michaela na Expresse.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: The Smile, Bol raz kráľ. Toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Na Slovensku máme krasoňa.
0: Ale nie.
1: Nie toho, iného.
0: Máme, to vieme.
1: A dokonca nemyslím ani toho z rozprávky,
0: aha,
1: ale hmyz. Hmyz, ktorý napadá stromy.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Čo je uhorka, že o krasoňovi ideme?
3: Dejú sa aj takéto veci a treba o nich vedieť.
0: Skrátka,
3: krasoň jaseňový ničí lesy na juhovýchode krajiny a Slovensko už prijíma prvé opatrenia.
4: Bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny.
3: Pozrieme sa, ako pokračuje pojednávanie v kauze Očistec a na to, čo chce zmeniť nový šéf ukrajinskej armády. Futbalisti trnavského Spartaka dnes večer odštartujú účinkovanie v konferenčnej lige doma zápasom proti bulharskému CSKA Sofia. Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Popoludnejšie show Matúš Michal a vaše letné rádio Radio Express. Máme 4 minúty do 17. Teší sa na vás Viki Havranek, ale ešte predtým, kým ju budete môcť privítať, len také rýchle avízo.
1: Ktorý si budete už hrať spoločne s Viki.
0: A mali by ste byť podľa mňa trošku vďační, lebo keď pôjdete na dovolenku do Grécka, do Chorvátska, tak tie rádia to vôbec nehrávajú, hej? Oni si idú len tie svoje a tým pádom môžete byť radi, že žijete na Slovensku a že sa dostávate aj k svetovej hudbe takéhoto rangu. To som len akože potreboval ešte na záver povedať.
1: Ty normálne môžeš kandidovať na starostu.
0: Rádia.
1: Starosta Krevetka.
0: To je DJ Dneska, Krevetka, pozor.
1: Úplne si to predal, naozaj, ide si to.
0: Majte krásny podvečer, počujeme sa opäť zajtra a zajtra budeme hrať o ďalšie lístky na Spidermana a merch, takže sa máte na čo tešiť.
2: Naša hokejová hviezda z NHL Šimon Nemec mení klub a sťahuje sa do Kanady.
3: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super, aj keď to vlastne bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta, všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
4: Všetci, že Calgary a Šimon, že
3: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: Rádia. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Z Ázie až na Slovensko. Krasoň jaseňový sa vyskytuje už aj u nás. Škodca likviduje jaseňové porasty.
10: Je to krásny metalický chrobák až do 1,5 cm.
9: Ukrajina vymenila veliteľa armády. Kreml reaguje, že na fronte ani po zmene nič nedosiahnu. Vo štvrtok nás chladí silnejší vietor. Čakáme aj prehánky a výnimočne sneženie. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: 1,5 cm metalický chrobák z Ázie priletel aj na Slovensko. Škodcu krasoňa jaseňového objavili na juhovýchode Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Záhradné predajne a lesné škôlky, ktoré predávajú alebo pestujú jasene, v mieste výskytu chrobáka musia zlikvidovať.
12: Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že ako prvý v Európskej únii zachytili krasoňa jaseňového Maďari. Chrobák dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. U nás ho našli v strede nad Bodrogom.
13: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Leonant Virginsky, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
12: Krasoň dokáže napadnúť nielen strom, ale aj drevnú štiepku či obaly z jaseňového dreva. Hlavná rastlinolekárka Slovenskej republiky Marta Magdolénová potvrdila, že škodcov identifikovali iba pri maďarskej hranici a ukrajinská je aktuálne čistá.
14: V prípade, že by sme našli nejaké ucelenejšie vysadby, tak bude vlastne väčšia plocha vyhlásená za zamorenú zónu. Nárazníková zóna bude v rozmedzi 10 km okolo zamorenej zóny. Z týchto zón bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
12: Krasoň jaseňový sa prirodzene vyskytuje v ázijských krajinách, najmä v Číne, Japonsku a východnej časti Ruska. Juraj Galko z Národného lesníckeho centra informoval, že v roku 2002 ho prvýkrát identifikovali v USA v oblasti Detroitu a postupne sa rozšíril do asi 30 krajín po celom svete.
10: Je to krásny metalický chrobák až do 1,5 cm. Niekedy v lete sa spári samček so samičkou a samička začne vyhľadávať vhodný materiál. Samička nakladie vajíčka do prasklín kôry a veľmi rýchlo sú malé larvičky, veľmi tenké, ktoré potom vyžerajú také esovitý požerok. Je to veľmi typické pre tento druh. A potom ten výletový otvor nasledujúci rok má tvar písmena D.
12: Pre zahraničných expertov sme sa podľa Galka stali akousi školou, kam sa budú chodiť o krasoňovi učiť. Rastlinná lekárka Magdolénova informovala, že predstavitelia Rakúskej národnej organizácie ochrany rastlín prídu na budúci týždeň na Slovensko odobrať si vzorky z našich napadnutých stromov.
14: Po prípade by boli veľmi radi, ak by sme našli ešte aj larvy, ktoré by si zobrali a odchovali, pretože oni majú svoju chovnú stanicu, kde si pestujú tieto živočichy, aby mohli cvičiť psy. Tieto psy potom budú vedieť vyňuchať larvy v stromoch, ktoré nebudú vykazovať žiadne príznaky napadnutia.
12: Verejnosť môže pomôcť úradom v spomalení šírenia chrobáka do ďalších oblastí. Podozrenia na jeho výskyt môžu nahlasovať ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave. Príznakmi je žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jaseňa.
9: Advokát Tibora Gašpara a Norberta Bödera avizuje, že kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze Očistec budú konfrontovať zajtra. Marek Para, ktorý je zároveň poradcom premiéra, po dnešnom prerušenom pojednávaní nechcel povedať, v čom je rozpor medzi výpovediami Bernarda Slobodníka a dôkazmi. Slobodníkov obhajca Jan Dulovič tvrdí, že jeho klient vypovedá o podstatných okolnostiach konkrétne.
15: Ja si myslím, že môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdala a tak ďalej, takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda bude hovoriť konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
9: Slobodník vypovedal o fungovaní údajnej korupčnej zločineckej skupiny v polícii za éry Tibora Gašpara, ktorá okrem iného diskreditovala politických oponentov Smeru. Predstavitelia Smeru a obžalovaní označujú kauzu za politicky vykonštruovanú a dlhodobo spochybňujú spolupracujúcich obvinených, ktorí proti ním začali vypovedať. Slobodník popísal, ako mali za bývalej vlády Smeru na tajných stretnutiach v Transpetrole prebiehať aj telefonáty s Fikom, šéfom, kapitánom či Bélom.
12: Ukrajina má od začiatku ruskej invázie už tretieho armádneho veliteľa. Prezident Volodymyr Zelenský sa rozhodol po protestoch v súvislosti s odvolaním populárneho ministra obrany Michaila Fedorova stiahnuť z čela armády Alexandra Syrského. Fedorov a Syrský mali medzi sebou konflikt. Politológ Grigori Mesežníkov konštatuje, že to museli byť neprekonateľné rozdiely, keď to viedlo až k odvolaniam z funkcií.
16: Syrský je vojak a Fedorov je manažer, je to civil, ktorý pracoval v oblasti digitalizácie. Ja si myslím, že oni patrili k rôznym kategóriám ako ľudí a jeden aj druhý samozrejme sú veľkí vlastníci Ukrajiny, ale v konkrétnych situáciách ich názory sa rozchádzali.
12: Končiaci veliteľ Alexander Syrský tvrdí, že svojmu nástupcovi ex-šéfovi pozemných síl Michailovi Drapatému odovzdáva armádu, ktorá sa dokáže nielen brániť, ale aj útočiť. Nový veliteľ ukrajinskej armády podľa Kremľa na fronte nič nedosiahne a Moskva avizuje, že ho má na zozname hľadaných osôb.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Futbalisti Spartaka Trnava odštartujú dnes večer účinkovanie v Európe na domácej pôde. V druhom predkole konferenčnej ligy privítajú bulharský tím CSKA Sofia. Stredopoliar Spartaka Erik Sabo verí, že nadviažu na víťaznú generálku s Bešiktašom.
18: Bešiktaš je veľkoklub, či už v Turecku alebo aj v Európe, takže ten výsledok sa ráta a určite to pozbudilo celý tím do tých ďalších bojov a verím, že keď podáme rovnaký alebo ešte lepšie výkon, že ten výsledok bude dobrý.
9: Zápas v Trnave proti bulharskému tímu odštartuje o 20:30.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
19: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: V noci čakáme už viac oblakov, postupne na severe Slovenska už miestami aj prehánky s teplotami 16 až 6 stupňov. Zajtra opäť o niečo chladnejšie, pretože má fúkať aj silnejší vietor. Premenlivé počasie na viacerých miestach aj s prehánkami, dokonca v Tatrách, vysoko na kopcoch aj so snežením. Pre sever najviac 21 stupňov a na juhu do 27.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
19: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný deň na ceste aj po 17. Máme tam aktuálne veľa nehôd. Pribudli aj v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej v smere na Palúčanskú. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrova. Aj v Nitre na severnom obchvate pri Hornbachu v smere na R1 v ľavom pruhu. Ďalšie nehody pred Báhoňom v smere z Budmeríc, pred Čiernym Balogom v smere zlomu nad Rímavicou, v Kežmarku na Michalskej v smere von z mesta aj pred Dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. No a neprejazný úsek po nehode hlásite za Lehotou nad Rímavicou v smere do Koka nad Rímavicou, obchádzka vedie cez Poltár. 20 minút stratíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Kvôli cestárom si počkáte asi pol hodinku za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, no a pozor si treba dávať aj na prekážky. Na D4 za Lužným mostom v smere do Podunajských Biskupíc sú na ceste kusy pneumatiky. Mobilný radar pribudol medzi Zalužicami a Lúčkami, spoznáte ho podľa toho, že je modrý Superb a stacionárne D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, ďalšie meranie na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a ešte na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
19: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

Vaše letné rádio je tu pre vás aj po 17. Pozdravuje vás Viki Havránek, želám krásnu stredu na celé Slovensko a aj moji kolegovia Matúš a Michaela, keď sa s vami lúčili, tak avizovali, že budeme po 5. začínať Alexom Warrenom, môj obrovský životný vzor. Hneď ako dovršil dospelosť, tak sa stal bezdomovcom. A prvé, čo urobil, bolo, že si našetril na permanentku do posilky, aby sa mal kde osprchovať. To je také pekné, že proste neklesal na duchu a snažil sa byť stále človekom, ktorý má vyriešenú aj hygienu, tak sa pýtam, že prečo by sa nemohli takéto permanentky dávať automaticky, keď si kúpite ročenku do MHDčky. To by bolo super, hlavne v týchto teplotách. Všetci by sme boli šťastní, všetci by sme boli voňaví a hlavne cesta MHDčkou by nebola dobrovoľná kremácia. Tak poďme na to. Alex Warren začína po 17. na Expresse.

0: Vždy, keď para spieva, že my sme tí bohatí, tak sa pozriem na môj zostatok na účte a poviem si, že áno, veď tá pesnička je o tom, že to bohatstvo prichádza vtedy, keď sme...
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Peknú stredu vám dnes želajú Viki Havranek a Majsa. Majsi, prosím ťa, jednu vec, keď sme boli pri tom bohatstve.
2: Aha, aj dve. Pokojne aj dve.
0: No, že ja už krachujem, lebo vždy, keď je teplo, tak musím zobrať neter na kúpalisko. A vieš, čo to je na kúpalisko? To máš normálne, že 20 eur ani nevieš, ako ešte si ani vo vode nebola.
2: Ešte si len nie ani prezlečená. Ani si prstík neodmočila.
0: Ani vizuálne. Ani, tak mi povedz, že sa aj trebuje pršať, bude 15 stupňov, nech
2: bude ušetrím. Bude pršať na viacerých miestach.
0: Povedz, kde, nech tam idem na kúpalisko.
2: Uvidíme, ako konkrétne brať. Ale na severe je jasné, že tých oblakov má byť viac. Premenlivé počasie na väčšine Slovenska, sever so zatiahnutou oblohou, ale avizované máme prehánky na viacerých miestach, dokonca v Tatrách aj sneženie, ak by si chcela. A teploty pre severné časti 15 až 21, na juhu do 27 stupňov, ale aj so silným vetrom.
0: Neblázni, vieš, čo stojí lyžovačka?
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný podvečer želám aj na cesty. Tam sú dve staršie nehody, a to v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej v smere na Palúčanskú, a po nehode hlásite neprejazný úsek za Lehotou nad Rýmavicou v smere do Kokavy nad Rýmavicou. Obchádzať to môžete cez Poltár. 20-minútové kolóny máme ešte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na vjazde do Popradu z Hozelca, a polhodinku si počkáte kvôli cestárom za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Na radari pozor na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a ešte aj na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Moja najobľúbenejšia slovenská pesnička v mojom najobľúbenejšom letnom rádiu. Počúvate Express, pozdravuje vás Viki Havránek a vtedy je človek šťastný, keď si poriadne zaspieva. Poďte, poďte. A ešte viete, kedy je človek šťastný, keď nemusí riešiť, za čo zaplatiť ďalšiu hypotéku. A teraz to nemusí riešiť ani posluchačka Helenka zo Starej Ľubovne, tá u nás vyhrala naposledy.
1: Ako sa cítiš?
2: No skvelé, výborne, výborne.
0: V tomto mesiaci je šťastným výhercom aj posluchač Pali.
3: Aj, počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte, to nemyslíš vážne.
0: A Marian z východu, ten už asi hypotéku nemá, lebo on bol iba taký, že...
4: Super, super.
0: No, nie za čo, u nás sa vyhráva jedna radosť a nemyslím tým hudbu, ale myslím poriadny balík peňazí, ktorý čaká na niekoho z vás už zajtra po 15. na Expresse, dámy a páni. Mála som tu teda Helenku zo Starej Ľubovne, Paliho Mariana, takže je to 2-1 pre chlapov. Zmeníme skóre my ženy? Bude to po zajtrajšku 2-2, že budú dve ženy vo výhre, alebo 3-1? Uvidíme. Držím vám v každom prípade palce, vy si pošlite SMS-ku, aby ste boli zaradení do súťaže. Prípadne choďte na web oplatisanaladica.sk. V hre je dokopy až 38 tisíc eur. 20 za zdvihnutie, ďalších 18, ak správne odpoviete na Androvú otázku. A na záver, tfuj, tfuj, držím palce.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A preto vaše letné rádio hraje takéto love songy. Ale tá láska, tie vzťahy, ono to vie byť občas aj poriadna dráma, najmä vtedy, ak sa jej opýtate, čo ti je, ona povie, že nič. Tak ak ste sa aj v tomto našli, pustite si Express v sobotu.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
3: Ježišmarja, musím aj to obehať.
4: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
2: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
4: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Zákaz sociálnych sietí pre deti je podľa psychológa iba čiastočným riešením. Na elektrických kolobežkách v Grécku budú môcť ponovom jazdiť len dospelí. Štvrtok so zrážkami aj vetrom mierne sa ochladí. 18 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Náš rezort školstva je podľa Mareka Madra pionierom v téme ochrany detí na sociálnych sieťach. Riaditeľ IPčka to povedal v našom podcaste dopodrobna. Novela, ktorá má okrem iného zakázať prístup deťom do 16 rokov na sociálne siete, je však podľa Madra len čiastočným riešením.
7: Myslím si, že je to dôležité to urobiť, ale musíme si prestať klamať, že to je to riešenie. Pre mňa je podstatné to riešiť príčinu tých problémov a vytvoriť najmä nejakú sieť podpory.
6: Madro dodáva, že návrh, ktorý rezort plánuje predložiť na vládu, má ambíciu nastaviť jasné hranice toho, čo je nepriateľné, a tiež ochranné mechanizmy.
7: Že sa deje voči dieťaťu násilie, alebo dieťa na základe toho, čo tam zažíva, robí násilie voči niekomu inému, a teraz hovorím trochu naznačujem radikalizáciu, alebo také tie útoky na školách a podobne, alebo sám voči sebe, sebapoškodzovanie, samovraždy a podobne.
6: Celú epizódu dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Požiar v Baťovom areáli v Zlíne hasiči po 2 týždňoch zlikvidovali. Kostra výškovej budovy je po požiari staticky narušená a jej okolie je uzatvorené. Na mieste aj naďalej zostáva jednotka profesionálnych hasičov, ktorá monitoruje situáciu a v prípade potreby je pripravená reagovať. Príčina vzniku požiaru v Baťovom továrenskom areáli je predmetom vyšetrovania. Aktuálne nie je známa ani výška spôsobenej škody. Oheň zničil obuv 2 značiek v hodnote približne 4 milióny eur. Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Nový zákon, ktorý schválil parlament, zavádza vekové obmedzenie, povinné poistenie a vysoké pokuty. Po novom budú môcť na takýchto kolobežkách jazdiť iba osoby staršie ako 17 rokov a prevádzkovatelia budú mať povinnosť overovať vek používateľov. Za jazdu bez poistenia bude hroziť pokuta 250 eur a prísnejšie majú byť aj pravidlá parkovania. Elektrické kolobežky bude možné používať iba na cestách s rýchlosťou do 50 km za hodinu.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Belgičan Jasper Philipsen sa stal víťazom 17. etapy Tour de France. V šprinterskej koncovke 175-kilometrovej trasy bol najrýchlejší pred Švajčiarom Maurom Schmidom a Holandianom Olafom Koijom. Šprinterskú prémiu zvládol s prehľadom Mats Pedersen, ktorý si ziskom 25 bodov poistil zelený dres. V celkovom priebežnom hodnotení naďalej vedie Slovinec Tadej Pogačar.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Počasie je zatiaľ ešte pokojnejšie, ale v priebehu noci môže pribudnúť oblačnosť a začnú už aj prehánky. S tými treba rátať aj vo štvrtok cez deň na viacerých miestach, pretože má byť premenlivo. Na severe oblačné až zamračené počasie a na viacerých miestach môže sprchnúť, dokonca vysoko na kopcoch v Tatrách aj snežiť. Bude chladno aj kvôli silnejšiemu vetru, no a teploty pre sever do 21 a pre juh Slovenska do 27 stupňov.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 18. pozdravujem aj na cesty. Zdržanie vám hrozí ešte v kolónach okolo 20 minút, a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. A pol hodinku sa zdržíte kvôli cestárom, ktorí pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Ešte máme aj zo pár radarov, na tie dajte pozor na výjazde z Nemešian do Spišského Podradia a v Košiciach na Jantárovej tam merajú v smere na Palackého. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Aj po 18. vás pozdravuje Viki Havránek, ale priznám sa, že pomerne ťažko sa mi dnes išlo do práce, lebo som ešte počas dňa bola na pohrebe našej dlhoročnej susedky. Pozvali nás s rodinou aj na kar. No a keď sme sa lúčili, že sme od ťa odchádzali, tak som recipročne pozvala pozostalých vnukov na kar mojej babky, čo mi prišlo teda veľmi zdvorile, len teda moja babka stála za mnou a dala mi jeden očapek. Tak babička, nehnevaj sa, ja ti zo srdca prajem, aby si bola... A vám ostatným želám veľa zmyslu pre humor a posielame čerstvý hit Kygo Khalid Griffin Save My Love. Tak sa volá pesnička, ktorú vám hráme na Expresse práve teraz. Pozdravuje Viki.

práve dospievala tá, ktorá mala tento mesiac svadbu. Tak ako je veľkolepá samotná Taylor Swift, tak bol veľkolepý aj jej sobáš. Také bežné východňarské vešele, by som povedala, pozvaných okolo 1000 ľudí v newyorskej aréne Madison Square Garden. Jedna vec mi ale nedá spávať, odkedy som počula o tom, že Taylor Swift je oficiálne vydatá. Poznáte to, ženy? Keď si nájdete frajera, tak hneď sa pýta tetka z tretieho kolena, že kedy bude svadba. A keď už máte svadbu, tak otázka znie, kedy bude dieťa. A keď už aj konečne porodíte, aby ste mali svätý pokoj, tak viete, aká príde otázka? A kedy bude druhé? Tak ja iba apelujem na všetky ženy, ktoré práve teraz počúvate Radio Express. Nedajte sa, lebo viete, ako vďaka týmto otázkam dopadla Mária Terézia. No, jak Boris Kolár, len s tým rozdielom, že ona si tých 16 detí musela porodiť sa.

0: Vaše letné rádio posiela spevačku Siu na slovenské cesty aj na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. Takže ešte tak do 19. tu spolu pobudneme. Pozdravuje Viki Havránek.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Na slovenské cesty sa dostaneme s Ivom Funtekom hneď potom, ako nám povieš predpoveď počasia.
2: Na zajtra predpoveď počasia je taká všeho chuť, bude z počiatku a ešte celkom pekne, najmä na západnom Slovensku a rovnako aj na severe. Každopádne neskôr pribudne oblačnosti, na severe bude prevažne oblačno až zamračené, no a na viacerých miestach treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami, ojedinele z toho môžu byť až búrky, no a na hrebeňoch Tatier až sneženie. Čo sa týka teplot, tak v južnej polovici do 27 stupňov. V tej severnej od 15 do 21.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
11: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a gulatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
10: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
11: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nové nehody nám hlásite za Studienkou v smere do Lakšárskej Novej Vsi, pred Báhoňom v smere z Budmeríc a ešte aj v Prievidzi na Bojnickej v smere do Bojnic. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, je to tam asi na pol hodinu, no a pozor na radar v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bebe Rexha a David Guetta dali svoje talenty dokopy, aby vás potešili so svojím najnovším hitom vo vašom letnom rádiu. Sad Girls práve teraz doznela táto pesnička. Ja som Vicky Havránek a v tejto chvíli vás pozývam na jedno čarovné miesto.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. Keby boli decká teraz v rádiu, tak majú jednu pesničku, ktorú by si chceli dať zahrať.
2: Michael Jackson, beat it. Just beat it.
0: Ale decká nie sú v rádiu, decká sú v tábore Dobrý skutok. 60 detí zo sociálne slabších rodín si užíva leto ich života. 10 dní v krásnej prírode Jasenskej doliny s naozaj pestrým programom. Deti si tento tábor môžu užiť vďaka zbierke zo začiatku júna, kedy ste posielali SMS-ky a spoločne nám to vyšlo tak, že až 60 detí z celého Slovenska mohlo ísť do tábora. Ako sa tam decká majú, môžete počuť

0: u nás na Expresse, ale pozrieť si to aj na webe Nadácia dobryskutok.sk alebo na Instagrame Nadácie či nášho rádia. My tam máme aj jednu špionku, našu vyslanú redaktorku Bašku, ktorá je od prvého dňa s deckami v tábore a podľa mňa aj ona by potrebovala na tie deti titulky niekedy.
1: Zajtra ideme už cestovať čase, dneska sme si to len skúšali. Je to tu mega pekné, no chalanské izby sú hrozné, ako by automovka spadla.
2: Najviac, čo som vypačila na týmto tabore, na týmto dni hlavne, bola tá cesta, kde nikto ma neotravoval a mohol som si krásne počúvať hudbu a to je všetko. A všetkým, čo teraz dobrú cestu.
0: Dobrú cestu všetkým, ktorí počúvate Radio Express a dobrú chuť tým, ktorí večeriate, aj decka majú pestrú stravu.
1: Hot dog. Jedni novú polievku, druhé sme mali kolenka, šťava meso a na večer sme mali palacinky.
0: Dokonalý sladký život 10 dní, ktorý sme odštartovali z nadáciou Dobrý skutok v tábore. Tak počúvajte aj ďalej Radio Express, pretože určite sa tam ešte spoločne vyberieme.
3: Dobrý skutok. Ďakujeme.

0: Michael Patrick Kelly, ten malý pedy, ktorý bol niekedy súčasťou Kelly Family. Tu teraz spieva ako veľký chlap. Legenda hovorí, že sa odpojil kvôli tomu, že ich sprchový kút už neodtekal, tak radšej išiel bývať sám. Ale super, lebo mu ide skvelá kariéra. Is Beautiful Madness, jeho veľkým hitom, ktorý ste práve počuli na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havranek aj takto tesne pred 19. Ideme na správy.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Tibor Gašpar považuje Slobodníkovú výpoveď v jeho kauze za absurdnú. Petr Pavel vetoval zákon o rozpočte, Babiš to označil za nezodpovedné. Zajtra aj s dažďom a do 27 stupňov. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Fontek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bernard Slobodník podľa Tibora Gašpara a Norberta Bedera hovorí na súde absurdnosti. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer, ale ani nitriansky oligarcha sa k výpovedi kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze Očistec dnes obsiahlo vyjadrovať nechceli.
5: Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov dnes zasnievali samozrejme absurdnosti. To je celé.
6: A Slobodník rozpráva blúdy. To je, viac nemôžem povedať, my budeme všetci určite vypovedať, minimálne ja ku všetkému sa vyjadrím.
3: Marek Param, advokát Gašpara a Norberta Bödera, avizoval, že Slobodníka budú konfrontovať zajtra.
7: Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní, jednak zdržanliví.
3: Slobodníkov obhajca Ján Dulovič tvrdí, že jeho klient vypovedá o podstatných okolnostiach veľmi konkrétne.
8: Ja si myslím, že môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej.
3: Slobodník vypovedá o fungovaní údajnej korupčnej zločineckej skupiny v polícii za éry Tibora Gašpara, ktorá okrem iného diskreditovala politických oponentov Smeru. Predstavitelia Smeru a obžalovaní označujú kauzu za politicky vykonštruovanú a dlhodobo spochybňujú spolupracujúcich obvinených, ktorí proti ním začali vypovedať. Slobodník popisoval, ako mali za bývalej vlády Smeru na tajných stretnutiach v Transpetrole prebiehať aj telefonáty s Fikom, šéfom, kapitánom či Bélom. Český prezident Petr Pavel v stredu prvýkrát vetoval zákon navrhnutý vládou premiéra Andreja Babiša. Ide o legislatívu, ktorá počíta so zmiernením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Pavel vo videu na sociálnych sieťach argumentoval tým, že zákon by podľa neho ohrozoval dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabil by kontrolu poslaneckej snemovne v prospech vlády.
9: Tento zákon umožňuje vláde půjčovať si výrazne více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajú prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
3: Babiš označil jeho veto za nezodpovedné a že česká hlava štátu týmto krokom ohrozuje české zdravotníctvo, obrany schopnosť, výstavbu škôl, bezpečnosť spoluobčanov či výstavbu energetických zdrojov. Európskej únii sa zrejme nepodarí splniť cieľ pred zimou, respektíve naplniť zásobníky plynu na 80%. Vyhlásil to šéf Equinoru Anders Opedal. Norská spoločnosť je najväčším dodávateľom plynu v Európe. Objemy v zásobníkoch sú na druhej najnižšej úrovni za 15 rokov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele to môžu byť až búrky, no a na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Teploty v južnej polovici 21 až 27, v tej severnej 15 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 19. ideme na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Staršie dokumentujú za Studienkou v smere do Lakšárskej Novej Vsi a v Prievidzi na Bojnickej v smere do Bojnic. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. S obmedzením treba rátať v Nitre. Na Lohoveckej v smere na Rastislavovu je tam odstavené osobné auto a odstavený kamión uvidíte na Chmelove v smere do Lúčky. A ešte hliadka, tá je na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Viki Havránek.
0: Počúvate Rádio Express, aj po 19. vás pozdravuje Viki Havranek. V štúdiu so mnou zostal aj Ivo, aby sme vyriešili jednu zásadnú vec. Ivo, ty si myslíš, že na veľkosti záleží?
3: Na veľkosti čoho?
0: No, lebo ja si myslím, že nám ženám záleží na veľkosti, ale mužom skôr na, na hustote.
3: Dobre, fakt už neviem, o čom hovoríš.
0: O vlasoch. O vlasoch, lebo mám pocit, že mnohí muži to prežívajú. Ja pozerám na teba, ty práve štartuješ zo železničnej stanice Kúty.
3: Veru, áno, ja už by som povedal, že som tak na pol ceste, ale tak ďakujem pekne za kompliment.
0: Na pol ceste do stanice Plešivec. Hey, je to tam. Hey. Koľko máš rokov?
3: To sa nemôže hovoriť. To sa môžeš pýtať takto?
0: Koľko máš rokov?
3: 29.
0: 20. Inak ja mám tiež 20 rokov. Tak ja by som ťa mohla pokojne označiť za nespravodlivého plešatého, lebo človek pred nejakým vekom, ak začína plešatieť, tak už sa môže prihlásiť do klubu nespravodlivo plešatých.
3: Aha.
0: No, a my
3: to
0: si
3: aký je ten vek?
0: No, to si povieme presne v tejto hodinke. Koľko musíte mať rokov, aby ste sa tam prihlásili. Zostávajte s nami, pozdravuje Viki a pleší Ivo.

vo vašom letnom rádiu George Ezra a pesnička Zelená, zelená tráva. Peknú stredu želá Viki Havranek a aj vy ste si to určite všimli, jak tí zahraniční umelci opakujú po našich. No a potom príde nejaký George Ezra, že green, green grass. Wow, aké nápadité. A to isté aj Robbie Williams. She's Madonna, aká Madonna, veď vedel Robo skôr. No a dámy a páni, máme to tu znovu. Mark Dan, slovenský umelec, pre svoju ženu milovanú zložil pesničku. Country Girl, budeme si ju ešte do 20. na Expresse hrať. A viete, ako ideme hrať teraz? Pesničku, ktorá sa volá Cowgirl a vytvoril ju Shabuzi. No ale Mark Dan ju priniesol skôr. Tak ja neviem. Oni proste opakujú, si myslím.

0: Máme stredu, už sa preklápame do tej príjemnejšej časti pracovného týždňa. Pozdravuje vás Viki Havránek a sú niektoré veci, ktoré ma neprestanú udivovať. Napríklad, keď som mala 12 rokov, tak Shakira mala v tom čase 32 a zaujímavé je, že ja mám 29 a ona má stále 32. Teda minimálne, čo sa jej tela, pohybov a energie týka. Videl si halftime show majstrovstiev futbalových, Ivan?
1: Poviem to tak, že chvála Bohu nevidel, lebo som sa presúval z roboty.
0: No ale tam bola Shakira. A tam akože úplne
1: ja
0: by si mi dal za pravdu.
1: Na YouTube niekde inde.
0: Dobre, no, pozri si. Potom my sa teraz ideme spoločne pozrieť na predpoveď počasia. Čo tak. Nás čaká zajtra, Ivo?
1: No musíme sa pripraviť samozrejme aj na nejaký ten dážď alebo až búrky. Búrky sa budú objavovať niekedy od 12. až do večera do 20. hodiny, najmä na strednom a východnom Slovensku. A teda na väčšine nášho územia bude premenlivá oblačnosť, na severe a na spomínanom východe môže byť aj zamračené v súvislosti so spomínanými búrkami. No a teploty 15 až 21 to bude v severnej polovici územia, v tej južnej od 21 do 27 stupňov.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne polu 8. Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. S obmedzením treba rátať za Sencom v smere do Sládkovičova. Sú na ceste Gurtne. Na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy je odstavený kamión s defektom. Odstavený kamión je aj na Chmeľove v smere do Lúčky. No a osobné auto je odstavené v Nitre na Hlohoveckej v smere na Rastislavovu. Ešte hliadka na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút pred 20. krásnu stredu na celé Slovensko. Počúvate Rádio Express. Pozdravujem vás, Viki Havránek a kamarát, ktorý práve teraz spieva a dospieva vám pomaličky v pozadí. Možno si zaregistrovali, že po 19. hodine sme otvorili zapeklitú tému s mojim kolegom Ivanom Funtekom, ktorý je dnes so spravodajským pultíkom, lebo tá mužská pýcha sa častokrát odráža od toho, akú hustotu vlasov majú chlapi na hlave. A tak som sa rozhodla, že zavolám do klubu nespravodlivo plešatých a Roman Farkáš mi tam odpovedal, že kedy je ten okamih, kedy si o sebe môžete vy sami povedať, že ste nespravodlivo plešatí.
1: No mal by byť plešatý do toho 33. veku, ktorý teda bol stanovený kedysi dávno, ale samozrejme berieme do klubu aj vyššie ročníky.
0: A hlavne vy potrebujete mať aj rôznorodých členov, lebo ja som čítala, že napríklad Ivan Béla, prvý slovenský kozmonaut, je bezhonorárny konzul pre styk s mimozemskými civilizáciami vo vašom klube nespravodlivo plešatých.
1: Áno, Ivan, keď letel do kozmu, tak robil tam výskum vplyv vypadávania vlasov na bezťažový stav, pretože ako veľmi dobre vieme, Zem má gravitáciu, ale čo taký kozmonauti v bezťažovom stave? Zase keď si zoberieme takého alfa zo seriálu, však ten vlasy nemal. Takže v tom vesmíre asi tie vlasy určite nie sú.
0: Je ešte niečo dôležité, čo by mali ľudia, ktorí sa blížia pred 33. rokom života k tej nespravodlivej plešatosti, vedieť niečo, čo by ste chceli na záver odkázať?
1: Ako... Rád by som im odkázal, že netreba z toho robiť tragédiu, lebo keď si zase zoberieme ten evolučný vývoj, človek pochádzal z opice, bol celý zarastený a postupom času stráca nielen tú pokrývku hlavy, ale ľudia sa aj vyholia, takže budúcnosť je svetlá bez vlasov.
0: Ó, tak toto je naozaj krásne ukončenie, ktoré potvrdzuje aj vaše posledné stretnutie klubu, kde ste teda vyriešili aj to, že aj v Európskej únii patrí plešina na čelo, takže máte to potvrdené naozaj nielen slovenský, ale celoeurópsky.
1: Presne tak. A tým, že aj Ivan Béla je kozmonaut, takže my sme celovesmírni už.
0: Wow! Tak ja ďakujem, že som mohla mať tú čest s vami rozprávať.
1: A ja ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov a do plešatenia, priatelia.
0: Do plešatenia.

0: No a karomantika na záver. Just Give Me a Reason, jeden obrovský hit od speváčky Pink. Práve teraz doznieva na Expresse, keďže my sme vaše letné rádio. Tak si dáme aj Enrico Iglesiasa, taká malá predohra pred jeho septembrovým koncertom v Bratislave. Tam sa určite uvidíme a Boh vie, kde sa uvidíme v najbližších dňoch, lebo ja mám dovolenku, tak kdekoľvek budete, kričme na seba. Pekný večer želá ešte Viki Havranek.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
3: PS kritizuje Kaliňákové výdavky, ktoré sa netýkali obrany schopnosti. Slováci pomohli vyzbierať pre Venezuelu vyše 100 000 eur. Zajtra do 27 stupňov a aj s dažďom či búrkami. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ministerstvo obrany minulo na nevojenské účely už viac ako 550 miliónov eur. Roberta Kaliňáka za to kritizuje opozičné Progresívne Slovensko. Poslanec Tomáš Valášek uviedol, že rezort obrany platil pri kúpe business jetov aj výstavbu nemocníc, oslavy na Devíne či letecké snímkovanie pre rezort pôdohospodárstva.
5: Ja nespochybňujem, že potrebujeme nemocnice. Súhlasím, že potrebujem fotografovať pôdu a ako skontrolovať, ako sa míňajú eurofondy. Toto nikdy nebolo úlohou ministerstva obrany, tých 567 miliónov nie sú nelegitímne účely, ale tvrdíme a trváme na tom, že tých 567 miliónov nikdy nemalo odísť z rozpočtu ministerstva obrany.
3: Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu obrany neprávoplatne rekordné pokuty za 1,7 miliónov eur za nákup VIP lietadiel. Kontrola spochybnila argumenty Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania. Rezort obrany avizuje, že sa bude s úradom súdiť. Na reakciu na kritiku výdavkov opozičného poslanca Tomáša Valáška čakáme. Slováci vyzbierali na pomoc ľuďom po zemetrasení vo Venezuele už viac ako 100 000 eur. Prostredníctvom neziskoviek cez portál Darujme.sk sa do zbierok zapojilo takmer 1900 darcov. Vyzbierané peniaze idú najmä na potraviny, pitnú vodu, lieky, zdravotnícky materiál, hygienické balíčky či matrace alebo stany. Dve silné júnové zemetrasenia v krajine si vyžiadali takmer 5300 obetí. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 ľudí. UNESCO zaradilo staroveké mesto Súr na zoznam ohrozeného svetového dedičstva. Staroveké fénické mesto leží na juhu Libanonu a v posledných mesiacoch ho bombardovala izraelská armáda. O zaradenie na zoznam požiadala libanonská vláda. Organizácia OSN uviedla, že lokalita dostala priame zásahy a utrpela škody. Možnosť jej ochrany sa zhoršuje aj pre riziko ďalších útokov. Teroristické hnutie Hizbalah vtiahlo Libanon do širšieho konfliktu potom, ako vypálili rakety na Izrael v odvete za americko-izraelské útoky na Irán. Tel Aviv na to reagoval ostreľovaním a pozemnou operáciou na území Libanonu. O finančný vstup do FC Tatran Prešov prišli ponuky od dvoch investorov. TSR o tom informoval za klub Samuel Ďuriš, ktorý podotkol, že pre najstarší futbalový klub na Slovensku, ktorý sa nachádza v kritickej finančnej situácii so záväzkami po lehote splatnosti vo výške 1,2 milióna eur, ide o mimoriadne dôležitú správu. Zajtrajšie teploty na severe, respektíve v severnej polovici 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov. Musíme sa pripraviť na premenlivú oblačnosť na severe a zároveň ešte aj na východe môže byť až zamračené a tam sa budú objavovať až búrky, všade inde dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 20. ideme na cesty. Nové nehody v Hurbanove na križovatke Brezová Komárňanská a na výjazde do Tlomáč z Kozároviec. Obmedzenia ste nám nahlásili za Sencom v smere do Sládkovičova, sú tam na ceste Gurtne, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy je odstavený kamión s defektom, no a ďalšie Gurtne na ceste sú aj na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede. Na radari pozor v Nitre na Štúrovej, na Kurhovom objazde a na výjazde z Turzovky do Klokočova. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Oleg Enta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: Rádia.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek, naozaj veľký pozor si dávajte v Bratislave. Na zjazde z mosta Lanfrancony v smere do Petržalky sa presúva cyklista. Ešte raz, v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky sa presúva po ceste cyklista. Nehody dokumentujú v Hurbanove na križovatke Brezová Komárňanska. S obmedzením treba rátať na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca je na ceste matrac a o kúsok ďalej je drevená doska a na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede sú na ceste Gurtne. Hliadky uvidíte na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, za Kbelcami v smere do Štúrova a v Seni v smer do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Bernard Slobodník dnes na súde opísal, ako si rozdeľovali úplatky. Molčan prešiel cez Altmajera a mierí do štvrťfinále turnaja v Kitzbühli. Zajtra aj s dažďom a do 27 stupňov. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník dnes na súde vypovedal o spôsobe, akým sa odovzdávali a prerozdeľovali úplatky. Kľúčový svedok v kauze Očistec, ktorej sú obžalovaní okrem iných podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar a nitriansky oligarcha Norbert Böder, uviedol, že za zahladenie konkrétnych stôp v prípade kauzy Váhostav dostal 20 000 eur v bielej obálke priamo od Bödera v budove štátneho Transpetrolu. V rovnakej budove mal dostať aj 50 000 eur za sprostredkovanie znaleckého posudku v rovnakej kauze. Pri predávke tohto úplatku mal byť okrem Norberta Bödera prítomný aj Tibor Gašpar, vtedajší prezident policajného zboru. Gašpar s Böderom mali dostať podľa Slobodníka za úspešné vyšetrenie kauzy Váhostav až 2 miliónov eur. Najväčší úplatok, 500 000, ktorý Slobodník v stredu opísal na súde, sa týkal kauzy firmy Interstore Group. Jej majiteľ sa dozvedel, že sa o ňu zaujíma kriminálny úrad finančnej správy a chcel zahladiť podozrenia. Peniaze, ktoré mal dostať vo veľkej športovej taške, sa potom rozdelili medzi 5 ľudí. Po 90 000 eur z tejto sumy mali dostať Böder, Gašpar, Slobodník a bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Všetci obžalovaní v kauze Očistec obvinenia odmietajú. Rezort kultúry podľa Natálie Milánovej ohrozuje ochranu a sanáciu kultúrnych pamiatok. Exministerka kultúry varuje pred rozpočtovými škrtmi v dotačných programoch a pred zlým manažovaním víziev. Spomína aj rozhodnutia, ktoré vyvolávajú podľa nej otázky o objektivite prideľovania finančnej podpory. Ministerstvo kultúry reagovalo, že v rámci dotačného programu postupuje podľa vopred ohláseného harmonogramu a kritiku odmieta. Projekt najdlhšieho podmorského elektrického kábla na svete sa zasekol pre nezhody ohľadom štruktúry projektu a finančných záruk. Kábel má spojiť Maroko s Nemeckom a dodávať do Európy elektrínu z obnoviteľných zdrojov. Projekt s názvom Sila Atlantik počíta s prepojením oboch krajín pomocou vysokonapäťových podmorských káblov s dĺžkou okolo 4800 kilometrov. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli. V 8 finále zdolal Daniela Altmajera z Nemecka v trojsetovom boji 6-3, 3-6 a 7-5, keď po takmer 2,5 hodinách hry premenil svoj štvrtý mečbal. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť, na severe a východe môže byť až zamračené a tam hlavne treba počítať aj s búrkami. Všade inde sa môžu objaviť dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Zároveň bude pomerne chladno, v severnej polovici 15 až 21 stupňov, v tej južnej bude až do 27.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú v Hurbánove na križovatke Brezová Komárňanská, na výjazde do Tlmáč z Kozároviec. Obmedzenia nám hlásite na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede sú na ceste Gurtne a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je na ceste Matrac a o kúsok ďalej aj drevená doska. Na radari pozor na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a hliadkuje sa na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, za Kbelcami v smere do Štúrova a v Seni v smere do Košíc. Toľko na teraz z dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Pri čerstvých informáciách z dopravy je tu Ivo Funtek. Novú nehodu nám hlásite v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Staršia stále ju odstraňujú za Sládkovičovom v smere do Galanty. Na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je na ceste matráca a o kúsok ďalej je drevená doska. Radary sú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia na výjazde z Prešova do Kapušian a hliadkuje sa na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc. To je na teraz z dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Nového škodcu jaseňov potvrdili po Maďarsku už aj u nás. Pošta odmieta zneužívanie zamestnancov, KDH vyzvala na predloženie dôkazov. Zajtra aj s búrkami, najmä na severe a východe. Pri správach o 22. vás pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovenská pošta odmieta obvinenia zo zneužívania zamestnancov. Hovorkyňa pošty Eva Peterová odmieta zaťahovanie do politického boja či preťažovanie zamestnancov.
4: Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách. Priemerná mzda sa však napriek tomu zvýšila o 60%.
2: Opozičné KDH kritizuje rušenie pobočiek, pre ktoré chce zvolať mimoriadny výbor pre verejnú správu. Tiež hovoria o podnetoch od zamestnancov, ktorí majú hovoriť o personálnom podstave, neúmernom pracovnom zaťažení či pribúdajúcej administratíve. Slovenská pošta vyzvala KDH, aby predložili dôkazy o údajných problémoch, ktoré malo hnutie dostať od zamestnancov a taktiež prisľúbila, že sa im bude venovať. Na Slovensku máme oficiálne potvrdený výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že ako prvý v Európskej únii zachytili tohto škodca Maďari.
5: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Thionant virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
2: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať. Opatrenie sa dotkne aj majiteľov záhradníctiev či lesných škôlok. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Pre TASR to potvrdil diplomatický zdroj. Ďalší pokus na dohodu o balíku bude zajtra ráno na mimoriadnom kole rokovaní. Európska komisia nový súbor sankcií predstavila ešte v júni. Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. To žiada zmierniť návrh, ktorý zakazuje spoločnostiam z Európskej únie prepravu ruského skvapalneného zemného plynu do tretích krajín. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mohol predstúpiť do nemeckej Bundesligy. O 20-ročného krídelníka Feyenoordu Rotterdam majú podľa tamojších médií záujem VfB Stuttgart a Hoffenheim. Feyenoord za neho údajne požaduje približne 7 miliónov eur. Sauer má s holandským klubom zmluvu do roku 2028. Zajtrajšie teploty v severnej polovici od 15 do 21 stupňov, v južnej polovici a na hornom zemplíne od 21 do 27 stupňov. Zároveň bude premenlivá oblačnosť na severe a ešte aj na východnom Slovensku treba ale počítať až so zamračenou oblohou, pretože sa tam na viacerých miestach budú objavovať dážď, prehánky alebo ojedinele až búrky, každopádne na prehánky alebo občasný dážď treba byť pripravený prakticky na celom našom území.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem na večerné cesty. Nové nehody nám hlásite v Pavliciach v smere do Voderád a za Jablonovom nad Turňou v smere do Turne nad Bodvou. Staršie dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Galanty, v Hurbanove na križovatke Brezová Komárňanska a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. S obmedzením treba rátať pred Trenčianskou Turnou v smere z Mníchovej Lehoty, kráča tam po ceste neoznačený chodec. Radar hlásite na výjazde z Prešova do Kapušian a hliadka je na výjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vánoce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dve minútky po pol 11. Zdraví na ceste Ivo Funtek, naozaj veľký pozor na D4. Pred Ivankou pri Dunaji v smere Zvajnor pobehuje po ceste Srnka. Ešte raz na D4. Pred Ivankou pri Dunaji v smere Zvajnor pobehuje po ceste Srnka. Na nehody pozor v Liptovskom Mikuláši v smere, no respektíve na križovatke Garbiarska Holého a na výjazde z Hriadok do Dvorianok. Na radary pozor na výjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom, v Košiciach na Slaneckej v smere do mesta a hliadkuje sa v Nižnom Klátove v smere do Vyšného Klátova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Tibor Gašpar považuje Slobodníkovú výpoveď v jeho kauze za absurdnú. Volodymyr Zelenský chce obnoviť mierové rokovania s Ruskom. Zajtra aj s dažďom a do 27 stupňov. Pri správach o 23. pozdravuje Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Bernard Slobodník podľa Tibora Gašpara a Norberta Bödera hovorí na súde absurdnosti. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer, ale ani nitriansky oligarcha sa k výpovedi kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze Očistec dnes obsiahlo vyjadrovať nechceli.
3: Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov dnes zasnievali samozrejme absurdnosť. To je celé.
4: A Slobodník rozpráva prúdy. To je, viac nemôžem povedať, my budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, ku všetkému sa vyjadrím.
1: Marek Para, advokát Gašpara a Norberta Bödera avizovali, že Slobodníka budú konfrontovať zajtra.
5: Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví.
1: Slobodníkov obhajca Ján Dulovič tvrdí, že jeho klient vypovedá o podstatných okolnostiach veľmi konkrétne.
6: Ja si myslím, že môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej.
1: Slobodník vypovedá o fungovaní údajnej korupčnej zločineckej skupiny pozadí, v polícii, za éry Tibora Gašpara, ktorá okrem iného diskreditovala politických oponentov Smeru. Predstavitelia Smeru a obžalovaní označujú kauzu za politicky vykonštruovanú a dlhodobo spochybňujú spolupracujúcich obvinených, ktorí proti ním začali vypovedať. Slobodník popisoval, ako mali za bývalej vlády Smeru na tajných stretnutiach Transpetrole prebiehať aj telefonáty s Fikom, šéfom, kapitánom či Bélom. Novým veľvyslancom USA na Slovensku by mohol byť Douglas Mastriano. Nomináciu odobrili americkí senátori vo výbore pre zahraničné vzťahy. Ak jeho nomináciu na post veľvyslanca schváli Senát, nahradí kariérneho diplomata Gautama Ranu, ktorý po odvolaní z funkcie skončil v januári tohto roka. Mastriana minulý týždeň vo výbore vypočúvali pre jeho výroky, ktoré vyslovil počas pôsobenia v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia a neúspešnej kandidatúry na funkciu tamojšieho guvernéra. Podľa amerických demokratov Mastriano údajne spolupracoval s antisemitmi, ľuďmi popierajúcimi holokaust a tiež konšpirátormi o teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001. Mastriano navyše patrí medzi politikov, ktorí spochybňujú víťazstvo Joea Bidena nad Trumpom v prezidentských voľbách roku 2020. Volodymyr Zelenský hovoril s Trumpovými veľvyslancami o mieri na Ukrajine. Ukrajinský prezident rozhovor označil za dôležitý pre obnovu mierových rokovaní s Ruskom. Rozhovory, ktoré sprostredkováva USA, sú pozastavené, keďže Washington sa teraz sústreďuje najmä na vojnu v Iráne. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali doma s bulharským klubom CSKA 1948 Sofia 0-0. Odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť, na severe prevažne oblačno a zamračené a na viacerých miestach treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami, ojedinele z toho budú aj búrky, najmä na strednom a východnom Slovensku. Na hrebeňoch Tatier bude až snežiť. Čo sa týka teplôt, tak na severe 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A poďme aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Polomke v smere do Beňuša. Staršie dokumentujú v Liptovskom Mikuláši na križovatke Garbiarska Holého a na výjazde z Hriadok do Dvorianok. Na radari pozor na výjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom, na D1 pred Vašcom v smere z Východnej a v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Hliadkuje sa za Starým Smokovcom v smere do Popradu a v Nižnom Klátove v smere do Vyšného Klátova. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na nočné cesty zdraví Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú v Liptovskom Mikuláši na križovatke Garbiarská Holého v Podlomke v smere do Beňuša a na výjazde z Hriadok do Dvorianok. Na radar si dávate pozor na D1 pred Vašcom v smere z Východnej a hliadkuje sa za Starým Smokovcom v smere do Popradu. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Bernard Slobodník dnes na súde opísal, ako si rozdeľovali úplatky. Petr Pavel vetoval zákon o rozpočte, Babiš to označil za nezodpovedné. Dnes aj s dažďom a do 27 stupňov. Správy o polnoci pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Bernard Slobodník v stredu na súde vypovedal o spôsobe, akým si odovzdávali a prerozdeľovali úplatky. Kľúčový svedok v kauze Očistec, v ktorej sú obžalovaní okrem iných podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar a nitriansky oligarcha Norbert Böder, uviedol, že za zahladenie konkrétnych stôp v prípade kauzy Váhostav dostal 20 000 eur v bielej obálke priamo od Bödera v budove štátneho Transpetrolu. V rovnaké budove mal dostať aj 50 000 eur za sprostredkovanie znaleckého posudku v rovnakej kauze. Pri predávke tohto úplatku mal byť okrem Bödera prítomný aj Tibor Gašpar, vtedajší prezident policajného zboru. Gašpar s Böderom mali dostať podľa Slobodníka za úspešné vyšetrenie kauzy Váhostav až 2 milióny eur. Najväčší úplatok 500 000 eur, ktorý Slobodník v stredu opisoval na súde, sa týkal kauzy firmy Interstore Group. Jej majiteľ sa dozvedel, že sa o ňu zaujíma kriminálny úrad finančnej správy a chcel zahladiť podozrenia. Peniaze, ktoré mal dostať vo veľkej športovej taške, sa potom rozdelili medzi 5 ľudí. Po 90 000 z tejto sumy mali dostať Böder, Gašpar, Slobodník a bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Všetci obžalovaní v kauze Očistec obvinenia odmietajú. Český prezident Petr Pavel v stredu prvýkrát vetoval zákon navrhnutý vládou premiéra Andreja Babiša. Ide o legislatívu, ktorá počíta so zmiernením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Pavel vo videu na sociálnych sieťach argumentoval tým, že zákon by podľa neho ohrozoval dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabil kontrolu poslaneckej snemovne v prospech vlády.
4: V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajú prostredníctvím dlhu. Stát by si tak na niektoré výdaje mohol půjčovať bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Přitom už teď náš dluh roste tempem, ktoré dlouhodobě neufinancujeme.
2: Babiš označil jeho veto za nezodpovedné. Francúzsko zaznamenalo vyše 5700 nadmerných úmrtí počas júnových horúčav. Uvidli to tamojšie zdravotnícke úrady, pričom takýto nárast označili za bezprecedentný. Ide o najväčší počet nadmerných úmrtí počas horúčav od roku 2003, keď extrémne teploty spôsobili smrť približne 15 000 ľudí. Francúzsko od mája zasiahali už 3 vlny horúčav, ktoré vedci pripisujú klimatickej zmene spôsobenej ľudskou činnosťou. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe treba počítať až so zamračeným počasím, kde sa môžu objavovať až búrky. Na viacerých miestach Slovenska treba ale počítať s prehánkami alebo dažďom, na hrebeňoch Tatier to bude aj sneženie. V severnej polovici Slovenska teploty 15 až 21, v tej južnej až do 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na nočné cesty. Nehodu dokumentujú stále v polomke v smere do Beňuša. Na radar pozor na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a hliadkuje sa za Drietomov v smere do Českej republiky, v Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom, v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou a v Humennom na Mírovej v smere do Závadky. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný večer.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

A náš svet zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.